Hubert. I'm the truth.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Tá tú ag éisteach sa le radio na Liffe. Céad sa sé an go cair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáilte go dtí chlár atacus cénaoine an álairt, tá tú ag éisteach le radio na Liffe, céad sa sé an go cair FM, is mé sé Seán na Brin. Agus chun an chlár atá sa nó, an nocht, Beg mi de geist le Geraldine agus Eilí, O'Grady agus an písa ceol, the lark in the clear air.

gachéin, ceoltóir, léthir agus éisteir dá bhfuil fósling dearm leat mo ceolthú. Dúbh siúd atá ar líon fíringe se é mo fadar go raibh ceol agus íomhnas na bhlaithas ina gcrí sa tíiríocht.

agad as Joe Lock an sin agus is cuiban longa ma an a búl me le Joe Lock agus me go lúdar le mar ní dúling ní vrin e sroid anri agus vi sé tereis an skan an leis an eistar cáliúl ó bel Nil is ungum kein kunti sinna. Hikug ole Adrian agus tar shul fri lar beider hus inish Kathleen. No beider a kunde muina kan an fele parak o kwevanok agus ta Adrian eg tuurt beider kind fui the beat poets agus an tionaker evi orhi a fursid o Paddy Kavanagh. Ac a rig leis an ceol, eis mead an is le ceon on fad cainin Enlightenment o Van Morrison, Ivan Morrison o Hindford Street in Iher Béal Ferriste agus seo é track dar tidil instant leihint a riv rock and roll in the days before rock and roll agus tá sé ag go lúdar an seo le an Fille Carl Yule begis a good kei hei near a clishin to a ag marito me shui in the days before rock and roll agus teresian eist amid le kernin o album dubulte Red Hot and Blue agus vishid dainte sus de pishin kiol agus euron o Cole Porter agus big mid agaist le Iggy Pop the Iguana the Ig o Detroit agus golúdar le Debbie Harry ó car nua Eric agus an fad cinéin mar na dúirt Red Hot and Blue cinnig mé é cinéiní Dragoon plas don ní gal car Béal Ferriste

0: What jobs?
1: What food?

0: What a swell party. What a swell party. What a swell event. Elegant. Smarty.
1: Smarty.
0: Smarty.
1: A smarty party.
0: Yeah, a smarty.
1: You are a smarty.
0: Pretty smart.
1: This party.
0: That's right.
1: Now, piss off.
0: That's good. Yeah.
2: Lilin na slí bethe bhí Paul Maccólín ag gobar leis an dlí in áitena mar Washington D.C. Is na stá déinte agus mar sin de bacáard am éan an tíir seo is bellaid é agus tamid chun éist inis le well tá siad anna difriúil ar fad a gur dús éist amid le the croppy boy fui airí amach míle séchéad nó go hocht ó na Dubliners agus runí drú ag canna agus ina dhéag sin éiste míad le cean ó Gilscoir Héireann an fad cinnaíon Moving Target a rinne sé le Brian Jackson níl mé cinnte ach is éireann is fad cinnaíon atá ar dhás agus éiste míad le an track Washington D.C. Dúna amach freisin ag smaoineamh ar chuir dhéiles fénta na dubh agus a céile Maria agus an mar iné bhí fintan ag tomáin ar a puúcamid suas Paul agus Pat croppy boy anois.

agus dullamach freisin go dtí clan Paul agus Pat mar tá fréamh clan Macaulíon na cilíonn fiú an go bhfuil cúpla daine ina gcónaí Carolina, Tuaisceart Carolina, ach tá a fréamh car Boston agus bunéad na Standales ní raibh aon buint le car Boston na Standales fhí siad ó California ach is track all in there. Lena bhí do roigh beidir le cean ó The Heptones tar éis seo agus an leabhar na rialacha, The Book of Rules.

agad as hep downs an sin lín mes. Is agam céim blin ach tá is agam céáit ina bhí mé in ra mé a ra mí ní ag seach ó seach nó mí ní ag seach ó hocht fi mé tresna an tresna an muir éannach a bhí mé a car lúndan ag an an marseáil go dtí hecaní ó plus Trafalgar. Gadiga eist leis an anti-Nazi league an ceol an sin Rock Against Racism agus an na í nach rau is again a cei a vi the clash agus vi mise an Hackney Marshes Park Victoria agus Peter Albert Freshen Albrecht ag sio e clash inis agus London London call

With our nets and gear we're faring. On the wild and wasteful

agus Liam Clancy agus Brárica agus Peter Tomás Megum ó Cidí a Gundi Ardwaca an sin agus Shields of Herring Aaron scríf Ewan McCall ach tá sé sin ag dul amach agus speisialta go dtí ma ír colegathe agus ma cairde Juan Carlos agus Karen ag déanamh cuairt don Breton agus go dtí an tír seo gohéirin agus freisin go dtí an rank agus buintsult as de tros ar an mhuir agus de páiste agus de gar páiste. Len mé roi an is le cean eile mar tá si ag dul go dtí bhí tagartin san air an sin an na Clancy Brothers faoin Dover Straits ach big Sean ar Juan Carlos agus Karen beic siad a dábhar agus seo é tá Tim ar an cuasí star agus é star an dar a cogad dáanta tá sé chun na relic den dar a cogad dáanta cuairt a dhéanamh dí ar an manis beidir nó áit mar sin agus ar na tráine an lá dí ar sé lá de mí meh míle ní dá a cair ach seo é cean ó déim fir a lin agus an éan Brownach agus fós le dócas the White Cliffs of Dover.

0: agad as cad fri sin. Ní déanann siad sa látániu mar a rinne siad na blénta á hen. Déim bhir a linn an sin leis an áran des sin agus is cuifilum goma. Beidir an cúr, céad úr a chunic mé na áil bán Dover ar na Dover Straits nó Le Manche. Brehendíon sé ar an cén taobh den mhuir ar nár eiltú ach ag an am sin a reis beidir in 1900 galúas na hóchta dí bhí méile má chalíon má agus bhí mar ag déanamh cuairt go dtí mar trefuair Christian agus a Céile Wolfgang agus a Bert Páistí Rochelle agus Kirstin i Sindelfingen Garda Cair Stuttgart agus hanga mar amok an slí céine agus bhí mi dhe nekil leis an hoverloid ag an am sin an hovercraft agus bhí muidsan ar an bod mór ag reis go dí an céid co go down da agus Aaron escríf Albanach dar le bhenim Eric Bogle agus tu é an legan ó The Fury Brothers agus Davy Arthur agus sé The Greenfields Friends. So na déon dermat Juan Carlos beidir nach búla méid de céile an am seo beidir go mbeidh sin a gcoinn a rí sé.
1: Do young Willie McBride, do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while

0: Díle choirú agus bhar géad fáte go chlár eile de fadas farsing, Is me lís an raibh agus mar is gná mé lehar fanna lehuara agus muid lééis céaltan an bhfuil ar fudfad na crunne, scéalta idirnáisiúnta an seo samáile in éan agus go leor leor eiles scéalta idir choultúrthe san áirih tar nui bé an ithe choultúr ar siúil fudfad na haan. Dé hína beag seo mar sin bí cinnte féchant ar culturenight.ai áúil ólas faoi go leor imachtaí spéisiúla idircultúrthe le cultúir éagsúla imachtaí tríhilga agus go leor leor nach iad anna spéisiúil agus tána hain agsúil go mór le freistal le roiint imachtaí freisin. Anocht ar an glóir a chuirde cléisiid óhhraint ó Casada a bhí linn ar a glóir hena agus é ag leir linn faoi fle roiach Aú sa nulan hena agus tá sé raislinn a leir faoi flaanna blianana seo a bhés ar siúil an cúga láisfeid go dtíon ní láisfeid dihí van fór go luúan níis agus be éagsúlacht ceoltóirí scéilethe imachtaí spéisiúla splódrach ar an glóir an sin mar sin thomassúil go mór le cleistal óhreint an cúpla nóméid faoin bhleíntaach sin. Chomáile sinna nocht le romid le roitíí na chinnéide ó chunar na gail gan faoin imimecht a mé go mé si ag leirt co-agrathe ag chunar na gcuilga craomh na broséile agus feisir a fearlamid na thupa nu a thofa a bhí an glóir se hena sintíí aní bharchu sa bhroséil ag dean na mísa. Agus ruta gceist leis ná díspót panel ar a téma teangacha ar son na siochanna, mar chéúra ar lá orpach na deangacha. Agus duine eile spéisiú le bhés a gglairs mar chuta sin ná an ambassador cáit móran las bhuaan óna duine haan chu gannéanta sarpach agus antara gailtheachta Thomas Byrne freisin go leir spéisiúil le cclistáil óróisiín fao sin ar ball ar an glór. Bhí chinnta bheith ag bhil linn mátá scéal aráint aga hain nó túair an faoonar de cclisin sih ar an glór nó d nuí má spéis lidul le deaghil leis na haana seol riomh fusthagann ag bio ag gradúna lifa.ai. mud a tweetall ar an ardan ex ag hasclub fadhas farsing ag lísa na gombí nó ag radio na lifa. Nó seo takes is deachcógan ar nádthta sé, a sé an nád a nád a haon a nád a sé a cethair agus behrálinn cclistá webh. Murders meid sin céad í atá ar a lína le leirslin ná Brent ó Casada sean chara leis a glór hall in aú na fionlainna, agus tá sé linn le leirt arís faoi fla gaiach aú a bhés ar siúil, ag deire na mísa. Brenta chéad míle fáteróth ar an glór. Déanaar chuúla faoin bhlá seo hena leirlinn faoin bhfuil gceist leis agus an sáhhainn leis.
1: Tá táláéile gáú sin an phlágéile agus fáideo thu ar chláir na crenne agus tá sé ar siúla le seté blianana an nuas agus gá blion in COVID. So tá an pobl leis na ceoltarí agus scéalachtaí agus ruí mar sin, tá sé inta jazz an inlen agus in óú, sinnamhid ceoltradition se agus daú agus scéalaíocht ruí mar sin achan mí i rion an mlíana. Agus fablianta in óú. Má ar féilear siú i gin cacaise agus ceol tradiisianta session, workshops, scanán, filiacht, scéalaíocht, storytelling. Agus rudí mar sin agus an bblionn seo ar siúil freisin Irish Wolfhounds, so tá sé jazz ar fáan so rian an phlá agus ag faú an phlá blion go blion agus cuid is mó 100 míle díine ag ar féile in seaachteag blianana, so tá sé inta jazz.
0: Inta. Agus tá go leir éagsúil ar an glóir in líana, an mbeidh sé éagsúil nó difriúil ná na blianta eile nó éonrad nua ar an chlóir in díine nua ar an glóir?
1: Inhé COVID, Tá mé gegru kol agus session agus workshops dasu scan an agus skeliat. Bo alle me swinlu fu the questa se Sean culture agus agus bell aegis agus you know so culture tradition ta agus muhi me an leis an féile in gablion in ólú be an ólú ga míle fi sé kaé mar ar an European Capital of Culture so be féile mór an i gablianana so but an isis Táid ré fadu an féile se an cocha se de Sharon Shannon Band agus Gatehouse
2: Wow.
1: Carlos Sweeney agus McCartan a scéliaachta ó Belfarste agus Finlandia agus scanan jazz a bhés an agus session mór a bhés an agus agus bé peag nach fithe cuana ar an strád in ólú i gan cocha se. Agus bé sé bé sé saiit go mór mar atá fithe cuana ar an strada in you know in sa tuiscart in ólú like wow so sin é a landíine ag taisteo an idal an Déirmán agus éire ahan cairná san inland agus an ólú so táid wafa duda agus crack agus ruí mar sin.
2: Agus be tú seanam tú hain is socha brenta mé?
1: Seanam agus Senam leis an namúcha galúnach má grúpa ceol the soap pig a scéil gan namúcha galúnach béidir a gofaide
2: Urfaidir
1: agus agus scéliat so bé chuig chuig storytellers
2: scéilithe
1: scéilithe bé Bei quig scéilithe so tá sénta simmal ag rudí difriíach scéalaí agus rudí mar sin so so sin é quig le agus ceol dasú rudí mar sin brí gan strús agus rudí mar sin.
2: Agus cléisiom nach bhfuil sé có fór sin san neonlan orintanta smoine mid an éir an faoi an lehéad na fionlan agus go méidh sé anna uair faoin ná seo an bblionach. Tá sé fós deiring a bhád níos teo ná mar atá éan.
1: Níla agam an bblionn se thuthart a bhí bhí get a bag sneachta agus im bblionn se béidir níos mó solas ó sneach nóla só. A bheith.
2: Nilis
1: agam. Tá fáil ribhan dáis agus gafar. Tá mé go
2: bud scrí
1: níos mar atá. Cahíine ag scoilga agus finlánis agus go bud go dáis agus ar an droth béirla so sin é. Tá mé bhús agus tá mé réh fa an phlá so.
2: Ítach agus má a dine géistecht beéisir siúil go luanis a mé an féidir lo freistalléir é ticéid fós ar fáil is socha agus is féidir le dine tá fáiltar ah gasan na deing.
1: Tá tá tam acu cha go gotí an féile agus ticad ar linne irku.fi. IRKKU.fi. So, you know, bei Sharon Shannon on agus crack war on le le sé an Shannon agus agus a band so be crack war on agus bí an freshen bí sinné
2: mas gan jazz idir an scéliaocht an bí flaad an sco cinnte le gacha in cyná gné de choúir na hhéan. Brent is pléisiir é gcóí leir leat faoin bhla íach seo agus tásúla gom gohine sibh ar fad an tanhas nach go mééis sibhróúir seach an í mar do go leir an scedal agus cínte le lehéad sean seanan agus túhéon bé an an sprí an míle mí buchas as caiintlinn ar raidún le a ríis faoin bhla an sin in áú agus ámór leis.
1: Go a míle míle agat.
0: Casta an sin ó fuair an agrathe plagéilech eú san nulin agus é g leirlinn faoin éagsúlacht imachtaí ítacha ceol scéalaocht agus a riile a bhés ar glór don bhla imlíon agus gaiimiid gachrá arthú lei sin imlíon agus. Tá cinnte go méid an sprío chola ganna hall an sin an eú na fionnana. E bu goráig agus bu an níoscéire don bhaile bé imacht spéisiúil sa bhrosisiil ag dean na mísa mar cheire éar lá orpach na deangacha. Agus an rud a fééis a gceist ná díspóracht panel leis an ambassador Holland sin Cot Moran agus an tara gaalta Thomas Byrne agus bé Rosie ní chinnéide freisin ag leart mar chudde as conrad na gaalga agus tá sií linn ar an lína anis le leart faoin imacht spéisiú le seo dar tedal teangacha ar sun na siochanna. Rosie na céad míle fáteút ar an glór. Beiidir dú spoire an iritin arsúil le conra na gaalga faoi láthirt ar nóí mar víns a gcónaí ó é Ferbethe de churchan cí natanga de leirlan beag an faoi méid a tarsúla go faoi láthair agus do ró hain leis a gonra.
3: Is stocha cean den naríomhardaí atá ar intin a gcuineí háin sa conra ach mhaint na hairna gcuitena fétáir ná an fánáistéis agus an chaint só ar altaháin atá ag tenalinn. Bín reinintfa olbhaáin agus ibre ar buna gine na héad bhíon agus an chánáisnééis é tetain ar dro le cin tú bhfuil leis muoú de arná le gcuil le gine agus muú an gcuiltocht ar an glóiber ag réaltas so bhí crunethe goin ar an teirich le anna chuitas na polatóir mar le sin agus cnú goin leis an air agus Jack Chambers le déanaí chuma so bheitid agsú leis an bmógra sin túús fi ar fór. Bíon seis an anair sin leúnach is socha gafna bíon na cumáíháin agus an chaáne snéisiigh tacht agus cúplaráidúpla mór eile socatáir mar chláirbrehéin fi áthir agus imaróil mar bhaisteir a bpóteachta ó dheas ná san fachtas náisiúnta tííochtta den gaalteocht. Tá an chuir
2: agus leir faoí le gar a socha ar túG cethair agus a riile.
3: Dné so tá an chuir, Tríd an bheitthe gaalta agus éúplaúpliú eile agus mé héin ag clé leis an g geis seo le fada agus bí míad cóbrú go lú aber leis na grúpaí poblbalú agrichtaí agus tíine agsú leis na ceir agsúla agus céag mí míid ag obair ar istóca ar bhein náisiútaú ag clé lepóí agus lereaachtaíocht idir bil úrás an gaalta atá le tetas chuna dála an téime seo nu an bil an planáil agus ferbeirt a bhíiste leis an dálagus atá sa seanad bil le ta pe neispóir an tenis fi láthir ach háid a ggéirí seis an obair beidir níos tuhí sin an obairreaachtaíocht an sin ar fad a haint le chéile leis sin obairphobal agus. sé lonathe ag an mar so agus bíon plléana chuid le banú an grúpa poblbal a tháina ar an bhód beidir blion ó hinan so so idir seo agus an trachttas háid agsúla sa campirtííanamh ar na ceú gaalta agsúla agus is brú achtas nu scóachtas ná sinnta chuirla céile gur féidir in a bheith istócha ar aon lehanach agus ag obair a sláb a chéile ar an gceis seo. Mar eil go bhfuil mar dúirtmbeid obairáir siúil sna ceúir agsúla ach go mimiid ar fad. I socha go mbeochan líonar sin tócha goin gur féidir linn sa seaamh níos láide bethe goin.
2: Nínta cinint agus obair ar háfachtach do hecha natanga agus don phobal a réin a mar is gná obair na gappa ar siú le go gunra a fudfad na tíir agus fudfad na crunne. Agus is soca sin an cúscúil tú linn iniu a go háirithró sin na leirlinn faoi imacht a bhééis ar siúil sa bhrosisiil agus a méid tú hain ag leirt mar chuide si sin díspóracht nó panéal caiinte is socha dar tedal teangacha ar san na siíchanna agus sé sin téime dar nóí lá orpach na deangacha agus bé tú taobh le roiint caiintóirí spéisiúla leirlinn beag an faoine amachtó daine beidir nar chuúla faoi go fáil.
3: Yes, so is crave na brochéide, crave de cuiid an conirthe atá lonahes brochéil, hánig ar an saoil ar tar blian nóhin do mar sin, agus ifig sinnta aní bhar chu atá seis am món an agriáin den imachta. Hasstig uhéis socha a hásí tríéis cúpla imach an rathúla a grú sa fearlamint agus an brochéil i gcuitiine le hetar blian nó mar sin. Agus dair go hanna bhile sin imacht bhí có istí sa féilúint cúpla míohinn an chéad sais imacht riomh achtáadach go chum láin si banna gaiin éiste gin. Agus is socha chuin lá óharbach na dangathe i céúre agus de cin tú go mioch an gaiin sais i láin éig mar go bistom ní raibh a lehéad imacht riomh tríbhena gaiine de lá orbach na dangathe istí sa féilemin tain. So hána si san i d deh linne ag friú mar space gin sais sa bheithpóach agus tapú leis agus táid grasásta ela ghéanam.
2: Af agus bé tá goilge ag an ambassador Holland sin a isis e sa bún an a díocht rud tá ítalch agus bé siise ggloáilpóte dar nó an tara gailtoachta Thomas Byrne agus Dina agsúla is so go mé panel fi spéisiú le go mé go leir le lé a go mar fanil caiintir mé ceapa go méidir go méoh duháin a go ach gona óráid a thuirach bé lé an lehanana socha adrah.
3: Yeah, sin éige dtír go bhuitam an léim í gom leis an gréibh agus go háirthe aair tá miise ag leabharsáid thar cen an chunarhéú i marrón mar bhaisteir a fóteachta ach tá cólaílam chuthir atá mar bhaisteir a fóteachta a thuigh ach anna buinte chumá leis an grúpa poblbalú grúpatanga an Dram Deir. Ag séisna caiint agus é dá canlí chumá ón ifig seis atá ag feimime súscait éar an hás brechéad chumá. Agus hasíúthe seisdíú ar chégur téime orbochtta anú go muine an téime tanir san na siú se le láhachtta tan gona go hasíúthe tesdíúisteach ar an ró a bhí an bhhailen mar seistanga ar son na siúchanna sa tíir seo agushlan go meid an teis léirgus ile eán de sinna gin idir caiúir atá donheas agus caiúir tá an thuig.
2: Inspéisiúil an sortá héamh de sin a lé. Agus cá is fiú is socha lehar muid le roiint anna dethe óna cravecha seo de chunar na bhilga fud na crinne agus tuigm gníonn se bh gcónaí canála deagmhá lo bíon anna duthe cosúla pála bhí i láthair ag i ggéimeachtaí sa bhrosil hena. Cadon fiúnta spéidir a bhuian leis na cravecha seo agus an na nascana adrahlig do heí na te go meú.
3: Is socha antá Diaspora na hhéir an fufad fufad na crinne agus anna chuid den dreim sin atá haarléir le cha mé héin cúpa seal he Amerika i mar choní hen Amerika agus i measc na éirnach atá annig goníí haarléir tá anna chuid scuil sa sluúir son agus siú daine bhéidir a bhog an haarléir agus nachmbeoch an bhaintá leis an tan agus iad den éan nóair i mín siad as bailile. Orintnta tagan an anéon seis cua ní an bhile a haganarthach bí an féidir níos mó spéise cos sa gcuile námer bhí goá agus iad inéann so há sé anthachtach go mbeoch naréomh again ús seis grúpi poban ú dramana sa phobal ann gur féad le dtíine seis an teháú nasc san na chothú leis an bobbal. Tó haid an hása go háthe so go ináis agsú leis mar sé leis na institúí agus seis na hangúochttaí son bfu dtíine ní haháin tíine éiricha ina gcóíon ach daine tháid obirtíbanna gaiine chu más na institúí gohfuil luúsa an áir do chuoine le gaiilen sa ceir an so go mbeoch a le héad anréibh ar fáil chun imachtaí agus le héad a chuir fáil.
2: Cínta darfa agus anna spéisiúil i gcónaí cleisteil webse fao na bréntaach tá siú le fud na tíí agus fud na crinne agus istócha gacha le seaachan tá mé brandú ar lína agus é féchant grúpi nua ag tala chéile bíoréimhecha chunar na gcuige gas nó grúpií níos lún ó riile tá sé intach le feicáil agus an pobl mór lehan idirnáisiúnta sin na scapa go tappi. Ro sin mu míleíochas as leirlinn é raína lifa faoin panel caiinte Harbh spéisiúil seo ar dear daine ar spéisiú freistaléir nó béidir am bhléon seans gur féidir le dtíine túnálasteach ar lína mar féidir le dóir siire de chuna bhsile.
3: Anchéist ar lecham leis go méid rudí seis ar fáil iníag féiscilé ní bh am lecinnta fé sin.
2: Agus má daine lunathe sa bhrosil an bhfuil cead ag go bobbal freistaléir chlóú dó.
3: Yes, so is féidir chlárú ar tá nasc eventbreite agus is féidir le dtíine chlárú so há sé oscailte an fphobal ach ní mór de chuoine chlárú a ré so tá an machtpógarthe ar lehanach naréve agus ers kontéis bei sé lefo lefógret er lehannig chu na bé héin idir se agus an mar komma so
2: Ryan Whitney ar lenig radina le a fresin an scoréide le dine brastal ar gohéisske bro si mí míle buchas as leirlen fi sin agus ámór liv leis an banil agus le chuilerá atá si le idirrá fihaach míle buchas.
3: Fermín mai te?
0: Chile sibhann sin Rosiní Cnéide ó chunra na gaiilge, a bheith sa leirt ag imimecht an spéisiúil an sin sa bhrséala deire na mísa, coagrathe ag chunra na gaiilgecréomh na brochéile agus feisire nu a tofa Parliament na Horpa Cynthia ní Bhrachu a bhí ar gluir se Hanna, agus é sin díspóracht panéal ar cheangacha ar son na siochanna, agus mórras bhí freistal ar sin más féidirlibh agus mata siblona hall an sin sa bheig míle míle buchas do Rosin as a bheith lin agus le leirlinn faoin imimecht spéisiúil sin. Mar dúirt méid bé ithe choultúr ar siúil ar fudfad de tíre de híine beag seo, mar sin más spéislih tá annachchud imimetaí a bhés ar siúil leis an ghilge. Agus trí ghilge mar chuide mar hapla i letar cheanan be imimet álinn dar bannam an chluúas éisteachta le dúan ó lonaán a bhílinn ar a glóir seo hena ag leirt fhí chuirsaí scéalaachta agus ceol. Chomáile sin bé ihe take na maic ar siúil a ríis mar bhíon go minic ach seo cean spéisiúil don ihe choultúir le blahín de burca agus Gustav Parker Hibbet in áras na scríúirí an seo am lá clia. Ag gaharlach bé anad buúlasteach le filiocht agus scríúircht prós trí gaiilga agus tríhéla agus roiint léthirtaí deasa sé sin in glóir caharlach i gafé Lamberts. Agus bé cearlanna rinca ar an seannos. Siúil in ghaaltat curií a ggur go gaiine daine ar spéisiú roiint dasa a dhéanamh le heisling ní chléirí. Agus é sin i measc go leor leor imimetaí spéisiúla eile. Agus chuimi gachrá ar gachéine atá im agroáin ar na himimetaí ionaicha sin antáfuiltacht idir chumachchan sin do riine Sirenaisce agus blase aáil de chuirsaí cultúr timppla na tíre ar fad Sirenaisce bhuaáin sa bblion ar aníthe cultúir goim gachrá ar gachéine a bheits páach agus gachéine a bheits dolamach ag buinte sult as ar an ihe sé sin de chéine beag seo an fiú lá a bhí bhean fór agus go leorlór eolais ar culturenight.ie. Sin ar goidse doníthe anot a chuide míle míle buchas do íana anot brent ó Casada agus Rosiní Cnéide. Bé mé raislih le chlár eile a fadu faring an chlór seo a bhreanaint ar na gcuil timppla na crunne, démórt seo chuinn an leine seach go dtíanana chuchas sa tróna an seo ar radioúnlifa.ai nó cé a sé punt a ceair FM timppla ar bhlá lia. Mátá scéil idirnáisiúnta ilchoultúra nó aga héin bhrálinn cistáil webh bí aagháilinn agus leirlinn ar a glórmachchan seo. Seo riomfosthagann ag bio ag gradúna lifa.ai. Ach a chuide go dtíon tatain se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seach an mágaí, iha.

0: bin dur an íghlaán an sin le Madam I'm a Darlin. Ní sé chuoine hús le tá iontas beag agamtíobh ní lictar ar an radio Gomininicé ach tá banisteir radio na lifa Fergal Sachs sa stúdio linn. Conastán tú a airgal.
1: Tá me go mai gur míle mágad, dé ní lictar ar gomininic mé agus tá fá má lei sin. Tuigim se agus tuigim gachan gachtain eile gofuil aon taí agus aon buna atá agam se gur fearr idir mád fádón stúdio.
0: Well, ba príomh heicnóir radio na lifa a bheit fadan lá a chanis tá sé mar an ceanasaí.
1: Tá. Ceanasaí an léthe an ceanasaí ní le san King Teddlecart. Bhí mé leart le duine éigen le déana bhí seo bhí de gcéir fáil mai chuin King Teddle a bhí orm agus mar ó Grand Pumba nó lifa na rud éigen. Ní léon Teddle tilte agam agus tá mé fós mí go bhórdach nuair chuirtar Teddler an Teddle sin orm.
0: Well, máistear na pupéad. Éis tá ithe fóltúr nach mórlinn, sníamórch, catapártia ag radio na lifa.
1: Well, sin ceist. Is brálinn ithe cultúr, is brálinn an méid atá tórlú, agus tóma de gíra a gónig rudí anamh. A chuirn an gaile chun cin, dar nóid a chuirn an stáisiún chun cin, agus gur féiling í anamh si cheantar, so bhí mar chias i Cléirís, agus bíon mar John Gomininic, oranta Rovinic, Cléirís ar Sráid Éimín, agus chunig mar an seamar mór míltach atá acu siúd, agus bhí mar capa. Conas gur féidir lína ithe a chur siúil mar chuid de íholtúr a haí leis an gaiilge, thug an ádáin de ceoltóirí atá a cruthú ábhar gaiilge, agus atá muidna ag éisiú leo i rinne bliana agus atá a chluiste gomininic ar radioáil a radio na lifa orna dtí fiú, is seohíad na crothirí ó go gaalacha atá a chur an taaga chun cin agus tá muidna dúchan sin le spás a chur ar fáil dóibh.
0: Agus in é seohann chéad imachtatá áreachtáil a gan an dóithe cultúr.
1: Is fad a dhéanamar ihe á chuir dtíthe cultúr, bhíoh mu dunneh réaltaí seaachtracha na OBs gomininic a mudna in nétí le anchuid na stáisiún Creil cóirda agan namtha níor FM a bhí rachtáil an óáid agus bhíoh siad a gur go neanfií cúplaú a chlig le ábhar gaalacha ábhar an gaige agus ceol an gaige agus híoch muid staair sin agus ghlach mu sehar gur cúpla ar chléig agus darnáid bhí sé mar bhuahainte an creaar fad an lá. Don doubt. Agus an sin dhéanamar cúpla ceán thuús na hirsna ag súla timpla carraach agus fada an áire ó dhéanamar aonrod agus measam tá gote go dasamheith fila ar is iad an scohé timpla na carraach ach tá muna i ggéar daine a bhela i dro tíobh seo na carraach mar tá an méid sin atáún seo agus is fiú go móra.
0: Well, is doilem hain a bhí a géisioach le pod chréile i dtaobhann sin siocht réir agus bhíidir rá nachhfuil rudaí ag techt ar rais chuig an sean léim a bhí acha tríéis na pandéime. Ach féidir im líana tá rudaí nach mór mar a bhí ach níl siad fós take thar náis go hélas go hálán.
1: Tígur ní agus tócha ach tá ahrú an sé agus ní féidir á nach chfuil ní féidir héanana nachhfuil daoine sa chaair mar bhíoch. Go háirithe más míúir í choúir. Tá himimeachtaí atáú fudfad na tíre agus ar fud na carraach. Ach na himimeachtaí mar is cuihann lomsa idir í choúir a thosaigh siad bhí siad an don chuid is mó lona i lá na carraach. A fiocht daine teachtamach tríéis na hebre. Agus in sinna leannach le arí ine expisteir timppla na carraach, do is staachsamach idir i bharnah nach rah fáildómh de gná. Ach bhí siad suchathair ar réós, bhí siad na hoigií, bhí siad a bula a cóir mar dhéanaach siad gomininic ar an ine agus dá bhór ní raibh tú gcéad daine a bhela isteach si slí is go gáda dtíana bhanis. Det fé ddíach agus cuiimh an dagan gceannach bhar an grifte oscailte cúpla ó ag fus na gaige agus óáidí ionontcha denta acu siúd. Ach bhí se bhí gatain na timppla

0: arna bhar fan arénos. So bhí sé bhad ní éasca. Inis daoine a gobar sáile agus ar fudfad na tíre, tá sé bhad níos deacraí de bhheisteach. Agus dá bhór caafar rud éigen eiscachtú chur fáildómh, rud éigen a bhela isteach sa chathair iad. Mar cé go bhhecann tú an chu daine timpmpa na carach ine san háan deire seachtainna níl na hihracha mar bhí ní dóm sa rénos. So tá muna i ggéire óád níos mó seachas tíoch na dóir se oscailt, rud chunna chur ar státe a bhhaí daine a maichún na tithe acu suasú na tolaug ar óanta ar ihe ine fluch its fór. Caafar rud ag an eiscachtóirí dana agus másam gúte sin denta agan imlíanana.
1: Agus sin bhágóil ceannas na tetáirne is starúile agus is fearr sa chathair ranaíthe agin mar láthair.
0: Tá agus cean sé goidir bédóras lin ach is anad ar le é tástáir inta a bantaach le cléirís agus inis agus iad faoi úneocht nua tá si de géad daoine a bhela isteach ó haobh cuasa ceol cultúr alíonna de agus an spá sin a chur fáildaghine. Now, dearm sin agus fógrimir sin a chur tlí níma géire ógurt an nómarcha, mar ní bheith an spás ar fáil dúine, mar is spás áil in é. Tá idir sean agus nua a sanáid sin, tá méid sin starbaintach leis ach tá foiinemh íontach baintach leis chumá. Tá méid sin ócáí an sin acu agus tá siad fíor bháil don gaiilge. Gaiilge ag an túnéir Simon chumá. Agus na seanláid a bhíchar sin sin takean siad stachoin chuig na hócáí agana agus tréislín siad lin agus tá siad an fáiltil an das. So bhfuiln go háir é ach ná bainhain é.
1: Well, éist, fan go gluise tú céimhs lin ar níthe, Aberlin.
0: So, ba anó ceoltar óg a hain lin go minic, a bhí lin ag a picnic, agus a tá mudna ag mula mar ceant an halíontóirí ismú in éan, agus a bhéis mar ceant an halíontóirí ismú in éan amachanse, si sin Saibhín García Weber. A bhí ar an chlár agatsa?
1: Agus bíon a chud ceol ar an glór go rihannic.
0: Agus feicúéis sin trí an scéal agan ar an ordraithe agan ar íine. Seo daine ní mu dúocha mala daine isteach, seo cóirde linn a dhéanann rudí linn agus a higann mud na hana féin ghfuil ord caiidán a baint leo. Saibhín haintí linn ag an picnic leictric le rábhlín a nuas. Ban óg ach bhfuil is seaan daoine áirithe ar státe agus tuigann tú láireach ghfuil rud ag an eiscachtú chuntála.
1: Tá rud aún fuaí.
0: Yeah.
1: Is cuma just seachéchanúirí agus ba de airard déirithe seachairí.
0: Tásín si chana agus bhil mean si daine i slín. Tá neart cantóirí óga íontacha a mohan sin ach tá rud aigen ar le ag ag ceoltóirí áirithe, cén presens nó rud aigen atá acu, agus is cinnte goid seo ag Saibhín tá si go híontach agus ní sé cuma anchud ceolan éige agus bheit sé siú de chur túús leis an ithe an. Tá níomh chin thir agan chomá ó chalín lofa atá muna ag sulgamór le. Chnig méid níomh chin thir híos ag félan na galí im líana agus in sin tá neart an ábhar feice ag daine ar líine. Agus gomininic nuair ectar í léhéontá si i d duine sort filiocht le ceol sa chóra ach is set ceol atá gceistean seo, so ag súil go mór le sin.
1: Bhí mé an trochathach second do chalín lofa a chaasa ar an gló.
0: Tá sé garsil go máth ach ríis mála mu chuíine gohfuir seo an óáte ar siúil taréis an í a chlog agus nach chuir na páistúirt leteisteach san ruú. Ní chuir dom sa bheith an, tá an nóra gan chuid átá a ríis talan an scó. Agus an Bertico tá chalín lofa chéonntaach ach níomh bhéh agan arníthe agus mud agsúil go mór le sin. Reintá atácha chuin ón tú ó béalfeiriste, tá muid thuús a méalfeiriste go minic im léana agus ceananna croóirí ag sciúiltóir is mó a hasan amach dúine agus muid thuúsáin ná tobaí. Canartóir bód a ríis ní cean na poisttí seo Keildar le agus a ríis far a bhaidir an céúir a bha mis an céú i féile na galí a bhí lin ag a picnic agus má tá géisi le radioún lifa chluisí tú tobí gomininic.
1: Bhín Ahmed ó Ahmed agam sa gomininic mí. Níléon
0: ascinní an agus ní mór an airán ag an nachfuil ascinní
1: sinna te
0: ach cumid leir leis marhealar sin ar níine cenne bhar bhil se chun na radio edit a chur fháilún thuh sé godáas agus chomáile sin tá chun deirthir chu chléir chulinn ihe cuaán agus ná deirm sé HHH ach deirtar lom gur Aber gar tú sa é mar te tólas agus agus
1: Chamis anna chu deam le rob mthrn ag go picnic agus tá seo ddíirech ó bé an chapel
0: bé sinna
1: sinna ní gá ach an te cean bháin ganna agus dhéana mééis sinna thuléirú go mar bhíoch mis sin
0: agus bhí mis sé fíor bhío go raibh rob a raisling ag an picnic letrochim léana cuihannam rob a sios chuig go picnic blianta fádó hen. An aondí le ronna achéhhaoi sin céad banna ceil a bhí agus siúd agus an sin bhí sé duna ceolsúlaháin agus inníos íonanta chuir sé in aondí le chun de borca a duna ceil, so íontarttas arába aráis lin aríos dá mochttó leirtar croíoch. Ní amháin ó haibh an ceil de a chuh má bhreintúin na físseán aige agus é crothú rudí letracha simúla. An sinine ar na máán tá sé dochreta.
1: Tá rob nu as an blaéad seo Tá sé le ní éithí riamh ará cad a dhéanana sé an chéadú a
0: nastá. No agus agus ní amháin cuasí ceolala tásúlagan í a cultúir tá an só táma de gur or anthirt de na halíonn ar fad agus tá scélaí Stefán O'Brien agan iste ar an chlár lin agus mud ag súil go mór le siúd tá Stefán feice ag an cúpla ó mar ile agus tá an fernthúsáir treisiúrála gúil go chiintach mar scélaí so das é sin a bheith ar an státe agus cean don na filií is mó haíon lomsa is é na gaige ní sé dólan lin a chomá agus. Tá mé capa gogurí an chud daoine sim in níos eil ar an póir agus ar an stair agan mar tá ábhar íontach áthráthaid chu siúd agus ábhar táhachtach go.
1: Tá mean is ceanas na filií is mó le rá le sa láta an UN í an ceiste tá agam ná chunas go fuór buitne níos dolan.
0: Well
1: bheitá ag súil go meich si le ar radio hain nu ar an MBC nu rudaí mar sin tá si is duine is filas táhachtach súntasach an í as mar bhuiine chumá
0: an deas ach chógan óhach an méid sin cáirí ach cos le anchuid duna ceoltóirí na filií na scéala scélaí a bhhaan muidne tá siad báthúil do radio an lifa agus fíorbháthúil dontanga agus cheir sé is dotha go bhfuil mutaréis ceir íontacha áil leis an ócáid seo. Tar ná ceiríonn fus na gailgelín a gcóí ach tá an chula aíonna taréis tucht a gair ar an chomá agus an chula chundé i meile lé. Agus gan iad is dócha ní bheh mu an ábalta an ócáid seo a chur staiteid an cétíos agus ceirann si sin lína chomá chun na daine seo bhela chun sé leis an méidir tá muú áráil na na halíontóirí seo ach ná bí a cappa gur raibh ancuide sin i gceist le níise chuirmúid na scéile chuig níise bhíine mu dtí córamúd agus córamúd chun an ócáte chur siúil agus tháiinthí ais chuin láir churá bahrála méanamh
1: agus gan aon trocht ar aoníceocht aon M&Ms Winnebagos
0: ná nátá ní luí aonrud just chuirmt líháin chuicií tá mai chun ócáid a dhéanamh íoholtóir le filiocht agus ceil na gaiilge a chuchan cin agus tháina si raisúin lára chorá bhrála mé inanamh. Mar sinna cinal duine í agus
1: chuma íontach Tá déanaach ag buint leis ó lei brenar agus an filiocht ag í doreite. Well, is leir go mai aní hic Joe. Cave cinn costas thar na ticketí.
0: Costas bé. Agus ní bhíon costas an áir a gceisiú na hócóidí dhéanann radio lifa más féidir. Ócóid mar seo a rís an rólatá agan an seo amach lia ná go gur an mud ordáin ar fáil don chhaige den cheol don cultúir agus sinna tomuid gé íanamh tomuid gcéad daoine a bhela agus tuiscint a áil go bhfuil an ábhar íontach seo a chruthú trhhean na gaige. So níléon costa a gceist ach é sin ráte leis na ceoltóirí agus le na comdáirí tá agana ar níthe tá an dúla daoine nócáid. So rií chuig an Eventbrite má sé bhar dola agus síí leis an nócáid mar tá an céad bouta de hicéad í omláin imethe agus béidir cúpla cean sa bhreis á ógurt inis ach ní bhéh siad thart a bhád.
1: Well, ní bhéh leis an leine batá aganine?
0: No.
1: Well, súil go mór leis, cinn tá tosaíonn sé?
0: Súil ag an ní bémúd na timpúil na háte na hochtta ráid agus bhíar ba chuirda mar rá chun túsa agus déir le chuir leis an ithe cean na Cahéá is buin DJs iad iad de mátain seo ar radio an lifa ón na nígadtí haag chluise sibh radio New Romantic Ballycháin do DJs atá gceist agus dá gloá é ó éh ra lechan ceil de bé si túúd ar an láthair chun raid túúnt henam chumá agus daine chu rince.
1: Cinnte dearfa ba iad an chéad go hagan. Well, ní seo nuisle seo hí saihín agus an singlas déine aici, hold on.

0: Saivín an sin le hold on. Anis bainheart imachtaí ar fáil ar í chultúrs na gaeltachtaí timpel na tíre. Níos luí, bhí seansa gom leart le marina ní Rofán, ifigoch alína le alín na gaeltachta chun na sonraí a áil. Míle fáilte rót a marina, bhúlta go maith?
1: Gohúntach, gur maithgat.
0: Íontach ar fad, ná bhfuil na hulbhacháin ar fad dienta do íhe chultúr agat?
1: Well, in our area, bin Aline the Gelta Takula Aline Tori agus le agriachti Aline Fana Bliana agus ia anavore ia chultúr dún. Ia mór dúna agus ia mór da fóbal na Geltachta. Ta troch a hocht o cod i frúl ar siúl am Liana o tuishkirt chún ngal di deshkirt kúnta fyrtlaig agus tamid gnóhach kinta.
0: Well, inis dom, tuair plasín beag bídeach dom don cinál imacht a bheith ar fáil de phobal na gaeltachta?
1: I fiachant ar na himeachtaí go léir atar siúil, dúrn go bheith atá teach an barig ná go bhfuil féinúlacht na gaeltachta le sunrú go láidir ar na rodí de siúil a bheith ar siúil. Sin ceiliúra ar na gnéithe sin den saol ar dúal de nuiltacht ach go háirithe so tá imeachtaí faoin éir i dhéanamh ceiliúr ar an gcósta agus ar an tíreach imeachtaí brególa bunathe ar stair, seanachas, dín seanachas na ceantairí agsúla tá annachad ceol, scéalaíocht, scanánaíocht agus rinca ach go háirithe i mlíana mar a thoscat is stoirm tá ócháid mór bapar an tro ag tarlú don chiaadúir, so tá míid sa sceitimínach míallar sin.
0: Well, bhí chun ceist chuirt mar heil ar bap ar an trá. Cad sa deabhartá gceistean sin ó bhfuil discáil le chur siúil ar a trá?
1: An bhfuil is agat níl tú ráadú an Mark. Tá féle álan ar siúla ní bhráthach féle aon scíal agus tá sé ar siúlan de a seachtain seanis bhfuiltalin. Agus tá sníon sé gcónaí ar í a chultúr agus le blianta beag an nuas i d'éil ní bhréanáin is dó go bhfuil aithnig annacha daoine aire a ghrín si bap ar an trá agus na héine hat takeché an West an bhéle bhfuiln siad fuha ar an ráig las an siad tinna cnáibh, bíon DJ an, bíon ceol speisialta chutha agar ige in bhfuil annach gaalaine an bíon réaltólaí hísacha agus telescóp mór le fiochant ar na réalta mar counter spéthe ducha sé í bhráthach. So tá sé sinar siúil le béidir chuim líanaan was an bap ar an trá ní bhráthach mar chud éile éon scíal. Agus bhí sé caiintle í d'eile agus bhí si a caiintle dhíine eile go háirithe an gríosán pleanáil a teanga mar tá siad san lonathe i ngach éile ceantar gaeltachta. Agus bhí mar fian timeach síma go bh tuairt féna le héidir í a chaltúr am líana agus dúirt seachtar go gombeach agus as go brachlin in na dhéag sin. Ná tá na haon cheannacha anna dhéifriúil. Ok, ar ár nuair i gúnta húnanáil Tá déine óga le caiicís nó breis agus caiicís ag déanamh mascana agus ag réiteach festis le haag mórthiúil an rúrig sístíon géiad agus an san bheith dígén san a bheith seint éigegé don pobl ar fad agus beag seans ag na dhíine óga iad féon sialamhaint as na dex. So sin éon a rudaltar siúil ná an mór in san spidéal Dina óga réiste lár an bap an bhharse beag siad chuide chu go léidir go uirlaisí ó thuair luha agus seintíos ar an seanna ché tá an dá óáin ar siúil réasúnta luas sa tránúna. Ina dhéag sin is imeachtaí do riine fásta atá na bapanna eile i Mallnar Teirg. Tá dearach ó mar a chú agus ihe mar átha grú ar an droig i mébáige le ceoltóirí agus filií agus rion ceirí. Ní bráach é mar dúirla pe réaltólaí ceol tinnta le bliim na tinine. I riile féide be alíontóir tinine agus scéalaí agus chuide ag muintear an na láinir fad sí sé an ggé ríis de gcó bapar an trop agus snadéise be an ceoltóir Morgan de Monville ik shines actual darug says kyolek electronach agus big seelcha agus rinka agus winter in the heart of galera mo so beshe big a farsen tartenig in box na he counter af beshe harvest blodrach agus harve de flu in the stolen
0: Ar ais ar fad agus is cinál ceiliúra ar dhéire an tairí atá an chumá is bailach é sláán ágá leis an da aimsir agus an híre an kin fáte a chur rimpi.
1: Ach dírecha é be an snap dénach áhalte déine de bheit iadrum kriochar in ddrastorm agus isá keú an ó a vísi chean ag ag félénski mar a hasníidir ar an nós se aúp a blian sér.
0: Agus éis dúirtú go meach imimetí cheol chum a bhfuil ceol be ar fáil do muú na gail de chumáí ar choultúr.
1: Lór ceol ar siúil ní li an chadas nó me le ceol. Déir me go bhfuil ceoltóirí óga in sanna counter goléir ag seinint agus gás áir mar hála ar an garú ruúa i siad na miléin an san atá á gacha aníthe áhearra atá. An agroep an geleer toke er live e ko heen mar se tan an ehal henig kom so maar se as ho alleen na ma froen hi sechran ook was e dier hanel ta na mikleen ta flanne blinne in san an het omtachen be i ha moor keure a ko bekul begar anch big drameich se e gan Amerika ta Sheila Denver ta in Indvan ta ihe kiolike ta Tom Carlton ari in sun rawa e gor karina ta kiotori yoga gor karina ik shine the t-shirt e gil martra ta kiotori yoga ik told te relig nev hovnes ta she the bogusostin relig on tranhona ta silche ta solosti agus ta Ihemoar seis spridal to mahalach a grú a cosan sin cúna marcha. Agus sís an bóhar ón áit sin tá an ceol drama an twain dúf ó a heilige ar an bhala i mé an réirig mar cheilúra is drama mór pobl i dúna cúpla blian sér leis an ógó dinín. An is tá na héna bhí pártach an an mór sin ag tachtamach a fiachant ar an Kdrama éan bhla a bheith arsúla talíthe ré iúchail túis.
0: Ní hé an tá cosúlacht air gofuil gach ile i ghné don choultúr a cheúre. Ach cé ghfuil chuitas na himimeachtaí níos tebí ná na cí eile. Inis dom beagáíon faoi ciseoigh mhór atri.
1: Má ciseo bhór atí ágrú ag chuige agus tásisiú le caé potter i mar na haun. Is óád anna speisialta é seo ina mé cócracht arsúl agus áráníocht agus go méid na bíana agus na háir bí atá luete in sna háráin siniad a bheith á bhlaise agus á chócarráil ag na dtíine óga ar rinne hithe. Is óád anna anna neáthach annachreathe fan easa vegan san Valdé vir partylag sejansen.
0: Well sin é agus volin de aine a bheits sejanter chuma fiú morhil tú an í a choultúr bolasteach an mar tá an bí do chréte sa chefé sin.
1: Tá á aní as se go lo níl Tá sé de é háú.
0: Tá agus cé mína fáilte dos na gáil i ggóníí. Iarchréaltóirí de chuid radioú na lifa a bhí ina mún so caithe ggóil sé cíach
1: chuúlatha.
0: Ne éist mar a dúirt tú aige túús agus atá léirithe agat le linn an chórá seo tá a bhád in Amerika ann chun gnne míist cinál iniucha cheart ar chula cheanacha. Cad éon bailachas fear techt ar an chlár omláin an Kun go fill in an tóla sin á áil?
1: Well, Brian sé kun hastí de chudóisfu. Má há tú á lerug de réir an chuúnté tá sé anéisir fad tachtar ar Events Culture Night, sa sih féle a tá Culture Night, tá sé leché mar chana hín plígus anna hiléir tú de chuúnté hén agus an sun in san counter in bhfu an tólas wet be sé goléir listáltan san. Nicht hief alleen geldigte en veder hunmechtti geleer het ha a agroeek alleen geldig dat van listemoor vader er een sieven sundigen agus kangelien sé staach le sief ieggeltuur goma.
0: Well, is léir go mbeidh íocultúr don chéad go agin fud fad na tíre ó blá clia go múscraí agus ó ornmhór go dí an rhain ba mu lig tréché ar an saharn.
1: Tréché agus tréchte.
0: Well, bhí sé go mííhabharach dúine tá muidne ag déanamh late night culture night an seo ar radio na FSO ba muidne ag ggó. Déanach is títhe go dtí is na uireanta beaga an maid an dargeon dearthain.
1: Tá bhéidir siúlagah?
0: Well, ba íthe bhór acuin i gléiris an pub starúil hí san bhórhain agus ba ceoltóirí, ba Philly, ba tá níos dólandan, tá cuáin de bhórca agus HHH agus Saivín agus Torbí agus á ba aníthe go dó, níorann sinach le duna chlár.
1: Cinnta, cinnta. Tá sé dechar ar gligan a chur timpplair ar chomór satá í chultúr, agus ní dálam gohfuile le héadan aontí reile.
0: Ní dáilem gohfuil agus ach sin tácht an chultúr an cheol a gothirthe ach an caiint chumá agus an deis is deis íntach daine eiscint nach bhfuil feicií agat le tamalín, mar tá an leiscéil agat tá mu ghlacha leis an gcultúr.
1: Sinné agus an rán fátííocht for bhór na himachtaí tá agrathe a lína gailta ní lecht fiochan na site socer a fiochananta ru dhéganta tágeist ach pobl gníomhah bríomhar lán fáteach a péad a thsúil.
0: Sin é Well éist a bhríine gur le mí maithagatsa acht muid a chur ar an eolalas maidir le imimechttaí ithe chultúir sna gaalachtaí agsúla beoch. Íthe chultúr dún chéad go haí.
1: Gur bailach dit?
0: Achmed ó Achmed anis ó Torbí.
2: A d gheile a d bhrenn sin rithm, Bhí leat bí sir sin rithm, an wablóin go céirí sin rithm, Tréid de hir sin rithm.

réchtan is amid ar a chosa na lór bí gasta heag do thomra fu de leaba má hiig siad bí crasta Tché sé faoi cheilt is clunnean sin scrádaí, bháilú is go lia is

goí íráí solar skeisi Tá th amad in na liga solar líisi amid ar a chosa na luir bí gasta sa teach tamála lan aigeid tuaiafa an láisin heag sé nar thuí sé go rafa galar ní tinnis

0: Muhammad Peladur ba é Kubaira veit sé lager Gasta ar a fusa han níos gastan an sager Cléthe bhí a imirt nearhil do cad an dúis san an selaach do go sportta aine bhíthe méad luas Ahmed ar a chusa dú lomsa dú lomsa Ahmed ó Ahmed dú lomsa a háisce a wastarj lofa gnéige se fasta Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed ó Ahmed
1: Torbíonn sin le Ahmed ó Ahmed agus nádéan dearmad ba sé hain, saihín agus anna chuid eile linn i gléirí amórach. Tá tréíocht a dhéanamh ag na cumman CLG san orthair an réile na churchan cín, agus thug éán ó ceach chuirsí dún ar na himimeachtaí ar fád a bheits á chur ar fálacha ó íthe chultúr seo. So éist ó bhfuil cadtá ag tarlúnt in nán ómhór an CLG agus pobl na gaige im le lia.
2: Well kind fe aharú sé súr vi an saura kiún a chéirn an daun da gihan a lehnig ha os ma chóir de rodí a ha dola raig agus is docha an íha mór a ha mi de giléir a propálin a rona íha choltúr agus ha sé sin a tarlú ar an 8ú lá díag maan fór ar an íine a ha sé a tarlú agus a ha tasnómid beidir e maile bodáin an son agus ha cadal Pibarochta súl agus nach áling an okkul é an fokul cadal recitle stóla me sé an bírlehair so cadal pibarochta le mi hall Fitzgibbon agus an úsar son beg áráníocht agus filiocht súl chomá so sin é íholtúr meile bodáin ag tosnú ag a seachtachlágla sin cadal pibarochta an son nevón ballentír ha siad chun kormhjóla veik ha ní cadal leis Corm Hiol agus beg na taunta agus bhí na taunta bhíidir a seint ag EP nó an picnic aléisioch agus há siad thnéis a son hasúlan gúil si desláán an ag an fléid ar fad agus spe siad son beg takeíocht a fáilteá ó leglas an son agus é mar nótar sin imrííon óan ó na taunta imrín sé pellhóisir agus imrín seán imrín há seint le leglas há sé is amáí hóisir é sin so Bíil amáníochta agus pelle i gimmert an chaáhhanna ceolton. So sin é bailntír beg na taunta agus leglas i takeúló agus tá sé sinna tosnú ag a hochtchlog. An san sóóig ling godí bailhrigén agus comí chuir agus an clubthach áling úr nuaha go son is fiú go mór cuat a háteir agus a bheitar siúla códa íthe choultúr, Bei ceardlan barán aá ag seaachlog, Bei ceardlan fedóige ag a hochtchlog agus an son beh seisiún bra ceolalaá ag an náochlog, so sin comí riir le ceardlan barán ceardlan fedóige agus seisiún ceol agus ag léir a thosnú ag a seaach chlogan son. Agus chuing héin an son in éh insin an só i Marino há reinintimeach de dhéagrathe gine do ithe choultúr chomá beg acatamh ninja ar siúlagain so há ana atacht agus há siad chun há si chun acatamh ninja a dhéanamh doin goléir a scailing ag a cuaige chlog de fáisttíí bon scoile ach rosa más mion le chuid festis ninja chorát ní chora méid coscót ag an doras
1: aint má chum se míú fiú
2: ninja cleachtathe túgus léir Well, ha sé sinnar siúla go cuaige chlog cum mé súl géir amachtart. Agus an son in íag son buchas le cóta Sean Tracy há si chun techa siad chun techoing go séochlog agus beag de go tríal a bhaint as úlaiss beag roiint úla sííá so sinna go séochlog so sin daine óga agus daoine fástan son so má ha saiime go tríal ahhaint as úlaiss agus beidir tat fé a rangan in dhéag son beag lánfáilte bh a bhéling ag go séochlog. Agus an son ha míid Erh buocht a praúntíos me go bheitthe údar agus a bhfuil leabhar scrítige ar fiúra i leáin an bmhola ag a thuchtachlog be sé a tahairt caiint ar an fiúra a hála fescint ar Iáán an bhola sa mé siúil go mór súil go mór leis an písa caiinte san ó praúntíos me go bheitthe agus an sonna na dhéag san ag an nachlog beag seisiún ceolala going a bhhachas a ríis le cóta Sean Tracy a Beldoristing agus beag pap op gaiiltocht a going an son chomá. So sinné ihe choultúr a ha tarlú.
3: Radio Kate sé.
1: Yen macholaki, Judy Magni Kinade, Tror Biog the Bio Bioga, I Hultor, Agus Shahid na Multi, and Eki.
3: By Iha Hultor, Shul, De Hina on Ochtu La Deg the V on Van Four. Agus Imliana by Medu Lean Negotiar Srada, Agus Lerachon and Wit Fween Air, San Ordhaher, by Irsmlana, Gallery Sivana Ayrachta, Agus Onid Navsbloch, Uskulta, Don Fubbel O Karachlug, Gedi Dainach San Ihe, Agus by Raimsha Olvor de Imachti Sarah Nashka Airfall Don Fubbel. Ta Arklinicht, Kyo, Tradishunta, Filiocht, Rinka, Tango, Agus Few Dausa Kula, Shin Pole Dancing. Rinu on Clor Efigul Achiola, Eg Holland Namoshun, Shin Freemasons Hall, Im La Clia, agus é ráite ag ordhéir of La Clia an Corlor Daryl Barron, gwil an éile dírithe ar ghuiine a bhela, le tacht agus tana bhaint as an gathair, le ceol agus na halína a fáil sér an aisce de chách. Luas é freisin, gur ócáid é de ghuiine de gach ís, bíon an cóirle alína na húdarás átúla agus an éireachtas ag tuirt pacíocht díthe chultúr, agus is a bhuíoch le sin go mí gach rud sér an aisce.
4: Eris, agus tá neart imití trí ghuelga bheits ar siúil in Malachlia agus thart timpil na tíre abarlam faoin méid atá bartathe.
3: Sin é, tá méid mhór imití trí ghuelga á rachtáil agus mé ag tuairt sraach échant ar an síomh ithe chultúr bhí 88 imití gaige chlóirithe thart timpil na tíre ach tuigim go bhfuil imití fós ag chlóirú agus go mbeidh siad achlóir go dtí deireadh bhí lúnasa mar sin bú a bheith ag cineál súil ar an síomh culturenight.ie. Tá cuid den na himachtaí gaige thar timpil na tíre ag fáil takeíocht ó éireachtas na gaige leis an aim gimeach pacáiste takeíochtta curtha ar fáil do grúpi atá lonathe taobh amuid an ghaaltacht chun tacú le himachtaí arachtáil trí gaige ar ithe chultúr. Agus im lá clia tá 8 nimach déag gaige chlóirithe idir thuras troirithe agus ceardlína ceol tá neart ar siúil. Ba daine in ann fiú freastal ar rang gcear fihanóméid i danga eile i dach na Heorpa im lá clia le neart tangacha éagsúla leis an gaige ina measc ann san Arabís, Croatís, Finlandis, Frankís agus annachhuid eile. Freisin tá turas trí gaige á ofráil ag cuislán Rafarnan, sean argnamh darthe san 8 ís deg le Star Special, agus ba gaigóirí ar siúil i dacht thoirine briadís, agus dúir nóí tá imacht eile harbh spéisiúil á rachtáil ar ithe chultúr ag Raidiún Lifa féin.
4: Agus is fiúdún ard tharraingt ar imacht Raidiún Lifa díthe chultúr sa obairlam faoin méid a bheits ar siúil.
3: Well, tá Raidiún Lifa ag chur ithe iontach ar siúil i dacht thoirine clíris ar fráid talbod anna gardúin féin an seo ba ceoltóirí filí agus DJ-ina ó héil na gaige ar stáitte le ceol eclectúil agus filiocht ó bhéal ba alíontóirí ildisciplínacha ar an ordair ar an oíche agus ina measc tá chuáin de burca agus HHH a bhuaigh gradam as an nárán dá hangach hip-hop cum le scéal aghaidh siad amháin in carna ag na gradam nós agus ba Saibhín ceoltóir éireannach Mexicach a bhí ag nasca ceoltíre le rock, reggae, snagceol agus tuile ba Torbí Linn rapála ó bhéal fearrsta a bhíon ag nasca grán dúracha le hip-hop dá hangach agus ba Colleen Luffa ar stáitte freisin grúpa filiocht ó bhéal rap a bheith dhéanann cur láthair bríver a nascan ceol electrónach le seanraí club ar nós ghetto tech, jungle, dub and bass. Freisin ba Bert Villa Lynn Aaron Ihe ach iad fós le fógart mar sin cumad súil ar na hordán bhean ho síalta de héile eolais ar sin agus ba an imacht bio ar event bright gul lua ba earth ticadí a chur in ára hint ach tá siad sir in aisce.
4: Class, ok, tu mig súil go mór leis an ihe sin agus is léir gwael imacht aigin an iracht de gachtana ar ihe chultar an ul ein rud a bhfuil tú ag súla ar ihe chultúr ar freastalléir.
3: Well, is ceist an íachar é seo mar d'ar nóí tá an méid sin rudaí ar siúil mar luú, agus d'ar nóí tá méid ag léir ag tuairt tús áite de imacht Raidiú Lifa atá ar siúil ar an ígadí dóigh go dachtúir na clíris, ach an rud íontach ná go dos níon imachtaí thart ar cara chlog sa tróna mar sin ba deis ag daoine freastalla ar níos mó na rud a bháin. Cúpla ceann a hasamach dumsa ná imacht a bheith ar siúil in Pabí Point im lá clia hain is é sin an ionad an lucht siúil agus Roma agus ba eisperas réaltocht iúil sin VR acu inar féidir leat síisios agus breanúir scanán VR thugan léirgus ar héalta agus cultúr an lucht siúil agus hiil méid go mbeadh sé sin spéisiúil dó siúd go bhfuil tuile a fhuí éireacht hebhar pobal an lucht siúil is féidir an sin dola mon macnev sin meditation in onad búdiach vala clia sin an Dublin Buddhist Center agus iad cailleara chocacuig blian an fód agus is féidir cuairt a chuairt ambassáid na Bulgára áit a mai rincóirí ag denmh cailleara an nascaná sin ritual orsa cucairí. Is no skivri é seo ina mian na dáisóirí a cahabh mascana móra agus cletí chun an dúrchadas a dhíbert.
4: Arús, oké, chlór lán go bhéal mar sin, chuir féidir le daoine teacht heile eolais faoi í a chultúr.
3: Well, is féidir leo dul chuig culturenight.ie, nú súlachamad na hordán fan hosíalta.
4: Arús, grúmíle magat Judy Meg, mar sin na chuir de bigi linn íhe chultúr don chraic ceol filiacht agus scéalaíocht comá.
1: Bertella bheits lína glúiris amárchanis, seo HHH agus cuán de búrca le aisharamán an cairna.

0: man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot a man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. Yes, squeal me, brat, brat, limi lima gulam, nor da hitche gathala, nach mi shavi sona. Kappa lirna, kappa fyrna, frithi mathel, chuk trub na kappa ni gamala gari mal. Klak me tabage, da lorda nu fasig, chama me heinach ni rama akasi, liar container is nachar gunlon, o chula a winter a hona sa chon. Quids me a monk nor nor vishtalum, dog nor bevehittas nir chlishurdum, ari chul shabawardam a lav shah. Nisari ar an coolíim go sáb se mar iatach a géile ó chuir an tatí a muú an betro nó lena patí a lána faoineis gin nó cúne sa gahar i nachir má thuúris mar tamé as láair Tama tama tama cé tama tama tama céirt tama tama tama cá tamé as láair Jo se a man in Carna just to watch him die an shot a man in Berna just to watch him die I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die I shot me and I shot two and I shot A and I shot E and I shot Shin and I shot She and I'll shield anyone I need I shot a man in Carna just to watch him die and I shot a man in Berna just to watch him die I shot a man in Chew and I shot a man in Shin I shot a man in Lord and Chew and it's me and Kilga Bean War me lemu hiuntuch nógur chas me lemu yia Dúr sé lungur wa sé dum it's really no big deal
1: I shot a man in Carna an sin le HHH agus cuán de Borca. Ba an ihe go teoacha ar í a chultúir in ngáléim líana, agus níos luithe bhí seanscom na sunria áil ó Ruth Gordon.
2: Céad míle fáilte rót a Ruth, bhfuil tú go má?
3: Tá mé go mágur mágat agus tú hain.
2: Asir strachalum, strachalum, a bhfuil muintir na gáilim bhia, bhfuil sibholbhathe don ihe bhór í a chultúir in líana.
3: Oh, Tom with Ray agus Tom with ag tanú go mór le ihe chultúr. Ní chosúil go bhfuil mór lá a chatte ón gceann deannach ach is imacht cultúra é atá ag dó le méad blian i nniuag blianana agus tá chlár iontach ilganéoach a going aríisi mlína.
2: Agus éist an bhfuil Ferbert take nó bhfuil méadú take ar lí na himimeachtaí a bheits ar siúil a gáile.
3: So an ar a bhí beagán fuich chuige imimecht a gcuing, agus imlína tá breis is chuige arsúil ar fud chun duine galibheh ó bhéal áthe na slúí go dtíí an chlocháin, Ián áan agus inis bu finnas an áirih, Tá réim se ítoachta cinálacha a lína i gceist idir ceol agus áhairch elíonn agus idir scanan agus rinca agus tá rud éigen a gcuing do gachtainine.
2: Arrás ar fad agus ghlacham leis, tuis gur chundé na gaiimheit i gceist agan an seo, go mai reinintha imimeachtaí gailge agus cinsáis imimeachtaí gailgetá ar fáil.
3: Ó bé, bé ar nó í beid le chéile ar siúil i Wildlands i má chuilinn ina méid an poblbal á túil ag teach le chéile le ha ithe mhór ceúra ar hallan agus ar hehras an cheter, be ceol, Dráíocht seánachas agus dasa ar an státe, be gá imimecht ar ina siir, beag Museum Pop-up an phobal, in méid deis ag muintetar ina siir airí fisracha agus smúla a fortas ina duthe, nó ina séadna nó roiint átainna eile, haispót i Museum Pop-up sa hála ina siir, agus déon far na háirí agus a gcuid scéalta a gacha méadú a Green Graffa agus a haispóint i Sih Museum Garamúil a bheith oscailta don phobal le feicháil. Agus go le sin beag disco siúlóide ó ráchtáil ag tarint ceol, ag dasa ó áras aana síos go dtí tro ina siir do chalóra lína gréine. Sa spidéil, beag trad ar an gaibh, Tá an timocht seo díirithe ar cheod tradisiúnta i measc phobal na háta, túfar cuara de bhil an phobal a gcuid orlaisí ceol féin a thuirt lo chun póirta ghlacha i seisiún ceol oscata le haim go spreagfar ranfortiúcht sa ceol tradisiúnta. Agus beag imacht an nahghnáthach ar Madioke Farm i Gracmhil, tá sé léirthe ag ghilga lechar riac, siúlód ferrama, angach faoi stúr aionia ní croín ag fécant ar gníomharthe be agsúlaachta ar an bhem. bú leis na cearca so le dagan sibh le chéile do cheol chuirm ina méid an ceoltóir túáin ó buil agus íon na eile agus an sin beh sána lerí a chur leis an íthe.
2: Sána lerí a chur leis níthe ná.
3: Jaige. An sána ránach.
2: Well, bhí mé chuna rá bhil sé sin thbh cúil ach is a bhhaart atá.
3: Anhe.
2: Agus ééis tá anna chuid eile ar siúil i gunna na gaiomheh agus a gaiair na gaiomheh a chumba. Ne, mar a dúir tú ag túús an chórá seo. Tá nach mór seaca imimecht agé so ní bhaime angóiltríd chuile ceannacha ach béidir má thugad tú blasín beag bíideach dúin dos na bóchfuinttí beidir na cí a bheits a bheith cinál sim ag éisteirí radio na lifa ananta.
3: Ok, well, cean du na himimeachtaí is mú agus is náhganáthach ná 8 tons imimecht íl disciplínach le léirú, Tashbontis agus paráid taracóí sa dorachadas. Tá sé ag beic si de cartús leis a paráid hátar a níochlog. Tá 8 tons ag tarant ar bradisiún angráf ar na barádi taracóí agus na mór chuirda taracóí sean ré i gceantar tuaithe na hhéan. I Northern West of the River i mála átha an rí, bígiling leis an alíontóir John Clunan le haid ceart an Wire Tree, spreacha ag crín seacha fiána Chonamara, agus ina dhé sin tachar árán bunig ón gceoltóir átúil Snéad Murphy, rimh céad shingle a eisiút. I Gonamara Haas, tugan frame by frame inside the world of stop motion, léirgus de chóirtóirí ar chúil stáitse Studio Fia. Is Studio Biochana Iva ar Iva le taispántas bhio, popéad agus tachar lá bhéanta, agus an deis tríal a bhaint as biochan tú féin. An sin, le Dúam, taispántaigh Sparkcatchers, Tiny Mutiny agus Brúé in Auchlann an bheal sihir bunig ó dhégóirí cruthíocha, agus daineoga ó chundé na gaiilebheith agus ó Friesland na híisiiltíire, bí agsú le halín iontach, plépanéil, léirithe taispóintas agus neirdeisna don lucht féochana ceistena a chur. Agus an sin, rud amháin eile, bé chlór iontach i burt omna le féle alín Shorelines im Mlíne, le taispóntas alíne sa teachúirta, sra gear scannáin i Hallanhaile agus léirithe ó Lady Barbalad sa chafé. So, sin iad blasa beag den i himochtaí i gcundin na gaiilbhéh mlíne.
2: Well, fair play, Eve, tá scoth na himochtaí ar fáil do bhaintear na gaiilbhe. An tá caithme rá, tá mé gafa leis an smuoinmh seo nó an conceap seo faoi paráid na taracóirí agus béidir nach meach mórrán chuach ag muintir bhlá clí ar an chinál faráid seo. Béidir túair ní míú ach tarling picú dún chattá gceist le paráid taracóirí. An é taracóirí just ag tamáin sios an bhhar.
3: Well, sin é le de ganná tagan na taracóirí le chéile na balta bioga, déanaan siad lína agus taon siad ar thuras sa cheantar. So tá na taracóirí tá mu é caiint faoi ferra meóí ag teachtas deach sa bhaile bailile áhan na sluúthe le taracóirí lína a dhéanamh agus beic siad ar faráid tríad bail áhan sluúthe. Comáile sin be grúpipóirrtaach be ringcóirí an freisin agus be taispóinte, so be mud ag crochú imimecht an speisialta leis na taracóirí freisin.
2: Well, dearhanné, níl si feicí gom riamh ach béidir gur fiú im líana. Dulling leic lema áirecht feramórachta.
3: Díireach, íntach.
2: Now, éist rút, so le bhagan tú muid just tóir tróirdún chunas teacht ar tuile ólais maidir leis na himeachtaí ar fad a bheits ar siú agaí i gcónlé na gaiilbhe.
3: Yeah, so tá na himeachtaí i lag ar culturenight.ie agus tá gacrod ar ar man hó síl te freisin, so ar Instagram, tá me dan seo ag culture_Galway agus tomat Facebook freshen ag Galway County Culture Night. So be gachrod Erlina anish.
2: Sir Fad. Well, Tom Umlan kinte. Gmai ihid in chéad scohagi. Beidu lach mei si coma leis on ihe ves arsúl ag a radio na lifa ag Culture Night Late. On ihe chéna. Ach, you know, bei si congruach dun chaidán a ves aon.
3: Sinead,
2: yeah. Well, Ruth, gur a míle, míle maith agus as a chun tamag lach a bheith caint linn an seo radio an lifa agus baimid ag súl le tuairis gwaet ar fwy conas mar a dairi glif in ngália.
3: Ínt, gur míle maith agus ani as caint le.
2: Well, sinu lach am dídh an íhinocht ach bígi cinti bheith linn sin íamórach. Ona hocht gadeen an í lúan gahína ar radio an lifa kéits a sé bunka kára FM. Fáac me liv le písa ela ó saivín. Shohei Siren Song. Gideon Kia Dorella, Torara, August Gadea Shivslong.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

Ceart leir cóide sinna an seo gur míí maithgaibh a suchta bhein seo agus na air an jazz cheol sibh chugam mé chun an chláir chríicnú níos le Oasis agus mátá si bh timppla a mórireacht an ithe chultúir bé radio na lifa ag chur cecurm ar siúil i clíris. So sláán libh agus bí d'ar seachta na maithgaibh.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Kushlish Guitar
1: Na Queenie Rainte Shin Ile Na Cultura Kiana Ardan Rainte Comortus Auran the Horafisha Kirog of Oin Agus Kirog Ile Toss a good hain Shingadigin Erdinagwev Giviata Gana Aili Erbe Faris Gosh Yeshu Agus Kiskrister and Dive Shin Gido Vimara Leaks a Hostian Tra Nach Rev? Ní raibh, go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ca.
2: Radio na Lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
3: Se maidin de híine a nochtú láidéad de bhean fóir. Is mi se baramach éhhaí agus tatú a géistecht le rihim na cahraach. Kirke Cora, Jack Tarnia McGowan's, the Gross Arlid, or Majinagahan, Jug Clug, Agus Shippa Connolly Books, Amara and Champil Egam Loin.

an grúpa crazy horse an sin agus ún fleir rian cún rosa. Bei sé scamalacht an chuid is móniu, airoi sé gaifar le cehanna báistí ag lehaon iarthur ar maidin, mueloi gar an maistrach tránóna agus beg tréf sí gala aon. Idir 6 agus 7 vés an tjóchta sa urge. Beg báistí gaitar maun ar 2008 airoi sé tirlimann sin. Bei sé finuar le tjóchta dir 3 agus 2 haríhe. Bei sé tirlim den chuid is mó amárach de saharn, le rein tréf sí gréine agus tjóchta dir 6 agus 8 O níl tíir an isisio Johnny

Aliadis o Chua as Cuba an sin agus mi cafetal. Tá sé denommé treise hochtachlog tatú geistecht réim na carach a radio na lie. Beg an tuiseach mí hall Martin an mana chuin hasanna inniu áit te méid criniu aige le príomhar na Bretainine an D. Burnham. Déan for pléag an grniu ar an gaiidir viidir an Bretain agus an tíirseo chomála gnóí an éanta seorpaí. Bei criniu mullig idir an Bretain agus an taantas i mí na sauna. Se Chris Robertson is agus habig dír háite seún gazacht dasig dicht líbe.

an grúpa albanach manran an sin agus goil a scóire. Tá sé seachnó mé déag trééis se hota chlog. Tá fers na chuigedí cisithe maididir le honsaí a denig ar an deachtadála as Kiirí Michael Healy ré a maiile clia tróna dé cédín. Bhí sé os cór cuat chuithe bhile clian beg sé os cór cuat chuithe bhile clian ní déine ar maididin. Bhí Healy ré ag teistil ina char féin ar ráid chorcí tróna dé cédín nuair a thir le tháinig fearr in ró a donsagé. Began den teachta cór leiis se áil san ospidéil tríéis gur dénig dochar dá aig agus dá bhéal. Seán is Linda de Sousa as an Fortingale.

Thirí Bernard an sin as an tolan. Tá airí airgeidir anonanta seirpaí mar éon le gobharirí na mancana ceis ag teach le chéile mai le clia inniu. Jennifer Plaig an grinniú neamh iramáilta ar an ggéirchéim funineamh agus cuasaí sa bhenirthir be an cruniú ar siú le gaslán bhaile clia inniu agus a málaach faoi stúr an tara airgeidir Simon Harris. Sure, Robbie Kaka Lau and Ish as Hawaii.

an grúpa le Horizon an sin agus lemúr brié Dantesia. Tá fisrúcha an bon treis godánicas ar chuigir a gomáán ag Calafort Rosslair mai din in é. Cur ag fisar na seirbhísí éigendála treis go bhuathas léh goáin ó ghuiine den na daine sa chamáán ag le a cálach, nuair a futhas an gléach hí an lung sa bharige ar a bhealach go Rosslair. Nuair a fis an lung an Calafort tóga gon seisiir a bhí sa chamáán dá chuig an nospedéil. Tríchtar go raibh siad ag taiiste sa bharige suas le trí lá. Adriano Celentano an isegus a súró.

tú géisi le rim na carachlam sa barach é bhhaoi beaga dína na dchlog. Tá ar ard bhéir a bhaile a clíar ré Adam ranathe ag finnigéal mar iorthir a bhaáin an Challenge. Beag an Channel i chur an tarra tííochtta ar anolalas an teachtain se chuin go bhfuil gála fohabhaáin chun falúnta sa lína. Hepper ré Adam siáán bhchaint nar bhí fohabhaáin an áil cheantar bhaile a clí láir treéisiste an ar ar a airgadis Pascal Donahu posta áil sa bhang danda. Fuig iarthir na néon lethe chóisiíalta Daniel Ellis an Siáán. Tá fothaáin an Channel ag tarlaúint mar gur tahaigh seán caiin sa bhthaáin dála an gáile thír a mí bealtainna. Seán is Ibrahim Ferrer.

Tá sé bíag nach seachna mé dégri bh níí a chloganis, Tá sé dainethe an gréaltóir náisiúnta RTA, nach méid an comhartas Eurofíise a chréile ige im mríanana a ríis. Luig an stáisiún an líon daine atá fós á marú an gáasa agus nachhfuil cadgéir seoirí idirnáisiúnta tuiscú a dhéana bhas an geantar mar chúisina nach méid RTA páirteach sa chamórtas. As tuisgurt na Hafricice seo an grúpa Tinariwen.

An grúpa tinnairí wen an sin. Léiríon figurí nua go bhfuil fástacha ar líon na néna tíochtta ar chuach túsló an bhí se caite. Chuach tús le tógáil trí ar a déna tíochtta gomráid leis an bhí chéna an bhblionn se caite. Dar leis an rein tíochtta chuach tús le tógáil 3808 éna tíochtta i mí lúnasa. Chuir an tarra James Brown fáilte roimh na figurí. Seo quantic agus Flowering Inferno in is agus nó Sidel Valley.

Be gan íhe choúir ar siúla nocht agus be gimachtaí séar an eisce ar siúil timpplan na tíre. Beiag fír chéalaí sa chlásach a glún taiirh nochta gan nuolog, Más fear letrinncí seise beag seisina ar siúil sa choúla na maiile na manacha nocht ag an nuolog chomá. An gaiilih beag ítheráíocht sé náras na gghéile go hota chlog, Bei ceolchuir a meid an gomun ceil tradiisiúnta in nullscoil chuircí ag idir lethirtrése cuaig agus lethirtrése sé tróna. Tá lista omláin na nimachtaí ar fud na tíre ar fáil ag an Seaamh Culture Night Stad AI. Seo úmú sangáí anis agus ealaach.

Tá sé beag nach chanam gom san siúo seo agan agus be an ceirlá ar siúla an nuío chlog bio bioga beag sé sinar siúil go dtíine de. Agus an scéala déirnach ar maidjin tá sé dearbhathe ag an ar a cosanta go bhfuil choras réirráidir fad réon or dathe an rialtasón Frank be costas idir tríchéad agus 2 milliún euro a gceist leis an dogra a chuirthaí choras réidir ar halamh agus choras mara le húsáid ar lunga cálaigh i gceist. Chfir tús le seachada an trealih nua an bríon se chuing, agus be an choras omláin a bharras fin blion gáhíle agus a fé hocht. Is me se bar amach éhhí a sulgam go bhaintú tainemh an gláir agus bunigí tainemh as an deire seachtainna.

0: Chuse úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: A chuirdagail agus fáiltear ar go bioga arglór maidna ornua bioga arglór maidna ornua ar radio na lifa 106.4.

0: ar an glór bhímar ag plé réimse ábhar lán. Bhí an deiscom cormach go thara a chur faoi agalah maidir leis an glór nua tiidir ceair mo thír mo thóram. Léirmhas dhéanamh ar The Lost Children of Tuam, agus leabhar mé le Daniel Burke maidir le himeacht í a chultúr amhránaithe an chlub. Tá na méireanna sin ar fad ar SoundCloud agus Spotify mar chail sibh an teachtain se chatta iad.
1: Agus tar nóí tá ihe chultúir linn fao dhéara agus baimimeidir ceile an anocht, Tá neart imimechttaí fud fad na hhéann agus fud fad bhlá clia. Ina measc imimecht speisialta áreachtal ag gradún lifa i d dachtúirna clíris ar thrád Amiens.
0: Jé! Beimmuid ag tuairt ordáán dalíontóirí ildisciplínacha ag an imimecht. Ina measc rapálaí ceoltóirí hip-hop DJ-na agus filií. I láthair in nocht ba saihín ceoltóir agus cumadúir Mexicach éannach a bhín idir a ráíocht ar an teanos agus funk ladan á cheannam aici. Bé agus cuaúan de burca a bhín ag plé le snáhanana de hip-hop na seanscoile crowdrock ceoltíre chlascach agus techno. Na mátá aon áras ort chunas HHH nó. Ará ní mórdaíh an focail a agus anáil mór a dhéanamh ag an am céine.
1: Gurmagat sin mar níma chun tríal bhaintas. Ba níomh cin thuair ceúir electrónach rap agus féíocht leirtha linn freisin chumála torbí rapálaí as túisgurirt bhil féiriste a bhín réimse lehan ábhar ina chud cheol ó égor tho síalta i measc poblbal bhionlaí cosisiireacht agus síirse cinnééis. Ba féliocht bheo ón úidir mór lerá níos se dolan agus scéalaíocht ar an mó tradiisiúnta ó Stefan O'Brien agus ba DJ-na New Romantic i láthair linn freisin.
0: Snowy and Ocod, egg and knee, a clug, a clearies, air hrod, amiens. Tomadic silgamor, gomor, lesh, biggie lin, a nocht, a corda. Monowil on desh a good frostal air ar nocod by quid in a kildery, egg shenamrish, egg and vela dern sinair, fela in weedor, hunde hoon nana. Bay on aila air shul own vehicugula de vi van forgedi on shakdula is fid. August tateke, der shakdana, le brunna aguin, air dinna darne story in you.
1: Anna Hor, Erna Tickadé Shin, Dara Noi, a mass negeltory of I ex shenem, bike keela, groove line, trough audine, brag, kuan de burka, agus, HHH, Burnchurch, agus tilla, hun an desh a all ticket, derishachtana, siren ashka avuchant, ni mordiv, an yesho a ragart. Kane kuiga in a wildoon ngal, an a kuiga line, kuiga moon, nu kuiga ola.
0: Mata an fregar ar a lisagat, ní mór de text, no WhatsApp, a chur chuig a nádhag de sé, a sécéad, a héin a nád, a sécair, le de anam omlán, agus de ragra. Béimadig brunna an ticéad ar an mútúr ag dera an chlór. Agus ar an glórinio, béimad ag déanamh plé ar imigdí trí gwaelge atá ag tornún timpul waile á clia dí a chultúr. Ag chóg sús ar an glór, bai aglev leis an vrúsúr Sean Begley, agus é mar far an tí ar gwaelgári. Imigdí frúsúrta trí gwaelge.
1: Bai agalev leis an villa, scrífnúr agus Ashtor, Roxana Nick Liam, fwi imacht iha chultúr atá á rachtáil ag studio The Bunker agus Gordine Pubble Mod Island. Anu a sér sin bhí an deisig ímer frastal ar an gyol drama tríchwaige Sirsha atá leirathe ag an taibhearc agus a bhí ar siúl in Airclan an Peacock an tachtan seo agus bai si a denif leirvas ar níos déi níos a chlór. Agus chomála sin bhí deisig gomsa leirat le Mairead Hughes atá ag rachtáil pop-up gaeltocht ag féile Rod Talbod a bhí siúil an deire seachtana seo.
0: Mar sin fanagí linn a chuirde de chlór lán gobéil. Anis luigh mé gwaelgáirí níos luha í a fuirseoireachta trí gwaelge, ba imacht acu i dig i bhrídaí ar thrád whale bhríde in ucht mar chud díthe chultúr. Ba bhí an deis agam leirt le burt ar seoirí tá ag lacha port an agus iad sin Sean Begley agus Aideen Machuin. Seo chuíomh anis an tagalibh a dhéanamé le Aideen, bhí si díreach filta go héann tar éis bheith ar chamcourt fudfad an domhan. Díomhar mé orthaí i dtús céin tíortha thairlar gur fear leithí bheith i mbun frisúireachta.
2: An albhan is íomhan am muinte na halban atá féin an ghrian go chuntach. An ghearmáin creadan nó cruad é ina nóin go an drá anam acu. Devor Asper Green thought is bralo neven she the gore up we should toward bula boss and hammer father because is bralo nor hagen for shori asper la huha agus bona she dan saltos agus to ha you know on garm agus an oster bader few on his far on garmon more point in hostra she'd son her nose era agus an garmon sasana so this bralo went in a hair and thongs on mion cane a gwing you know tear viog then a gul tur hain extrachan tonight tear

0: So an Oster is still kind of to swallow to instant orb table more the air of it giggle.
1: Kintags the Anna can feel her. I guess the show I get set. Waiting for texto air chamcourt tréis bheith ag féile fringe dún éan fé fé cuaig. Cad a bhí mar an spragadit an show grin seo scríamh?
0: Well, is drama grin atá ann agus bhí mé haon agus mar gur fuair ifa bhí mar ag si ag brenn ar scanán le céile san teach agus bhí fa dhíir creachan ar a fón ag fechan ar a fón agus dúirt si á. Tá mé ag fannacht ar téachs ó lád agus tá si amach chrá agus dúirt si nach meach sé có réú agus có úntaach agus có relatable nó bóú don dhéon fhí scanán as an uorclaigh nóró gomín tú ag caihabh le text aáil. Agus dúir mar chu scanán bhíl sé dachfuin an scanán dhéanamh chu anhéobh má scríimiist drama. So the Kerber ibon an drama green a scríf agus near of ein ort le na again of near Irish wing dollar stock a scene and heard near Ireland dollar stock a Dublin fringe ach near Christian and stopling so Kirk Kesterm so show green gonna comedy in of a beauty theater igdera fe fe car agus runa maybe a gawning camelerocht near Louis Milogar drama via guest ach rinne mar é ar éos bhí mar stig a múlíí ar feig seachta na gachláid déanamh chclaachta agus agcur feiste ar an státe a bhí duine an bíúlís códáas ligaidir cadar gaiin doing ar chud ar aon costa aonmh mar sin tá si dá sound agus in sin chumacur de gacha le cara bhí gom agus an sin díla mar amachcé agus breis duine ag fannacht ar an staire agus bhí a chonar bhí seach ach dair gur thuúnta leis an seo tháinig léirbhar stórfiúin agus thuair sé léirbhas anmh ar dús bóire. Agus leis sin fumór an muisnach ina nuáin nach fumór Dublin Fringe. Tháinig sé agus chuig mé gotí dúnéad an na dhéag sin agus dair go háhá leis an núnéad an fuair sé léirbhas na anhá ón Scotsman a one for review, ceir réalt ceir le réalt go le. So tis fáin sé don réos muinte tepanirt ach déanaí rud íanamh níos fear agus bhéidir leat féin le níos lú muoin agus caiigh sé bheith go thuúntaach agus do bhí. So bhí me an bhróúlas a gur fór an bhróúlas agus tá sé be gan chuthach le chuann sé daine mar tá gachtainna tar éis a bheith fannacht ar duine chun dola dang bhálo ban fear péidirna tá ann agus Is braal a dína an drama seo, agus sé b gan on speisialta, ní leis go mé an ceile cosú leis a scríomh. Ach tá sé dul gan ónart go neart agus tá méid tasnú camcourt nua. So bhí sé ar gamcourt ag túsna bliana inis be méid dul gotí Brussel, leis atá sé sin díalta amach London, Cilchanig, Drogheda, Ennis agus cé hotel, Limnach, agus na clocha Lia Greystones agus cúpla áit éigen tell freis an bbliag sé go léir am mar Instagram na sinna dátaí ar sin ar fad.
1: Clás, fair play is bralam an smuoin a tíh hir den dramas mar dúir tú caiitú cinál tepa dhéanamh sula nairín leat. Agus tuigem sula ré tú ag líos deachar chóirsaí forseoireachta, bhí tú mar bhúntúir. Cad a raibh an spruch nó an spraga dit líos deachar an bhúrseoireacht.
0: Well, si tosin an cuid is mód a chéine amach sa bhfuir seoireacht go hamatéireach. Is beag duine a thosaín agus tá si comá gan inan si go gar múil ón tús. Ntá chur duine ann a go háras na nócatíí nuair bhí níos lú fuair seoirí ann. Ach, de go ná an rud a hálíín nó bíon tú ag obair a héal agus tosaín túach ar open mic. So thosaigh mé mac ar an open mic seo taintí sús le cúpla smuointe agus déan tú an ground os cór daine agus go ná bhíonn sé séar an asca na le lochta echa le freisin. Agus nuair chrothín tú go má leis an open mic chuirtar ceisteirt gig an na profisiúnta dhéanamh. Agus do bhéid gigan na profisiúnta sa bhí a gáil is lú ama bhí a gom den bhúntóracht, dígur ní bhí mé múna ceire lá in aine seachtainna an sin trí lá in aine seachtainna agus ar deire níor van tá a gom ag mar bhí an nomad éileh mar ar seoir agus dáigh mé as an múntóracht. Now, brath an múman múntóracht, ba bhráil an bheith an dul isteach orintnta go háirtha ein sin an nulag agus aimim sin is saona nuairtá mu a déanamh na ruí you know she soul in her skull ach yeah new vechan tam go an da fod a rawa
1: agus luig tú tá a lán éileirt bhí láthair agus inúsir sin ba seo eile chu an cinegat leis na gcéalgóirí i má le áthe clia díthe choúir ab an pí a faoin seo seo a bheits ar siúla agaibh.
0: So gcéalgóirí is club stand-up atá ann do bhhéalgóirí agus duine ar fiáin gil is mó tá funí focail lein agus sin leth labair le scoilga gcéalgóir tá sé ddíorthe ar chaintóirí tá líofa golóir. É sin ráte na mátá tú beagáin lífa jóáil a lálás freisin. Agus be me hain Seán Beglíán, Louise O'Toole, Maeve ní dhéirmide sin mo go rifuór a bhín ag déanaine fuair seirt, Tá is fuair seir ítachaí ach d si as bheith cúpla bíon a bhí Bob is lenaché agus is doctorí ach bhelamar ráis í don seo seo agus Justin Cass. So tá mi se aná samar tá set omlá nu a gom tá jona speisial a scrífa gom agus tá rinne méid cúpla preview so tá si d gobar go háá. So mátá tú mi se fecha go hena féin nóbí buórtha is ru d omlóna ura a bheith tú ag ranú orthe. So bhí bheith sé sin ar siúad am ícha cultúir atomic tú go mór leis tá anchud san ticéad díaltach tá reinint fág fós. Ítaí an deisir Eventbrite.
1: Cinnte a bhí méidir chun ceisianaíanamh so caihanana mé an ócapa sé íchoiltar an tochtú lá deag an ina beag seo agus ticéad ar fáil ar Eventbrite sin.
0: Eventbrite, Gaelgóirí ihe cultúr scrí sinna seach an tochtú lá déag mí de mí man for beaggus dheag túna sunraí ar fád.
1: Ar aus,
0: agus dá ar Instagram freisin agus beag na postéir ann comá.
1: Tuigim go tríéis Gaelgóirí aanamh cúpla orníis an bhfuil aon legan nó aon agrán de Gaelgóirí i heasan amach mar an cean is granmhra in ar an lechtú páirte riamh.
0: Ó tá na gcin ar fád bíon siad go maith ach Gaelgóirí an reachtais de gná is é sin an gig is fear. Bíonn sé pló de ha is na cé daine ann agus bíon an atmosfér do chreta. Agus ní dólam ghfuil sóú le fáil ar bhfuilgóirí na anireachtas sin buoich puinte na bliana doing.
1: Ers a mééis sibh ag anireachtas sem lína a ríis an dóla.
0: Be dé saair an anireachtas be mí da an cinnte agus ní lei an cín lein a bheith gáin be mé sé an rénos ach be sé ar aus tá caiha sibh mé a trust is gig den sco é.
1: Clas bhfuil gur a míle mágat a sucht bheith ar fáil gnáir leat le í a choúir agus gur míle mágat ríist.
0: Gur míle mágat sa as 8t éisteach lám agus leirlam agus freisin bí chláála agat.
1: Gur míle mágat agus tusa. Bin agah an sin agah rinne imir leis a bhhuiir seir é Dean McQueen. Tá si bhgéisteach le beobbeoga a cuada an seo ar radio na lefa cé a sé Pca cethir FM. Agus tá ticéad deir seachtainna a bháin le brona agaín ar éisteir de éile dúrn san air a bhair ar siúil in nuúnaáil an deir seachtainna seo thugan. Chn an deis áil an dúis seo a bhuachant ní mórdaíh an ceist seo a ragartt. Céin chuige ina bhfuil dúnaáil. Cuige láin, Meisce chuige láin, chuige mún nó chuige ola. Seol tatarocht leis a bhegra agus na anm omláin chuig nádathta sé sé céad cé a sé cethair tríhéach nó WhatsApp, fógrómuid an bútar tásúlagan rimh dhéara an chlór. Inis éistmuid le písaciil ó duine duna ciúirí a bheith ag sinnam lin a nocht ar ithe chultúir sí sin Saihín, seo thugamh inis Saihín le No Time to Fear.

0: Bin agus saibhín le No Time to Fear tá sibh ag éisteacht le biobioga ar radio na lifa 106.4 FM. Inis níos lua lear mé leis an bhúrseoir agus fear antí ar gaolgairí íchultúir Sean Begley. Díir mé ar dús caihan a thosaigh sé leis an bhúrseoireacht.
1: Well, hosi me blint a fado hen, rinne me biogonin sa chalostas na nochadi, agus vi se gabra, vi se in irunch the yegori, the vikle na socha, ach wan me trelas for shorach the gordini fosta, agus ni rath vi roing ta clom, vi me chodona sin, nach nyerna me ein rudder fra 8 mlin a deg, vi me norha, you know, but ni ro ein rudder olis agum, nor vi me, Lewis na fihidi, but hana me rashwaga nor vi me bidr daha da hain captain lovili sa shachdeg Lewis douche best new act break comedy festival govili sa hochdeg agus ta me o yenavo hin dor era agus a bunt of us an sotha a ve mar Aaron T an dera shach na shoar nina agor gael gori a briodis mar chud I chultur agus bini mach di elar siul a cu cho maha rin a blina ag an tirachtas agus agor shach na gael gabin si da fud na tira dhar ira
0: Cinta, agus an dailat idir locht fech na fyr siorach da trí gaelge agus trí verla an dailat will more an differ an agus an áver af lei agif
1: Bin hover cain of lei ach ta se nis dagra For sure, the end of three gailgum are being on a good dum hain reinos, being on a good fuck limmer to shulgum three verla. I guess Taiskut on Schlieg and Ibrin and Tanga, which you wad eggs, Sulish and Gailga. So Tatunan scale to green in Shucht Kerkalor, ach, size dad jokes, one liners, Rudy Marshin, knee Ibrin sheet at three gailga, so you know, Kahitu, Keener Lehish, Grieve, Dun Gailga. Now, come raw. Ein lucht fechna hagen eg ihe gailgori, ta sheed cho lon le takiacht agus cho saas da gwil muita a genevieart an gailga chwerton keen, div cursi green, bin ihe den skoha gani goni. Nao ni eitha ne sinna roi goni fwin merla, bin dini urnta sinicule agus bin sais hecklers agus agus marshinda, but look, marshin hain, look, lanan tu rai bin iinta chaan cho maa.
0: Cinnte, agus beigeo gairí mar luta ag teacht thar náisian ina beag seo díthe chultúr, agus dar nóid a tú éis gailgóirí inamh cúpla ór hana, an bhfuil aon ghéig gailgóirí ar le a sheasan mach duit mar cean de sna cín is fear ar dhéan tú riamh.
1: Bhí cean béidir cean na nólag ní cuidnam céim bliana bhí ann, ach bhí mis mar R&T, bhí gach ile fursúr ar ans bhí an áit plódathe Vi sheed lawnish and crack, agus and spree, agus just fi ihid and scot on. Now, ernoi nilon chun renusod, feilor her ta achoru or shul, agus shine fog wilmud imriodis, agus scapa, timpul, faro clea. But ta me to sul gumagmai, bain achoru kriechnaha, and lynch hogan, nil me kinta fos, kinor, but by me to rash, a while ya, so chunra nor horlin shay.
0: Arais, agus luaithe an sin cinál an taistear sin ag athrú de chuid stíl fir seoireachta ar thuirla sin saibhearla agus sa ghaelga duit chomh.
1: Well, stócha foghlaimín tú thar na blianta céir do oibrín agus céir nach na oibrín agus tá mé cinnte go ndearna mé go leor botún sa ghaelga agus sa bhéarla. Rud amháin nach mícheir siúla gom ná sais leabhar leis an locht féchana mé dúireach ag clí leis an script agus leanta roi le mo chu jocanna a caithí tú cordis éag an chrothú idir thu féin agus an locht féchana agus ceapan go bhfuil an scil sin aga man is ach tá mé fós a foghlaim cinnte aon duine atá ar éis teach an cín sin tá siad an an é sin dhéanamh tá sé an antábhtach ach mar deir tá mé fós a foghlaim agus you know sin éin sil for seoir a bín ceacht nua a gachúair go déintú an stáitin stocha.
0: Tá an ghil sin an hábhachtach agus leis na ghil chu cineál na hespéiris céine agus na scéalta céine agan sa tá sé béidir níos fuirist an nasc sin a chruthú leis na ghil béidir.
1: Well, beidh ré, an rud a dearm go minic faoi cuairsaí for seoirta sa tír seo, ceapan ghil sin níos dacra ar bhealach I gcompród le béidir an bhreatain agus Mericá mar tá éarnaigh Granver is brálinn scéalta instruchtá chéile agus you know go minic Bindin ramu kein fag gan ogna mach geisha kle stranger nor tha men an a crack of egum le mahor de hain and it's such a shin fear so shin do lots of rushes socha mar or short but yeah tha tha on ton on skill shin agin mar scaly hef satir shot kein to agus martini tha on grandver
0: kinta kate von gate agus lutu on shin vitu mar farenti gailgari agus tá tú fear an tí inis ar an ócáil seo a céhiad na fuairseoirí eile ag Glacapórt an ina beag seo?
1: Well, tá cathair agan tá Justin Cassidy tá maimh na dhearmad de Louise O'Toole agus Aideen McQueen isi tá críochan seotáir le Aideen. Agus bíonn si linn go rialta, but tá grúpa mór a aon tá fáil do riire bíonn cuigar nó cethair a tastal chun seo omláin ghórach liga bheith hagan.
0: Arás, agus céanacht ar fear d'éisteoirí til eolas nó ticéad, bhain sé díolta amach fós?
1: Well, Níl, tá cúig ticéad déag fáilce ach tá siad a gimmicht an tapig ar fad is féile dul chuig eventbrite.ie tá na ticéadí saor in aisce mar chud í a chultúr agus is féidir Gaelgóirí a leanacht ar Instagram cuistean a bhocal nua Gaelgóirí tá siad ar Facebook freisin agus is féile na fuairseoirí ar fad a leanacht ar TikTok agus Instagram chomá.
0: Íntach gur míle amach agat asacht bheith ar fáil agus gnáirí go geal leat le í a chultúr gur míle amach agat aríist.
1: Míle buchas.
2: Bin agaibh an sin aglaibh a rinne éimear leis a bhair seir Sean Begley faoi ócáid ithe chultúir de chud Gaelgóirí. A chuirde tá si bh géisteach le beobeoga an seo ar Radio na Leithfe 106.4 FM. Mearachán díobh a níos go bhfuil ticéad deireadh seachtaine de éile dúrn san éir le brona agaíonn ar chuine dúir néisteoirí.
0: Chun an deis all an dúis a bhuachaint ní mór díobh an cheist seo a ragart. Cén cúige ina bhfuil dún an áil. A. Cúige láin, B. Cúige mún, nó C. Cúige ola. Má tá an freagra ar olas agat, ní mór de text nó WhatsApp i heola chuig nád thugta sé, sécéad, a héin a nád a sécáir le danam agus an freagra.
2: Anois, bhí an deis ag éimear freastal ar an gildráma Saoirse in é a bhí áreachtáil mar chuid de éile fringe vlá clia. Conas mar dáirí leat?
0: Yeah, bhí sé arás, so bhí an deiscum inné freastal ar an gceoldráma ar stáitse na Pécóga in Airclann na Monarsach. Tá an gceoldráma chur an cín ag Airclann an Taibhearc i gCondé na Galibhe, áit raibh sé ar stáitse ar dús i mí uail. Is í Seán Carrick, scríbhneoir ar an gceoldráma agus Múireann Kelly an stiúrthóir. Faoi láthair, tá an dráma mar chuid Déile Fringe i Maileachlia.
2: Íontach, agus inis dom rudbog faoin blota atá sa gceoldráma?
0: So tosaníon an dráma ag tús an Terry ag cuairsa gaolta i gCorcaigh Dhuibhne. Tá Jenner sa clír, cúigear acu i ról Déagóirí óga ag freastal ar an gaoltacht. Drochúr, tá siad sin tar éis freastal ar an gaoltacht seo Hannah, ach don bhirt eile is spéiris iomlán nua é. Tá an teadal an cheoldráma ó anam an phríomh charactar Saoirse agus is Ciara Cox in san ról sin. Agus is bhláclaíoch í Saoirse nach bhfuil muíon aici ina chuid gaeilge. Anús ar sin, seo an céad óir de na Déagóirí seo Saoirse a bhothú, trí seachtain gan tuismitheoirí agus bin téama an dráma, sa príomhtéama an dráma, agus téama an chéad amhrán rud éigin. Léimeann an clár isteach sa chéad amhrán, gan stro, agus ag fí timpeall ar chéile ag dousa agus tá an choreografiocht sin dénta ag Maeve Lyons agus tá sé arás an bríver an inúil agus is é Danny Ford an stiúrthóir ceol agus is é an scríbhneoir Seán Carrick an comadúir ar an gceol chomá. So ról Saoirse mar don raibh Ciara Cox denan sí sórjab imní agus éigeantacht an óige a chur chun cín. Gealann a Cara Roisin agus sin Iván Kilgallen sa ról sin go dtugtar sí cóirla de agus tá chur amach ag Roisin ar an gaoltacht. Agus bíonn Aoife Colleen na scoláireacht ar an gláiste mar ábhar imní ag Roisin, nuair éiríonn Aoife agus Saoirse níos gearrdá chéile ná mar atá siise agus Saoirse, agus tá sifraníalaí i ról Aoife. Fad is natá na fadhbanna seo ag na Déagóirí. Tá fadhbanna na naoine fásta sa cheoldráma níos dáiríre, agus bíonn siad go léir ag obair sa chláiste, so ag dáile lena fadhbanna féin. I ról múntuair Tara tá Juliet Crosby, fud fad an dráma bíon an múntúir cráte i gcéiríonn chláiste a dhéisiú puil sa dín agus isce ag siile a fud na háite. Tá an aib céine eici agus tá ag fear an fuist átúil agus Colmí Geralt mar Liam sa ról sin, agus an ban an tí átúil nula Leslie Conroy sa ról sin. An príomhhaib ná níl in óhan airgid nó saláirí chur ar fáil de phobal na gaeltachta nuair nach mín na cuasaí saoire seo ar siúil.
2: Íonach agus abharlam rud bug faoin stáitiú. Cén cum a bhí ar stáitiú na pécóga?
0: Bhí sé aráibh bhí an stáitiú cosimil thug sé an méid sin salúpach d'aistóirí chun imirt le leibhéalacha agus glúiseacht agus dinimicí cuachta mar eile na leibhéalacha éagsúil a bhí an ar an stáitiú. Sa príomh cearnóg i lór an stáitiú áit i mí na heistóirí ag dousa agus ag chana tá roinnt PC stóráilta faoi sin comá, so sin faoi scafal agus tá propaí agus dear set ina mí na heistóirí in ann chur amach chun na difriochtaí suíomh a chur in úldas na feicna. Agus timplethe ar an bríomh cearnóg tá fear breagach ag dul suas mar chnoc mór i dro cúil stáitiú. Agus ceirín an stáitiú seo chuircin cín a dhéanamh ar rácanna ála agus an ar gúiltacht sin i gcurcha gloine. Agus in úsair sin tá sé in ann feimú mar fork imirthe dos na gáiltaí gaeltachta agus iad ag imirtle na chéile sheoldrama. Agus an sin tá cuidir snocht mór leis an gunceap ar gúilta ná dúirthe sin agus an cuí a bhfuil na soilse crochta. Tá siad ar chúil an stáitiú i gruth fón póca. Bhí na scálán breagacha sin ag feimú mar solas agus mar réalta le linn an dráma. Agus in úsair sin ag spreagadh roinnt na taimí atá sa dráma chumá. Tá an stáitiú cócliste agus is léir go raibh a lán smuoinmh taobh thiarda agus bí Becky Minto an dearthóir stáitiú ar sin ar fad.
2: Íontach ar fad. Agus luad tú na taimí níos dá riúra níos luaithe an sin, na taimí tromchúisecha, chunas mar a bhí sé sin curtha chun cín?
0: Dardó is ceoldrama é agus níl sé géirí bheith ró tromchúiseach leis an ábhar. Agus an sin ag tosnú ag chana, tá mé anseo ar raibh monolog tromchúiseach agus dousa leis sin ach aim sin an clíir na nóméid buga seo. Tá rácha bháin ina mí na níní fásta sa teachtar na átúil agus ag plé dul go bhlachlia chun dul mun agóide agus tá cuartha acu a déir ceartatanga ceartta déine. Agus bí písa aráníocht ar an tanos agus sin anamh agus anías mar chodirsnocht ar an stíl sais ceoldráma eile. An sanhraach sin an chuachtach agus chun sé sin deire leis an géad gníomh an clíir ag canan na chéile trid ar son na ngáil linn.
2: Íontach ar fad. Agus mar sin, cé réalt as cuaig atá tú chun brunne ar hirse?
0: Ceapom ceara réalt weim sin. Ní raibh nóid amháin de ládrán agus bhí gachrod cos snásta idir an ceol agus an dousa agus an stáitiú féin goma. Agus in úsair sin chuir sé ina orm le roinnt in hábhar pleite. Bhí písa simúil dom ag dulas bhí rudí simúla nach raibh méid súla agus ar bhealach éigin bhí méid cineál beidir sinicúil ag dulas deach chuig an dráma ag rá ok is saothair seo trí gaeilge ag plé cuairsaí teanga agus cuairsaí gaeltachta ach bhí sé bhaid níos casta agus níos simúla ar thaobh ábhairde ná sin. Agus in úsair sin bhí fóheadal chur ar fáil de gaoine gan aon gaeilge acu. Agus ní mór de gaoine ach app íoslódáil agus an sin bhí an astracán sin ar an bhón. Thean sin an mar oranta bíon telgan ag chur na fóheadal ar stáitiú le drámaíocht na gaeilge agus maithím oranta cén fá in bhfuil ag nasca abhairclaíocht agus cruthaíocht na gaeilge le teanga scríofa an bhéarla agus thean sin nach raibh sin an chás sa dráma seo. So thean sé go mórlam agus mullam go mór an ceoldráma seo, so ceara réalt weimse.
2: Sin raibh agus mar sin díorchó thaobh na fóheadal a raibh daoine breathnú ar na gcóáin an sin istíos san airclann.
0: Bhí se bhí cúpla duine in acalum ag breathnú ar na gcóáin. So cineál beidir is deacracht sin de lucht feicna gan aon gaeilge. Bhí siad ag breathnú síos agus beag an dóbhan sin breathnú ar an ráma chun an cóhéic áil agus breathnú síos arís. So se bhí si díolga sé sin ana.
2: Tá sé deacair is dócha dul in le leis na dúán sin ach sin anna leirbhas gur míle maigat
0: chu míle maigat
2: féin. Agus tá sé bhgéisteach do chuirde le beaga an seo ar radio le céad a sé Pcahar FM.
0: Tá gan deirt agus cluisiid pí ceol inis a chuirde seo ón gceolúir Kurt Weill. Seo le bhíis pretty pimpin.

0: Déine óíochtta.
1: Tá incin agsúla ag tamánathe taxi i London. De bhór go bhfuil legan amach London cho casta sin, tagan fós ar incin ina tamánathe taxi a dubha. Tá méolalas atádíí ag tamánathe chun amalí dhéanamh tríd an chathair cho lehan sin, go grothann sé ahrathe structúr agus cumascuomh na nua san incin. Tá ar tamánathe 50,000 sráidena agus tríchéad a fithe bailí a chur de lán bear, chu má le 50,000 áitina ar nós Óstáin, hospidéal agus stáisiún tréinecha. Chuna bheitcálathe mar mánaí taxí dóbh London, caiith tú dul amun tréáil ar fa trín ó ceir blion agus tuairtmhí scrúdú daon dar bhanam antólas. Tá scrúdú cho deachar sin nach nairín ach le leth na níorthirí pasamhaintemach. Captar go bhfuil sé mar chean na scrúda a cuiomhne agus tror is deacra ar dam.
2: Wow!
1: Nuair ar na taidirí ag University College London staidéir ar incin na dománathe, ba léir go raibh níos mó dámhna lias an incin acu ag an bráid le daoine nach dománathe taxa a London iad. Tá dámhna lias mar néircheal san incin a dhéanann próiseáil ar eolas. An nuas air sin, rinne tástáil ar incine na dománathe ag tús agus deire goid staidéir. Thrace Caribliana, Honic Ferbert, Pontusoch, Aaron Ear Hippocampus, and Quintin in Kinarelian, and Quivna, Augustilina Troarcha. Is Kush Doga Sheet Nitarhisha, Tushka Gilian Sheet Gerfedula Inkin and Dina Fosta, Dolamon Ferberha, Shakas Inkin and Fosta, Awan. Anish, married him, Cowl Shoddy Hunnel.
0: Na bhuiinú ag cumisiú na meán leis an cála ceadúis teleíise.
3: Bin agah an sin agran an tra bluíoí óíochta agus armmuochas le Marco Lynchy a rinne an gothú an sin, agus roimh sin chuna sibh Kurt Vile le Pretty Pimpin. Tá sibh géisteach le radio na lefa ar 106.4 FM, anois bhí deise gomsa leabhart le Mairead Hughes meall ar éile Freud Talbot. Díor mé orthaí a dús chuir síos a dhéanamh ar an méid a bheith ar siúl ag an bhéile.
4: Well, bé sé tarlú ar an saharan agus an dónach idir man le agus cúga clog. Tá chuileráil sé an aisce agus bé sé bé an sráid dúnta don trocht agus ní bhé an masanna nó cár agus bé daine an siúil thart agus bé lór á thuirla ná dúdí méid bé ceol bio bé síimsigh sráide bé Cardlin, Aliana, agus Cardiacht, Sintiat Simul, dan Chailach Lair, agus be pop-up gaeltach, komai.
3: Iantach ar fad, agus abarlom fuin pop-up gaeltach, dame se sin ar siúl, sa sahar nu dé dhonig nu an dála?
4: An dála, agus de me an, idir man le, agus gudiu cúga chlog, be me sa Morris Bar, agus be dinian an, chakstach, Cúpla focail béidir le is cuma faoin leil gaige tá acu béidir buéis den an beaghaína ólam.
3: Íontach ar fad, agus teicem gomíon pop-up gailtocht áreachtáil agatsa ar bhein rialta sa Morris Bar ar Freud Talbot. Cén ád atá sé áreachtáil agat agus conas atá gaiirí leis an éimeacht?
4: Well, tá sé bhíon nús ná sílam agus Bulmar le chéile chuile Geraldine ó 8:00. Éidir hart ar gotí leirtéis i dé nó haon déag chuma. Ach bí an crack agin, just ag sí si leirt gailge le tá leibhéil difriúil ag na daoine mar amanta bíon thurasóirí an le tú bin daoine ón Meiricá nó an Ind nó an Chéilean agus Dini áúla chu mai le go cearnmh Parnell agus an táhlacht agusile áit agus bí an crack agan.
3: Íontach ar fad. An vector dute gohfuil orú a tacht ar líon na níine atá spéis acu sa réige naléanta seo?
4: Ó cheapan go bhfuil áráis. Tá daoine ar na mantha síalta tá podcréú le tá gleir ganán langéalach. Bin gaelgoriach na féili, like tá ceoltóirí nua amsúra, marhampla imle agus Lisa Murray agus dar noí ní cap
3: íntarád agus aber an beidir rudbog faoin ró atá ag an ngaige i do héil féin
4: well Jenam éirecht é láirt chuile lá caiim érá agus éisiim lehartá sin go minic brala mé agus tá lá radio agam ar Dublin City FM agus tá an chatlí an éile agus chasan ceúirí éarnacha tá chattanús.
3: Íonanta agus aber anam an chlór sin ar Dublin City FM ar Gordon sin stáisiún poblbal eile am nach lia.
4: Ce agus crack.
3: Íntaach ar fad agus dtír chu thaobh an popup gcuiltacht ag go ddéire seachtainna, Dá mocht drogal ar chu ína buúlaisteach chucu chuig popup gaaltacht an deir seachtainna seo nu fiú in mar spá amachchan seo agus iad rudbog beidir féin chun siasach nó nervhíiseach faoin lehil gaige atá acu cad a néorthá lo.
4: Well, le tá daine ó chuúil ra éagsú le hagan agus tá. Gach le level commas agus tíann muid go minic is far gail go briste ná béir le cléiste, so tarteach nábí bora a bheith fáil se raibh choch.
3: Íontach ar fad agus is tócha tá sé anna táhachtach is tócha gomach féile ar nó féle chráid talbáid áreaachtáil an seo i grílór thuúsgart na carraach. Cad heapantíú féin ceá táhachtach istá sé?
4: Cheapan le gohfuil sé táta camerán á Chile me caiin an féile seo le winterras idir na daine an poblbal agus an nacht gan tá ar an sráid agus den thuirí chu mai.
3: Íonach agus is tócha nídóm gur gur chuoin lomsa riomh nachrá trocht ar fráid talbóid mar sin agus is tócha go mai atmosfér an éagsúil ann.
4: Á sin é go ddéireach fi sé just ará féile beag. Ar an seo starúil ríláir na cáhar.
3: Cinnte agus aber conas gur féidir le daine tuile óla se áil faoin bhéile fráid talbóid agus faoin popup gailtocht.
4: Well faoin féile Dublin City í /Talbot Street Festival agus an popup gailtocht is féidir seáil amach an Maris Bar ar Instagram. Kernmid post an sin chuile seachtain.
3: Íonntaach agus ihe Geraldine ag a hocht an é sin an gnáród?
4: Ihe Geraldine ag a hocht. Tair seach é am ag an ná judú ag.
3: Denhuaé sin, gur míle maith agat maréid agus gnáirí go galibh an deir seachtainna seo.
4: Gur míle.
2: Bin a gímaréid hiús a bhí ag plé féile hrád tabbalt a bheith arsúil an deir seachna seo. Anis is stíigh sa stúdalinn in ní bhí Rosanna na clíam, fila, astóir agus scríomir. Beiéis sé sé món fiachta ag imimecht áreaachtal ag do bunker agus Guardian Pobble Mud Island díthe choultúir. Chir mé ceist ar Rosanna ar dús chunas mar a thosaigh si ag cruthú alína.
5: Tú san scéil. Ní cuihlum éom nach raibh mé cruthú is as teileach an cruthg mé, so bhí mé gcóí, ag scríomh agus ag cruthú agus bhí mé ag eisteirt ó bhí mé anág freisin, so rinne mé cúpla scan an nó bhí mé seach nó plinadís. So é, mhám le is duine an cruthúach í agus bhí si i gcóí ag dulgadí an éirichlinn agus cuaí lei. So é, ó tú mhéil rilí.
2: Arús agus Déanaan deráin a gáhang go siúcra lé ar hábhacht na ghilge agus í spreaga cadarráh an spreagad detain chun tosnú scríbnúirtaíanamh tríhilga nó an dá sinna scríb leis an ghilga chuma.
5: Well, is scéil tá fada é le maridir mé is taileach an cruthg tagam ach níl ghilge ag má haileach so cumú si go dtí bunscoil agus manscoil an ghilach. Agus is as port thuir mé Eastwall. So ní rah an ghilge ann ní rah in cardd agam le ghilge. So nuair bhí mé ág bhí méid smaoine bhar ghilge mar ábhar scóla agus nuair a dag mé an scóil rinne mé drama le man can meán agus rinne mé dathra mé mo smaointí ar antanga. Bhí mé thusaigh mé smaoineh ar antanga mar Marchanga, mar quid the Moruchus, near of makes me of Revi Moruchus. So, what I may in my ain or my near of Pubble Ogum, a reach near of Aina Osportor, like the Mo Olas, Eglared Guelga, August. Nervi Dina Xminov, Egrel Vigil Xminov, Erna Gwail Tuchti, August Connemara, August Kerry, August Isachina, all in Eid, Akni Revshishin, Mo Eishberis. So Husagme Isminov Ishin, August and Shin Forme Commission, Irikovid, Axis, Imaliamone, August and Shinagan M. Kane, Hanig Mankan and Maklesh on Lerishin, 32 words for failed. August Alandan Ismin TV, Gum Vishit Salerisha Freshen, like. You know, on Kiangled Idir, on Changa, August, on Talov, August, on Iher, August Marashinda, August, yeah, Vime, just Xmina Vershin, August, like Foss and Eas, Ilarna Kahrok, August, Egiri Dusais, Pobola Aimshu. So Shin is Sweeney Glare Viagum, August, Rinme Irkdu de Kur, Ishlach Sedansha, and I think Ker Irish.
6: Oh, Kintit, like Dyrig. Kahanoalesh, such a cocoo, is lauder margon, August. Funish the two, expragan aguelga fos, August, shin leshin cade, gloon, ella, ekur wrong in a dramyukta, tree welkin keen, done cade or untakten show, kunis er ireglat the shin untakten show.
5: Yeah, husug means a rare, a guel skull barra. So, tamig moon a drama. Like Nablinta and ish, Akni Trigwelga. So if you may nervy shook my Neil Gwelga, Leafa Ogum Fos, no Furfa Ogum Fos, Ak just feeling sween of Talan, Pashian Shin, Nags Neil Gwelga, Furfa, no Leafa, Aku Fresh and Akta Simaku, Ingwelga, Simaku drama. So yeah, Vishay, just be on crack again, like it's evil on the Kerdlin Ashin. August Istina Oga Eid Doya Gadia Shade Egg Ta Kupla Spasna actually Falka Mata Simagania Mata Ahnagania Pashi Iter Doya Gaga Shade Ta Cheer Shula Gabrach. August like Igdolarash Gadi Shukra, like Countess Nordi of McSween of like it Hanning Misha own like looked eyebrow, Tommy Fos and really extracted. Okay, Tommy Eri Gimech on Deshin, Egg Dina Oga Freshen. So, Mata Aina, Mata Anagat Aina, Avik Simaku, Sna Carolina Shah, Ocknil on Arrogant, is fair let be Jagva Lumsen, no Le Crave, Balia Clea Shocked, Tommy's Instagram. Mart Neil McGeary can make aimed in a fuck at a mock asan deshin. Gwell get lowered August drama again of like Shin and Rudd earned him on a will on Aragon, like as near of an Aragon, Ogumse Ekfasania. So yeah, Tommy DeGeary on deshin a horse could gok din the og.
6: Kinta August like Leshin deshin, 82 and Cade, Glunala Espraga con a quid. Philip Hain or get Drami Hain, I guess, you know, he's most say her all why she want.
5: Yeah, yeah. No, Vime Mogegor, Vime Frassler, DYT, W Theatre, August Dahrik Shishin, Mohel, Mar Nirev Shid, like, I think I to Eagok Osak, Neil Shikasula, like, drama school, like, Tashi Ko Kustasuk, Ok, Isteshe, like, Gokdina, O Gok Size Kulra, August Vimer, a Kruhula Kayla, Shinan Rod, Neil to. Just like few like Ashtor, like no, like Shreve, it's like a Kruhu Lakaila, a Ubra Lakaila, August Tatsishin, a Tastal, like on Changa, you know, August like, just on sale, like, so yeah, like Shinan Rud Lishna, Carolina Shah, so she just jazz, we're digging the Kruhu Trigwelga Lakaila.
6: Kinta, August, I play Corsi Krohiakta and Shin Tigum on Enum Yog Show. Then with Galair in Blocklea, August Footfad and Heron, a Kaylora, Iha Kultor. August Tigum Gamaitu, a Glockaport in Imochtle, Mud Island, August the Bunker. Inish the one piece of Fween Ochad.
5: Yeah, so, yeah, that's sketching me here. If we big, Lon Filioch down, big Kyo down. August, so on Cade Quid Tashishinner Shield Sakhardin in Mud Island, Munna will. Is like Dina Fui Mud Island is size Gardeen a Citrahui August Tuggan Dina Lakaila con you know Ara a hug the Gadi Garan Gardeen Shah Tashi de Gfas you know Glossary August Marashinda Ok Fresh and Current Sheet Imchti Ershul Sarah Nashka so Tastacha all in own August Current Sheet Philip de Shion Kaolishin so yeah Tashi de Genovation like Eocultor so Begon Cade Quid Sagardin, Oxan Darachwid, Sabunker, Tashishin, Shrad Talbot. So, big mask on it or on filiocht an scéalaíocht agus ceáil.
6: Íntach agus luigh tú an sin sa an tógra agus an tionscanmh sin ag Bud Island. An dóil leat go bhfuil tionscanmh mar sin an na hábhachtach don phobal don Fort Hur agus do bhaileach lí a trí.
5: Cénta, é. Mar dúirt mé nuair tá tú as kind of Port Hur agus an tráthú, ag nuir bhrúm mis bhás níos rís. Níor bhfuil lán deis na cosúla sin agus, bhí airgad ag tasáil uit le haid gachrod ach le Mud Island tá siad a chóirí ar siúil saor an aisce agus tugann siad sáis deis go dtí duine áitiúil filí agus cheoltóirí agus aon duine ó ligéirí aon ruí aanamh so tá siad oscailte so tá siad sin tábhachtach mar ealaíontóir agus just mar duine áitiúil nach bhfuil tú ag íoch a gcónaí as rudaí agus an costas ar ticéadí ceol chuma na léon de seo just bíon trad rock bhí imlé ann actually cúpla ar agus tá si just ar aus rinne si cúpla gigs ar an saora agus si just arís an teanga athirt go dtí Mud Island tá Cúircó Córa, thosaig mé Cúircó Córa ann freisin na Mud Island, tá sé ar siúil, má tá sim a géine gach íine idir a dogs a trí, so sin an rud a bhí mé géirí, tá gach duine ag tuirt rud éigin go dtí an Guardian, agus níl mise go mas a Guardian, so I was like, okay, is féilum an teanga a thuirt, mar bíon Arabic ar siúil, bíon Franky ar siúil, tá lán, Darren Natalie, tá Natalie cean dis na daine i gceannas ar an Guardian, tá muid ag roint scéalann. So muna bhfuil scéal agat sa Guardian, beidir go scéal agat filiocht nó Gaeilge, Arabic, aon rud, beidir go tú ag gairí, greenhouse atá gáil, tá deis ag gach duine rud éigin na cuairisteach agus rud éigin na fáil freisin.
6: Is tionscanmh íntaigé agus iad chultúir féin, a mai tosa im mun filiachta sin cadhfuil ar buna gata, nó mai tú ar bun drámiachta?
5: Yeah, filiacht capam. I think capam go bhfuil a lán drámiacht im mun chud filiachta. Like, it's like, cadhglé tú ar fila ó bhéil. I think go bhfuil sais drámiacht ag tastal. Bhí ag swinamh beidir go gentig mé siúcra, actually, mar tá lán sa dán sin fwi
6: an talamh
5: agus an éhir. Yeah, agus an éhir agus mar sin, agus talmuid the Guardian, so éirin sé, agus fiú muna bhfuil gaeilge, mar is meas gan é idir gaeilge agus beirle, ach rinne mé the Guardian é cúpla ar agus tá daoine ó tíortha difriúil, ach fáin siad an teachtar, tuigin siad é, just ar sais, leibhéil éigin, agus a lán, bhí rangana agam, actually, Mud Island ar an saoire agus bhí lán daoine ann ó tíortha eile ó an Phalastín ón Súlan agus bhí siad a géirí gaeilge a eolam tuigin siad gur rud tábhachtach é agus tá siad éirí é eolam so bhí siad sin ar ás so ar dúas bhí mé ceap mé bhíodh sé seo sais excluding daoine mar níl gaeilge acu ach I think go bhfuil an Chachtar co cuachtach go bhfuil siad nán é ar wathú ar le bhéil éigin,
6: Thaobh an géad. Agus ar thaobh an imeacht, cé nát gur fear daoine tuile eolas a fháil? Nó chun ticéad a fháil le haghaidh de Bunker agus Mud Island an ócáid sin?
5: Well, an rud ná, tá sé díalt amach ar Eventbrite. Ach, so tá eolas mar taon tú ar Instagram nó ar Eventbrite agus leanan tú de Bunker No Mud Island. Ach an rud ná an céad quid sin mo chud sa Guardian tá lán spás sa Guardian. So, look, muna bhfuil tú céad agat is féile teachadí an Guardian. The Bunker, níl mé cinnte mar is, is spás sais dúnta é agus tá níl lán spás ann. So, ach tá mé géirí go bhíoch daoine ann agus tá an stáitse in Mud Island in bhuir. So, take it on Philip, I guess, like Emmett O'Brien and Freshen, I guess, Cooper Kiltori. So, yeah, that's your issue. The Tajik Tussu, like a Kuga Club in Nina Shakun in Wood Island. So, yeah,
6: be good. I guess it's like a digging dini, your Ocot on a special at the 8, I guess, ideal to mock.
5: Shinne, yeah.
6: I guess, by Shay well, Gurmil Magut, I sucked with Lynn's studio, I guess, Gunari Lathlesh and Imacht.
5: Gurmil Magut.
3: Bin agaibh an sin agaibh a rinne Éimear le Roxana Nic Liam agus faríor a chóirde tamaid dridte chuig deire an chlór anois agus anois tá sé an aim dúin bútór an chomórtais a ógurt.
6: Yay! Bútór an chomórtais, bio, bioga. So, cogurtgus mór le muiris ó cruthór asacht an ticéid deire seachna déile d'ún sanéir a bhuachaint. Beimid i djangwal ar bál leis na sunraí ar fad, bán mór holt as an bhéile a bhuiris.
3: Cogordagas allwar, beimid a rás ag níach lúg an tachtan seo thugain ar maidin gur míle maithagamh asacht a bheith a géisteach linn.
6: Fágamid sibh in níos le éireann ó cheann de sna bannaí ag seam ag féile d'ún sanéir. Se libh níos breig leis an bóthar mór, slán a níos a chordagh.

0: na cuioí reinte sin ile, na cultacha chéana ardáin reinte commórtas árán na hthrafíise, círó go bháin agus círó eile tása go tain. Sin go dtígan ar duna goibh go bhíta goná élí ar bith ferris gáis Yesú agus go scrúar an dáimh sin go dú. Bhí mar a lig sa cháás sin trá, nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid sitáí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrada chur a máil. Aimsigh sitáí ag RGI.caí.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair. Baríúna lifa. Cuisle na cáhraach.
2: An raibh tú bhar is máracha agus naán, má bhí anis an Thomas Farr le churas dechar an scéimí a cheochta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt go mion faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlín chuna fur faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má tá chuna bheith testálahd amir bu a froses. Chdalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
3: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire.

0: tír na talún garmúlú. Nó má tá réad bhín gan choní i a chealah, fáigh rihan SCC. Tuair cuat ar dublincity.caí/raslandlords. Ar na hthirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Bíaggéistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Peter Shea from Kakara FM.
2: Radio lifa, Peter Shea, Punkakara.
3: Oraha at giveblood.ie. By Astru Fulla de Yi er huine de gach kahar ogin e gaha vor sale. Ach nilach tri von gae den deinre in a nyontori fulla knivacha. Toshe eeska ave de yontor. Tor court er giveblood.ie le fulla mach and wiltu in cholaha. Nu cur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a trí a seacht.

Mai dín waiti agus fáilte roa feag adran seo ar radio na lefa. Ciaras sé ponca cehar FM, caisle na cehraach. Is me se cear na ciile chóil agus be mar bhar deanta leh go dtína chéan déag an teo radio na lefa in nniu. Más ru é ghil tú gurí fáil a deaghlan, le lenn chláir mai dín is féidir riú fást chu thugaín go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náidir háachta sé, a sé a náid náid, a chéan a náid a sé a cethair. Nó más mé lám maididir aimimsú ar na main social test féidir tretarín ag radio na lefa ar gach airdan agus sin an apnú a géadad cogur san éirú a níos fásta. Tá chláir bra a go díú ar muidín neirt a go díhidir in neis agus a chéanéig be muid cléisteil le ó adal ní lehain maididir le chuirsaí sport be muid cléisteil ó Mary Kate ní airtain ef agad céad cointas maichlan choiste trnoide muidir le agóid a bhí ar bon acu th ihe inné agus nóon le rihe agus fásta ar an chláirbe muid cléisteil ó cholín dofií agurthir an fapéird maididir le haigran le seachtaní seo ach ar dús seo a gomhna prúscéil an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maiid dín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá farsna chégadí ina dhéomh acuisithe maidir le honsaí a dhéanú ar an teachta dála neosblach ó chéirí Michael Healy ré an muilthe cléad Jackie Adin. Tá fars na chégadí le go láscóir na chuirte dúthe an muile clia ag thartfa lehané déith ar muid dín. Began de Healy ré chuir leis a eils an aspaidil ina dhéagur antiúé ag thart fa déhiine cethir trúna de chiadaín nuair a stad cear sa go ddracht ar shráid chóircaí. Tá céanú deanta ag iontas na Maclan a galala sin na trnoide ar aspa gríomh ag éiriad lí agus ceirt Jim ó Ceachchan mar eall ar vísa a dúoltaú do bhelainn ón fálastín a ru éit feite acu a ggursaí tríú level an éan im mléine. Tagan seo aní gnearna grúpa aigeúirí iad chian a cheangailt le sleire leis an rilí agus ceirt thart ihe chiaine. Deir iontas na Maclan ráteas eisithe acu ar na main socialta in go tháina deirú le agóid sacú ag máán le inné gur buú deis staidir du na Maclan a bhí tiltte acu do bhhar réochttainna díana nach léiríon fearrinne an taal i másc na cogaíoachta agus náceart gur háisach eile an cinníú é an taideis ach marhealar aspa gríú agus asc be chum réaltas na hhéan cheadaí siad godáirlóid é sin godíireach agus mar luúma bamid cléisteil níos muile ar an chláir a nniu ó Maryciaad ní airdain a dúireach a nnédííon agóid agail a nné. Amhaachta teitim amach fudfad na tíre in nniu chun cearú a dhéanú ar ihe cultúr i a bhí a fithe sé. Tá riint wa amachtaí lete a muile clia

0: Agus ben agahann sin My Violence an single ar ó sódabla an teisi a géiseach le hadra ar radio na lefe céad sa sépon go cethir FM cosla na cethraach. Agus inis ar an chláir inniu be muid cléisteil ó ar dúirdascóir a dal ní lehaoin maididir le chuirtaí sport. Anislum an chláir ar muidín le turis sport na seachtainine na a délní lehaoin dimirta a chuirsí le.
1: Agus mai hen.
0: Agus brar fa gur míle mai agus as a bheith lenaríéis sinniu.
1: A fibre bé. An seachtain seo béimeid ag caiint faoi le clásíoach dainte, srán amán na hhéan agus rugbaí.
0: Iad agur fad leanirt?
1: Ó na himimetí a hálaú go dtí seo. I le clásíoach dainte, ag an déir seachtainna si caite bhí an craomh comórtas déir le clásíoachta dainte ar siúil san ungar. Rih ra siad ad leci sa Ross 200 méadar tedónig agus craicnigh si i 52.81 second. Bhí an bhanas teilecht sa chuigiú háit agus ní bhórsí áit sa Ross Canis. Tá Charlene Maudsley aráis tríis Treasure Gertea, rísí sa Ross leach Canis 200 méadar dehíne agus craicnigh siad sa seachtú háit le chuigiú sa hain punc fésa hoc second. Níor thóg na mrá bun óhaile lo ach rinn siad iarach do chreise agus bhí feabhas le feicil go háirithe do Maudsley. Is sreá man na hÉireann. Jasaran Chikacha first Sligo Rovers an tain score in a gleiha in aig Shelburne FC. Craicnigh Piemont United agus Cair Corkig ar an áj an áj. Bhí an láb an uachtar ag baile a luan le Cair a hain in aig Tree United. Cail Shamrock Rovers in a gleiha le Gawa United leis an score an áj a hain. Bhuig DLR Waves in aig Port Larga ar score a dó a hain. Fuin Bohemians FC in aig Loch Garman FC le Coolawain. I bhógaracht. Bhí conspóid mór ann i réad na seachtainna mar chur Sydney Sweeney fógra amach ag chóir seaceocht de cólach Cervicus. Héadidir go raibh an fógra measach don an mrá agus sport de man. Thosaíad ar trucht ar na manthó síalta le mrá ag croú fís an dó féin ag imirt sport mar ragair don fógra seo. Don deir seachtainna atá roin. I le clásaíocht dainte, bhí an craobh comórtais ratha bóthra le clásaíochtta dainte ar siúil ag an deir seachtainna seo. Bei Sarah Healy agus Laura Nicholson ag cólaint sa Ross míle na man ag dehanné a ní maidin de Saharn. Is rá man na hÉireann. Ag a trí de Saharn bei Cara Corky ag imirt in aig Port Larga FC is Stad Turner's Cross. Bei Dio a Laura Waves ag imirt in aig Baile a Luan sa Bair le Costa a Old Scala agus bei Treaty United ag imirt in aig Piemont United in Markets Field. Caifar an líró is Jack idir Galway United agus Bohemians FC ag a gcuig i Barc Imidisi. Tásóí cléa Loch Garman FC agus Sligo Rovers ag a sé i Barc Ferry Carrig. Ag fé a cuaig chun a thart, bei Shelburne FC gimirt in aig Shamrock Rovers i Barc Dolca. I rugby na man. Éireann Donach bei éire gimirt in aig na Stáit Aontaithe sa sreá WXC i Dalbhach. Tréilfar líró nua a Rian Gilbert sa cléa sin. Tá líró den bhéid ceirpon cuaig dénta acu agus bé sé tríalta tríd an sreá WXC. Tá líró sin trí fan céad níos lú ná an cin méidir cuaig agus tá an taiseolalas measce go dtí seo. Arc fear na statistici faoi scór agus gortaí trí na gléí chun léirmheas a dhéanú ar an líró nua. Bhí an clia idir éire agus na Stáit Aontaithe ag tosnú ag ceirú chun adó. Sin ach an rud ón deis sport nu, gur mí na maigamh.
0: Gur mé go thíon agus is tucha be mu agsúil mór chléisteil cin daiad i rionns leis na mrás a rugbaí leis an líthróid nu a tuigim grú neart céintú ar le garage.
1: Bei se cósaimil, hiam go bhfuil sé níos éci don amrá é úsáid achtar chopla Emory go bhfuil sé níos Jackir úsáid.
0: Is tucha beidir nachhfuil siad a dathaí ar fós nóir sin.
1: A agus úsáid siad an cin chuig ar fa blianta agus ní hatanaíonn si go mór leis an líthróidna.
0: Is tucha. Ach, is tú an gheart sport man nó na cinneil sréhanna den amrá den a sport bíon líthráid níos lú acu leid an peil nó an comógiaach ach is tuthe yeah, bhá sem mar rud ar leicil a daí ar líthráid nuach be le feiceil.
1: Bei sé simil gandáis.
0: Sin é go tíar le gur míle mai agra ríis. Agus ben agah an sin i délní lehain na Jenny Playlin ar chuirsaí sport na man. Tá sé bhgéiseach le hadra radio na lefeh ciad sa sépon go cethir FM cosla na cethraach. Fanna í linn anseo muid cluisteil inis ar bháil ar an chláir aniu ó Mary Kate Níartain maidir leis an agóid sin i cuaintas macla an choiste na trinoide ach ar dús. Seo agh an ispí sa ceáil de chuid Beauty Sleep.

0: Agus ben agah an sin begin bad or an de coach beauty sleep agus an leis ar an chláir inniu beimeid ag chluisteil maididir leis an agóid sin a bhí ar bon ichéchéine a chuintas mac len chola sin na trnoide. So anislam ar an chláir na efagach géalaigh le chuintas mac len choiste na trnoide meicéad ní ar dain deir a tú.
1: Hai car chutá tá goá.
0: Tegam grú tú láthair inniu ag agóid an rind lí agus ceirt a meiste aciim ré an nuair an scéalúin.
1: Cinnte is féidir, so tháinaúpla miclíonn le chéile chun iadhéon na cheangal les leire ar céimena an reinlí agus chuirt chun agóidíochtta dhéanamh ar san málar tú na bhísa a dúiltiú le lin na mísa don na miclíonn Palestíach a bhí géirí techaigh. Gerin agus stager a yenov agus an rawa jernoch a vien mar hongamer lekela le ranch entas ela agus le polituriela le slua olvor kevin with in rhein harna shakini eg ago janaig on rawa agus an kina arinne on rhein na vizi yoltu agus nereishid lin so rinamer an vartish dolamach agus Mochéachir faoi sléire ach ar an ruchar níor hála aonrad bhí hí na miléon an sin ó lethirtaréis ceirné dí dóhéag man le in leo agus an taíocht a bhí ann bhí séth ceon agus na daine a bhí ag techún le sóláí le bí le éí le blancéadí le gachéon gochann bhí sé aráis anráha atá déanta ag an rain ní raha a tá nta ag na miléin nó ag chud is móda na daine in airan agus bhí mar géiréis sin a chur an cin agus an éileh seo a chuach chuig an rain ach bhí sé an táhachtach ar deachtarach a chur an nuil chuig an rain go bhfuil gur chóir na miléin seo ón Phalestín techt chuig éan agus an deis staidir a dhéanamh agus deis saoal nua a chuthú dómhhéin agus iad im món staidir an seo an airan.
0: Kense agus stothe ghfuil se seo in bhe láint ré le rint seachta í nuas agus rint céinte deantalannn taí sin muidir leis na cinú seo duine dúil tú céróir an de scolarachtaí acu.
1: Sin é go ddíach céad is a trí miléin Phalestíach nach féidir le techt chuig éan agus chuid is mó acu le scolárachtaí agus an fánach roiisi den air techt an seo dar leis an rain ná. Mana barney educasa august fibana argadish rita on asach august vimir giri kernel nach willamage winchelish and nach willamage egg ni kredjan wichin or herbe august yeah to shiga hoof asach august have brown and down are in fwee kajay on tara avian onu ach lanning majorai gone down tomajig lanning jirai or son namik lane shah our son Sail nua a chruthú dóibh féin, mar is miclén iad is taí ar saoal iad so ba chuir go mbeoh an deis acu.
0: Cinse an ru aon freigra efagó le stothe tucha ag an rilí agus ceirtinniu.
1: Thar na mianana bhí agus dú tugann siad an deis céine do gachtainna atá géirí vísa a áil staidir an éan. Ach ní féidir lethe a ggéanamh le miléon ón Phalestín agus an cinehé atá ar siúil ann mar dúirt mé barnaí éidirchas tá ann agus fabanna airgadis na fána nach chfuil na vísa a thuirt dó na miléon seo. Ach níléon cíal buinte le sin a churbe agus táidirgéirí ará leis an rain níl ní chreidirmu sin ar churbe agus táidirgéirí iad a chur nílidirgéirí sin a sin ní creidirmu sin ar churbe.
0: Cinse agus is cinnte gur scéal thuirh a Jackaré agus is tugurú se mar éocht mór gur an daoine an agus é láthair ó lehaní a cethir trúna né go dtína dáhé go mló aniu.
1: Sin é go ddíireach bhí na daine a bhí ceanga le sléire. Bhí si a légan sin ó láirtar ceair go man leonú, ag sí an sin taobhan mu sa fót sa bhástoach ach níl sin an leid san chudé atá tarliú donna meléana atá sa bhalín níl sin. Fiú le den eis an taí atá acu an sin sa Phalestín agus vi si géri an chatter de chumacht an rein nile mis kun glake leis hun kinne tagénta agaf ach nocher neéis si le chube agus just hi na miléin an sin safot se vastoch gan ein fragre kart a hor gan ein ard hu onrein chube so it's rud an neuroché og he anrein agus Jim O'Callaghan dar noi.
0: Tegum agus tá má cinnte go máhád níos mó léir an scéal seo a mácin seo a gur an míle maiod as bhar féilún láirtear adra aniu.
1: Chiinte a gur míle maigad is a léirlam.
0: Agus ben a bhín sin an chuirda bhí go anné le méchéadní airtain atá mar ifagad géalaigh i cuanta smach le an choiste na trnoide maididir leis an aigóid sin a bhí ar bon acu agus ar nuide an spreictáta sin a leis imithe maididir le víú a cheadú de meléna teachún fálastí agus vísa dúoltaíthe de trúr is céad danne faoihearú. Tá bhí ééis seach le hadra a radio na lefah chéad sa sépóca cethir FM cosla na cethraach beimiid cloisteil a níis ar bháil ar an chláir aniu ó cholín dofií agurthir an fapair maididir le haigran na seach daniu seo ach ar dús seothaghnis písa ceol de chuid duine duna ceoltarí a bheits lin a nacht agus muidir deanú cearú ar ihe cultar iadhíla sa fithe sé seothaghnis tobíí le órán aige in níneach le lín amid ó amid.
2: A de gheile a de bhrenn sin rithm, bhí leat bí siir sin rithm, an wablóin go céirí sin rithm, tríd de hir sin rithm.

gain réta is amid ar a chosa na lór bí gasta heag do thomra fu de leaba má heag siad bí crasta te sé faoi cheilt is clunnean sin scrádaí bhailú is go lia is cis le

áirithe a giveblood.ie. Tá trí vile deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Tá b géisteach le hadra ar radioúna lefa chéad a sépon go cear FM cosla na cearraach. Bena go bhí sin pí ceáil de chuid dlú blin gluúis agus rimh sin thula sibh níl se ina lá logan ag múú de sin. Sanis ar an chláir a nniu lom na agrathir an fapéir cólín dofií deimeta chusí leat.
1: Gomán gur bh go ceara.
0: Teim ghil agra an na seachtain i seo tíraach éisií sin agah ar muidí agus is tuthe agrígraf a go bhar an príú lehanaach an sin leis an teidil Jerry Ray West Minister de réir ceanirí na tíirthe ceteachcha.
1: Sin é go ddíach ar nóí ócad starúil istócha gur féidirrá ag carlú i Cardiff níos luúthe an teachtain seo agus na Harry. Start is ok na canary mas féidir sin ahort ar ar nóí ón bhratan bhéig ó túisgurt agus ar nóí ó Alba ag teacht le céile agus don céadú riomh ó raibh na Harry intna is ook een realtus neafsblak mas federation a hort er into o heef neafsblak is a ve ko a hier ha heen on vraten agus njaart korv gus kultiv ek tardu ar noi njaart kainter adruv agus mar sin de agus Yeah, vi ócad fuiile an cínta níos luha an teachtain seo, agus is dócha mar dúirt mé gach ceanna go a géirí deire ré a chur le Westminster de réir na ceanirí seo ar nóí bhí Uachtarán agus las Uachtarán sin féin am Mary Michelle O'Neill agus Mary Lou MacDonald bhí ceanara Plaid Simrú rún ab Orwet agus ar nóí ceanara páirta náisiúnta na Halba John Swinney ar an láthair é sin agus bhí tá si go léir ar nóí a gcuiríonn neamhs blachas neadar ar clé siad Beidir bhid ar fad ag teach le céile mar éon tíar bhád thosa gom bím ag clé le Albanig go minic agus bíntais caiinte going le Beidir dongrain i gceiste agus leat an dáíirach de caiint ó céan fá nach bhfuil ire agus Alba le céile mar tíar bháin cinnta go dhéananic sé sin cíl úntaach ga ar nóítá mu ar fad a ggéirí an neamhslachas agus be le feice leach an seo spéisiú go leir is dócha ar nóí tá ról an Céad ára reinteigh Michelle O'Neill leis an as céad ára thua Emma Little Pingali ar nóí de chuid an fartaí inta cé déon láthaigh agus cá Emma Michelle ag rá nach raibh si ag búla leis na ceanirí eile mar céad ára ach go bhfuil si ag búla lob mar ionadaí de chuid sin féin agus dúirt si fásta nach bhfuil Michelle O'Neill ag sinú aonrod ar son muintir na sé chunde freisin dúirt ceanara an fartaí inta Tig déon láthaigh Gavin Robinson faoin cruinú go raibh lasúachtarán sin féin ag feis imirt mar céad ára sa bhratan bhéigh comá táthair ag tinú go mh Andy Burnham ar nóí ag buúla leis na trí céad airí an bhí se thugan comá ar nóí reinintráit agus siúd nuair raibh sé ar an eistear ó thua cúpla seachtain ó hin faoi gan in referen a bheithán agus mar sin de so beid le feáil ach de ra céile thugtar an caislan agus is cínta go bhfuil muid céim níos mó chun tosaigh i dro ar aonanta seachas céimna bheith dul siar is dócha cé gur dúirt andaí é sin agus is céim Siire ar slí é go nóir sé sin ach fós tá go Lordíine ag gobar san na gapal agus ag treúlób ag chun ar aanta a bhein.
0: Sin ag dúireach agus tá cinint go meh bhd níos mó cinintear an scéil seo a macanseo a ríis ach is tucha fécinteir é i drá scíal eile a go bhann seachtain seo agus is tutha bhfuil neart a dhehclaiste faoon seachtain seo fásta na goú Jaad is ke míle danne a lahar ag an kommórtas nationte treachta agus siúil ar an skragen am léine.
1: Sin é godíach agus is úntaach ará i gcóí dom, is cúsbrád úntaach dom caáhuiil ceanáris an ofig an an agriíachs náisiúnta treúdáirt an bhfuil a go?
0: Níl sugam híon?
1: I chun de líise. Buú é i chun de líise. Cé gur tús an cummórtas ná an scéal ná gur greibh fermior as look garmin mas boom o cuivne fermior as kildare vishid e grau okehe and dennis fair so husig she comortis traudork so nyather rev a lehi down fuchsia harter no kablin anish tashier and ford co fwyda shin agus gohuntak gur wilnis lucha fós ag dul a caiim mé adfáil cé go bhfuil mé taréis a bheith an treúdor cúplaúir níléon treúdor feice go fó Tá sé cosú le dul go dtíí an reachtas agus gan na cummórtasí eáil is dócha agus ach dul chuig na seaán agus fécinint ar an chur agus cúta a mín ar siú le an reachtas sé é an rud mar an céine ar an slí sin cínta gur bé an cummórtas náisiúnta treúdoracht an Araachtas do níháin muotar faoi tú ach golódaine ag teachtá sin éagsúla ar fudfad na hhéann agus ar fudfad an dam cumá agus mar dúirú timppla gá céad chuige míle daine láthair an teachtain seo bhí seaachdó is se míle daine ann ar an géad le beag nach nó is a 100 míle de cédaín agus Kégurhé mór an bbáí gahabh na seachtain a bhíon crin ag tanmh ar fuid chuidhá don éachcht cumá ar nó í dúscail úran hir an Catherine Connolly é ar an gédín rih í imachs go dtí alba á sin na bhfuil si faoi láthair so an náca go bar atá ggódaí idir scéaltaí Tá ag caiid faoi alba ar faoi príomh scéal agus Catherine Connolly éis agus Catherine Connolly éiad alba se se nahéann ach ceannas nu ruí is dócha comá faoin cummórtas treúdóirta bíonn sé ar siúil de ná i leir tíre cé go raibh sé é lech garman cúpla bliín óhin bhí sé i ggurcha mas búm a cuioine tamil na blinta óhin cumma ach dún cuid is mó timppa líis i fálaigh atá ach bíon an ggéalaige le feicáil agus le clústal go forlaith ag an cummórtas freisin agus béim fao le orthaí a gothe i bubal an rainn forbarthe túthaí agus pobal agus gcuilteachta agus ar tocaí túthe ag taú leis an pobal agus lenar deangas éis an téma chu bhí an sin so bhí sé sin beos céalaíoachta chuolalas faoi stair lugan me chun na haann mar hapla seaastan ó chun na ggéalaige úrás na ggéalteachta agus níos mó agra í géal geile cumá agus bhí deisina ag cuatóirí freisin fem faoin méadú atá take ar an spéis sa géalaige agus faoin taíocht atarfáil don fphobal túthe agus ghilteachta cumá so bhí an time an forir ní ra mé ebal tá dolan im líine bín sé bonnaí in aicilum is as tula cuahhaair ar nu bhí sé in san tulah mór le cúpla bliana nuas as líos me hé mar bín sé i líos go minic a cinis tá sé fógarthe don céad bliín eile go mócht sé i rath umagán é chundé cildara so níhad an bailí sin ó maniste ra bhín bailí cildara droid nua agus ar nóid níl sé bhd ón teran ó thaobh í fálaí de agus mar sin de so níos Pí a níos congraí do blá clia an bhlíonn se thugan agus is dócha go mbeidh sé san áid cean céine an bliín ar gún mar deganá ar a leid bíonn sé gáhlíín as sa céile san áid céine cosú leis an phlá ta sé aráis tríéis a bheithan agus bugan sé ó áit go háit an sin ach beidh sé spéisiúil mar seán céadú is dócha lehéad a bheith ar siúil le rath ómagán agus freisin Ke greb se in a i kule vlin o hin kom ma ni minnne ket sok an teef sin do kedare mar is teef porta ta like ta porta mor an sin eg bor namona ni wa to be se spesiul o hef an teis tal a vek eg an form sin freshin kaig me adval. Níl na bóre an choras bóre comá agus a bhóc i lehéad an tulach mór ar 9 sé bhád an mór bhealach tátá sin trénach garda freisin i chun de líise i rain an isce ar 9 áit an congrach don sradhhailá mín san picnic letrach ar 9 bí tan choras bóre agus trénacha agus riile tá si go maithan sin tá beic sé spéisiúil kun is an Irene lo bohéf an tracht agus dinni vela ar noi mar lumer an sin na slúchen im lín agus bín na slúchen gakil a lín to beg sé spéisiúl kun is an Iroi glob an blin se hogin ag is kinte ní an gohfuil na hulfachan tosa en niis ag bín si tosathe fiú písin biog Cúpla mí rih blin is soca blin go le rihre nó níos mó bín si de ggóhú i dro se, so cé go bhfuil an treúirríne an commórtas náisiúnta im líne, hena féin mar hapla tá siad ag tosnú amach ar in nabeltaí cálathe don commórtas an bhlín se thugan ó héh na commórta siad é thosaigh sé sin. Béidir iné nó cinnta inniu nó an deir seachta na sear leid thula mé scéal faoi sin go pusín na cummórta si don bhlín se thugan dúach ar seachta na mí an cummórtas ar siúla líine agus ag caiin faoin na cummórta si cumá socha mar focail scuir an ábhar seo agus an cuaigú cummórtas is nócha arachtála chu im lína bhí breis agus 3 ó marthirí páach é trochas a cethair categóir éagsúla treúacht ar an sih seaach Acra an sin so deir seachtainna ar sorí gom leisce seachtain faoile in san scraán in san tulach mórgus mar dúirt mé an céad phlíon eile beidh sé urath ómagán é cildara.
0: Íonach ar fad agus tíirí le daon dar tuiris go héanaan seo an bfuil hí sa an cummórtas treireachta le an na seachtainine agus
1: cénig
0: agus tásúla go tem glóir faoi arú ní roihíon treú a gon floc bééis so sfuin scéile sin ach ran ideal
1: sin buntáiste má mar is cuiinlumm cúpla bhlín ó hin agus ceapam bhíos ann an bliín sin ach ní rahas ann an lénta is massa ach bhí blin an cúpla bliin ó hin greibh an urgin bátí an greibh na seastan scriste agus gacro sin an blin is massa riomh agus ní hálín sé rohan na kistóca grobé sin in á rire an tain or a hála sé chuir sé gcuibhna dom cúpla bliin ó hin nó raibh orthu an rós fralí a chur ceall Ihaáin de bhar gur hit antónas an pobl de bhar greibh an gcuí có donna sin agus sin i mí luúna a si inan fá níis gomín siad is dé níl an pobl híos irálaí but aim siir na hhéir an dí féidir braair si a rud.
0: Sin é go ddíireach. Is tu fécinn te ráth chulann fapar nes tem go bhfuil scéla go fásta muidir leis an clúdach teoranta tá bartíthe ag RTÍ muidir leis na chluí a gginne Israel.
1: Sin é go ddíireach agus is tócha bhí an scéal seoscrífa gom cúpla lá hin i ré na seachtain agus san sin tháinig sé chun tulis cumá agus muid ag dul gló in dhé go raibh nach raibh RTÍ ghlacapáirt in san orfis an bliin seo thugan de bhar na cúis na céan ar nó tá mid caiin faoin Israel tus tá písam faoin scéal sin a gcuing ar lehanach a dó ceapam cumá lehanach a dó ar nó faoi gohfuil sé deimhnathe nach ghlacaigh RTÍ agus éire páirt i gomórtas ar an íochtta na hthrafíise an bhlín se thugan ní bheith géon clúdach beidh sé dtír cosú leis an bhlín seán ní bheith sé ar an teleís beocha ní bheith sé ar an seinintúir agus ní bheith aine ó éire ag ghlacha páirt ann ach ag dul chuig an scéal a luigh tú an sin faoin sacr Kerr agus Ludach Chorin to Barte Gartie, Doklihi Naherin in Ike Israel, V Skill Gan 42.ie, Fui Shah agus Vis Jangwal RTA, Fui Kuma, V Krinu and Chaktin Shakache in RTA, Mother Le Shreen Akur, Elena Kludak Telefisha, Ergakle Shrak Nanashun, Idr Publak Nahirn, Agus Israel, Nisjani and Visha, Agus Ektus Namisa, Shahogan, Ko Ma. Now, near Rinne, Kine Gopaibli, Fuisha, Koma, Agus Lair, Kegur Krailfig RTA and Cleh Naclehi Bio Mar Ta Isoka and Rodita Shide Grags Lefirnak Doiv Istoka and Swina Fita Ko Anish Is Sais an Balak Bader is Far Gurfader Dultin Pilar. So Neil Sheed Ex Swinov in Larhor and Lishi now Cludoc Studio Aveco Marquid Dun Crail so Sha go homelan Eshiakar Fad Ni Minik Hector Clarka Stashun Telefisha Erbek Gaharka Clihi Sport Nakmuk Erlide Trachtraun Agusarilla Gaharha Stashun Ernos RTA Eta Mar Crailtor Pibli Agus Marshinde Orenta and Tain or akin to a lahid na bidger stashu na quill na hakfani a co con tractor a curve ball ak to cause our his shot touchy dig jane ve wahis agus le puinte well lacun of de rocking sheet a right le shall mar book shake jane of statement all for tasagum Vinyard Brewer who gonna clihi a has bunt or curbe, Vinyard Brew, Coma Arnoia er an FAI, gun Niclihi Emert, Curbe Ak Dunga agriat le feral to dive, Vokshane Kir Huhul, Maharing Shidas, Mar Vok Galorlor a guest and Shin Ni Vokartie Brisha Kunra Marhample Agus Ni Vokshid in own Ainrod. A haspant a rish ella Mariel and Brisha Kunra Shin Agus Istoka Egra Shin Orenta Bajor Gurga Rodmar Shin a Yen of Tushk you know and Puinta all Nak will winter and herons go for Sasa le Shan made a Tai Tarlu Ohev Israel like Cyrilla Dags and the Palestini Garnoi Ak yeah, Bookshe in the Kirhu and differ town, like Saskum going with Jungakasem, I can differ town either God or Tie, a very transpond, Rother Nosclay Soccer, Maradortme, Agus, Gan and Orfisha Haspant, Agus Nakwil and Chunker Kane and Dartie, Ohev Gan and Orfisha Haspant, Na Gawil, RTA Marquid the EBU and European Broadcasting Union. Agus is he an EBU Arach Dolans and Comortis Orfisha. So Neil and Conra Kane and Tashid Aaron Board Mas Federation Ara Agus Tashid Seismar Quid the Nahiger Hori and Orfish. So Tashi Wadni says Kidovara O Tamid Kuntang Tamaka Shah Neil Mitsas La Shags and Puinte Yen of Agus Tasul Gungume Kupla Stashun Elemar Vins Lehidi and Spawn Marhampla Egdulta Trokena Eg Fogar De Shin Galua Ak Aaron Tevele Tokunra more meal tak Big Rodegan's Lahul Wadni Smo Agus Marshinda Igesh Lesh and Sakura. So Shin and Differ Town. A beg she special Malanin Sheed Araig Lesh and Krela Maratashid Eg Smin Fui. Shansma few Naktas Bonak Sheed and Clehe Aaron Telefish Gumoksh Aaron Shine Torawan Komaak Begle Fekalak Shansma Nakwil Sheed Kun Erlite Tractor to Feko Studio Unleash Chi Agasarilla Agus Begshishin Guma Isoka and Rudd the Small Bajor Gorfaderlo Begin of Egan Stadsha Agus Godoiv and Clehe Haspant Ak and Puinte Yen of Kosolar Shin Nakwil Sheed Sasa Leshin Israel Koma.
0: Sinné go ddíraach is tuthete an clog brethín fao lethir a bhilta gurí insin star níosstraí cean id go deaglá teachtar aagrán na seachta ní seo an papair.
1: Yeah, well, our noy is feder all in the shoppy. All chuler fad, right us na hul for a gig, coma, ak Erlina, coma, www.campopper.ie, agus is feder shintas, clojugs digital all and shin, agus mata, Jack Rockley again, you chalk there in popper, Sephir Hill, agus garat lobe, a canuck, a curry fish cooking, quick olus, egg and popper.ie, coma.
0: Ian Doc, our fad, grim mila mayo grass vella na rishar mwedjin.
1: Cultural carrot.
0: Agus bin agaibh in sin agarthir an fapair cholín dofií a Johnny Playlin ar agrán na seachtaní seo. Tá an tam istíad an chláir den muidín inniu ach ba mar leis bhar deanta libh a ócláir na seachtainine ag a dó.
2: Áirithe a giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe nó chur glaí ar 1008 géad a seach a trí a haon a haon a trí a seach.
3: Radio an le fer. Céad sé fucking car. Cuisle le car.
4: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abhíocht a chur an áitre bhómha. Faoi thaíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh thaíocht ar le, dam comasú do ghine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Tacaíochttaí tuíocht a tosaí, heag cabhrú leat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héireann.
5: Déhoiste cara, chun atá an saoil san astráil, crachar bit anseo, le thutaréis a dó ar maidin, le go leir dum san na leithanta seo, na mé dul chuig mór an cóisiirí ach na mé an choir ar chuba. Ba láonn tucha marach agam.
2: Is féidir le feiban na colata drochhiúmar strass nó imní a bheith na ggóthaí gur gá de bheharir láinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phláán meabhar láinte ag yourmentalhealth.ie. Ón HSC.
6: Fágan na áte sa daga míid le agur an ar fad. Ó chrum go ceileglan ó mlan go clúní. Eistrín gdólacht daoine tíire se spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teranne bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, Bhí mu de thír ag fáshaile. Fá tuile óolalais i growinghome.ie. Fion trícht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh gada.
7: A cháda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anis, níl misin an é dhéanamh dit, níl an umsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
8: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí amach. Is maith leis nuair a bhí amthart.

0: Fátas teachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca ceair, lums ónna fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláranocht ba mití denmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam. Ag ddíirú ar an chláranocht an chuide smó ar cuasaí sa túúscuirt agus istócha nuair nach mí éon mór, achtri ar siúil sa túúscuirt orintanta laidíon ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnta sa tíir se agus sa bhratan freisin. Ach bhí Andy Burnham le déanaine díoch tugus teach mar príomh ara agus istócha é réanta cinnta nach bhfuil aon referan wa san Albin nó túúscuirt na Heran nó faoi Braimocht eile ó cibirad so éitaréis ráte réan de láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túúscuirt na Heran faoi sucha air a bheith mar tír aonnti amachchan seo. An dóile an bhfuil se sin cíhar ó Portíon Loch d'Eibre beidir just le cinú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túúscuirt na Herans na socha sa gearth mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinil go háitiúil in éing dar lehéid, bhfuil éon rud go bhéta muid leir faoi atá beidir níos dúláinnaí ar chlí agus beidir go léiríonn an dearcha bhí ag daoine slíháinú slí eile faoi méad dúir Danny Burnham. Léiríonn siéis na castachtaí agan na seo agus ní léon áach ní féidir gaachta na hásamh. Téigem go má céan fág an dúirt, braham go dtíigem céan fág go má an dúirt Andy Burnham méad a dúirte. Agus luúann tú chuann tú féin de bhéim de bhéir go ar bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhelacha agus gur ordaíú é an lá áirithe sin go peblií. Mar a meach sé rééis rud a hínta rá. Tá mar égur sé rééis rud a hínta patú rá nó nu rud éigen é ginnta rá. Gaach sé goach an rud rééis an scéín áthe seo rééis fás agus fás agus fás píspe eile. Agus ní mé a gur drochradééis sin de héh amháin an díspóirdocht. Bheach sé dechar dó siúd bram agus bheh sé dechar dó siúd Muna raibh sé géistige cinál tosaíocht a dhéanamh as an rud seir fad, agus ní éictar dom go bhfuil sé gurí tosaíocht a dhéanamh as an rud seir fad an ruinúir dearmhan rud seo smuoineh ar airithe cuachta sa túúscuirt. Agus ar bhealach tá ghá rud an a bhór i gceist an seo. Maidir le Andy Burnham agus an Loch d'Eibre tá tábhtach le chur sa bheá. Ihar a féin an referan go hinmhenach i dúscuirt éan, so déach muide réfran na gharm láirech agus cadhhah sa réfran an seo in éing as sa stáid seo, sa stáid seo sa éar stáid mas maiing an rud a bheh a ggéist in san réfran sin ná ní réfranach poblbal réheh aáin ar bhhailing gan an ghlacha le sé chundé inar stáid féin. Déadtí sin íon a bhéon lád an teach an déadtí sin uair bé an garáach sé an dhéananach muid is sé. Maidir le daine ó thuig níle agam. Tá an com ar an scéal go bhfuil an chuide is múdas na pátí ar fádaonnta ar gur gá réomh réiteach éigentí anamh chun goach tar a referan mar sin cin an dearafach tríd a stríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éonrám a bheith amála gombeach referan agus ghlacham leis gur sin an 6 referan bre bhé atá bhlaigh sin féin ar a bhí de caiinte referan. Dá mar d gur referan mar sin na ré. Agus tá an dramas mú a bheitcha cuiinehar sin níos tapú a drama be eile ná sin féin, but fiú muointe hin féin bheh si ará go hoscailte gur gá réh réiteach éigen a bhein. An rud atá in comhaoine an chéasta, maidir le referan in san túúscuirt ná, go bhfuil 6 gohfuil sé de rúlgus

0: Lord Rooney nu an Rooney stáit an Secretary of State de chuid túisgurt ar an de chuid rialtas na brata na muire. Réfer na háram, nuair na bhasan sé bhfuil seans an a bhá go nairóig leis. Now, as concap sáach scuilte sin, bí mí seonric faoi.
1: Dé gan ó.
0: An rud mar an á, an pís atá scuilte nuair a eicin túir sin ná seo. Dá mar rud é go raibh an coma ar an scéal go raibh slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lorog réfran. Braham go bhéadfaí an concap atá luaite in chóanta an chéasta. Braham go bhéadfaí sais laidú, lagú, isiú, gwyl mŵrloch yn y fawr. Ta si soli ar gylor gyr gawd o'r oedd y ienaf. So an rhaid yma gyr i roi le sy'n na dead fi an isiw y ienaf ag yn bwynta nac fedd fi y crohu gwyl an mŵrloch awn ffiw ma ta mŵrloch awn. But ar yn dde fela mas fedr y crohu gwyl mŵrloch awn i ddo yn gwyl rawa. Dar ira. Agus an aib ata ilahar na hwyr na dy gachdyn ata plen y cestr sio. An eater go fur lahan ar an dáhaif na chul an mŵrlach awn. Sin an rodd an eater go fur lahan ar an dáhaif. So ar falach sais, agus ni'n mei me se gyrri, ni'n mei se cosant Andy Burnham, ni'n mei cosant Rieltas Hasana and Rieltas Martin Amoyna, ni'n mei cosant Coen to Ian and Case the Savedux will Dini on a Tami Hostelish and Provision Biog Shinlish and Mir Ira Hishin in Ekernecker, but just a medailish and see of Gorelich. Shilam Ganento on a Hoydis Moo Dove Shud of will go raise with Daku, Nahul and Morlock Own. So there are Shinil Chancer, Begamak Refernon, Ohuik. Data Mudder Kana Rachtal, but Nivak Referner Behan Ohuik. Now, Ta Rodeg and Trish Ahru, O nédiag nóca hocht go díon is atá tábhachtach sa phlé seo. Agus síl an ghfuil sé seo tábhachtach nuair a héanta go fada siar le cén bhliain a bhean John Major abá agus Albert Reynolds. So a bhfuil muid a caintear nédiag nóca ceathair nuair a bhí an forógra Shroid Downing, the Downing Street Declaration. Nóca ceathar beidir, níl mé cuimhilum go díreach, ach bhí sé sin tábhachtach, bhí an forógra tábhachtach sin chun 10 sa John Hume, agus na caintaí bhí ar siúla go le Jerry Adams Foss, mar gur beard an rud a dúirt an forógra sin go hán oscailte ná, nach raibh aon leas ag an riocht aontaithe i sealúchas an tuaisceart gan til an tuaisceart a bheith leo. Sé sin rá ní hé go raibh siad a ggéirí an túisiúirt a chamád díra chu wathe le leas a bhaint as nó cináil le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maiile a breanú céim bellach am ranníí an túir sin. So an coma bhí ar sin a nédiag nócha ceair, an coma bhí ar chuintmhaoin an chéist, an coma bhí ar an tréimh seo Tony Blair le bheith lom agus Gordon Brown le bheith lom oscailte, go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar an eis, agus fiú dearthing céad cúpla bliain an sin, bhí an cuma an scéal a gcónaí domsa ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in, really and truly, bhain an tuaisceart leis an chuid a buid amach ó London, den riocht aontaithe. Agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an tuaisceart boga a rás isteach le locht an phobail in éisceart na tíre in san stáit ina bhfuil muidean ar gcónaí. Dá riar ní chorach sé isteach nó amach ar choribe, really and truly, ar na rialtais éag súla agus na príomhairí éag súla le ling an amas sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Hain sa mbliain fithe sa ceathair déag, agus dearthaigh sé go dúbailte sa mbliain fithe sa sé déag Braham. Sé sin rá nuair a bhí an réfran ag an albuin. Nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé congrach go leor raibh seans ann go gailfaí alba gon riocht aontaithe, agus nuair a bhí brat amach a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go raibh na cearnóga más maith leat don riocht aontaithe taobh amuigh de Hasana gun quid is mu bowl, really. Bowl.

0: Now, fós agus céad an gan a bheith báil, but báil mar bhúrdamh le fanach san éantas ordipach. Agus ar bhealach go gothaíonn sé sin pictúr agus an riocht éantia tréis an éantas ordipach ágail go méidir gomach deis gomach drámaní tebhar stig den riocht éantia ag gíirí éilú an riocht éantia. Tá sé sin tréis an pictúr ar fáda athrú ó bhán, darlam. Mar tá leasan is ag an bhratan mhór nó pobal na bratana múra nó pobal hasana agus sasana ina chuid lárnach den bhratan mhór agus den riocht éantaithe cuíomh nímuid ar London, cuíomh nímuid fiú ar Bhanachan. You know, Andy Burnham's pet project, number 10 North. An dá chathair sin tá siad is sasana. Agus má cheadaíonn tú nó má tá tú bog go leor le 10 thuairt dá don sé chundé sin a dúis gurtéir an imacht. Cad a tharlóigh an sin den freatan bheog? Cad a tharlóigh an sin don Albain? An bhfuil an doras á oscailt a bhaid níos ré chúisí gon riocht ar fad a bheith chuirtha as a rucht, má tá sé soléir go bhfuil an sé chundé sin a imacht. Ní raibh an pictúr sin ann in ócha ceathair, ní raibh an pictúr sin ann dar leom in ócha thocht, agus ní raibh an pictúr sin ann in 2006 ag an trá go raibh na institiúdaí agus bhí coiantú cilríomhaigh ann i 2006 agus an sin institiúdaí 2006 nuair a bhí Martin McGuinness agus Ian Paisley. Ní raibh an cuma sin ar an scéalaigh an bhainte sin, ba tá sé athraí Abraham ó hin. So, bhealach tá gá fá gnéireach Andy Burnham rud a dúirt sé. Tá an fá sin mar gheall ar, you know, sais, ar bhán réasúnta, look, níl mórlach ann. So, manuil, agus gach an gach dinna fwy láhar nach mórlach ann. So, manuil mórlach ann, níl mór chun an réfrin a chur bón láadstad. Ar an déa bhealach an sin, go polatúl, an féidir cead a thuairt de grab amháin fágáil, me de goscailt sais na gheataí. Agus rud eile gur gá a chur san ardamh chomá, ná má tá Andy Burnham ará sin, sin muintear lecht ibre, cad a tharlóacht am rud go raibh na cumáda carnéis amach an seo. Ghlacham leis go nglacadís.
1: No reform.
0: No reform. Bidir na reformach mar d'ar latíomh a second. Just, agus is fiú reform a phlé, but just na cumáda go dos a pára. Ní éictar dom go mbeidh na cumáda gríomh báil leis an aontas a bhriseadh. So tá tú a bhraith mar sin ar locht oibre go traidisiúntas, na bhliantach go locht oibre dheanas go bhfuil níos mú, you know, fuascailte, go bhfuil níos mú cinan dia seán breanú ar na sé chundé a bheith á chur a reis in ár dro. But reform a luann tú, tá sé spéisiúil cén dearca bheith chuig reform. Is pártaí satanach atá reform gon cuid is mú dar leom. Ní héanaach bhfuil codaí den bhratan bheog, is beag teannachar tá ag reform in Albain, but tá codaí den bhratan bheog á ráit a bheith beidir cenlú go leor ar dhaoine ar a reform. Braham gur bé reform ar shlí an áit ar fad, an droim balú spéise ar shlí, Braham, na sé chunda chamad ar leibhéil tharbhe sainteach polatúil. Mar Braham daríra sé atá an reformer lína pártaí daríra atá buníthe timpil ar chináil áirithe túrima is sasana féin faoi déantas ordipach, faoi na luachana morálta, na luachana maraachtála, na luachana síl, na luachana géalaigrach ar fad a bhainean le géalaigar atá rite as sasana. So, ní maila mé rá, mar bheag sé deacair pléile le reform déirthing ón ár déobh de sé déirthing ar annach a drodaí béidir. Bait béidir ar an ábhar sin go mbeadh seans níos mú ag an rialtas a bheag faoi stiúrig reform, a bheith béidir níos tapú le báig a bheith acu scaoile leis an sé chunda.
1: Agus an féidir a heilú go dorlach an méidir thála i Catalunya siar 2016, áit ar chin an rialtas réigiúnach réfrin a chur a chur a bun faoi neamhspláchas a bhaint amach gan cead an rialtas lárnach. An féidir siomh mar sin a heilú a tuaisceart na hÉireann áit amach an Parliament is stormant kin a den dachu be refer na chur foil ach an realtas in London agus iad is stocha ag denavíracht a lehad de refer na stoppa.
0: Ní féidir le mééis sin a éiscint i realtas stormant atá á ré leis na principle a bhuina le de hant. Ní dóilem go bhéit ag realtas stormant faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéanamh eisteach seo áit bhfuil na pártaí go léir cinnáil faoi heasa a bheith stig in san in éon rialtas amháin mór leis. Ní éictar dom go dar lóg sé sin. Feictar gom go bhéach sin féin a bheith ré cinnáil mór phobal rehanaí amach an seo, le ar bhealach eolas ná mar rud é gohfuil cinnáil nó feicem déting sé éiscin gomach cinnáil brú grúpa éigen. Nú go fiú Party an Alliance nó Dramacinint an cinnáil sin. Ag dolle dro dolle gorle leis an bobbel trí pobl ré a wad ní smú á gan á fobal ré sais pobl ré har aheith cin an agrathe sofistiúil a ré
1: referendum privádio
0: in effect agus déach sintarú fiú ní smú agus sin an fá gfuil sin féin a géirí an refer a churbon an seo go tapig mar déach sintarú ní smú má tá tarthaí dearfacha ón referen a gine an seo agus be referennig point mé cinnte me referennig point aigen agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin gaiite an seo sa phobal an seo tá an talamh sin gaiite ag fine géal mar tá ar iirtas ó Simon Harris is cosúil tá imar choirí iní le Austin ar nua duine a bhí ina ír éisire den SDLP agus de ina ghéal agus duine imar choirí í a tháinig go gcóbocht ar Leo Radker le clí hir tugu an cead a tugu an steward is siúd ar phleana chuir le chéile de haí túisgurt ar an faoihráid fina ghéile amháin agus tá si tríéis dúrdrahían ar nó a dúrdrahían a bhí luúite le seaamh den ucht aránacht ar son ina fáil. Olah ar nua i dúisgurtéan olah ahananta tá si tríéis chuirúirt dúrdrahían sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúraig í mar choirí chun planna chur faoihráid ardéis sin na ggéal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sin na chuid, an clás podú le bhí ag Simon Harris lena sin éanamh nú ru ag déile ggéis le sin beidir nach fécin muid.
1: Agus beidir seachas ceist referen an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaintas ina an chéiste agus na meicníochttaí a lig a bhhain le sin ná go garróach an saoil gná saoil ratha polúil sa túisgurt go garróach sé sin le le goach gachtainna ag réitú le chéile agus cinar bhí an gáchuid den tír mar chuid den éantas árappach bhí an béidir difriocht idir túisgurt na haan agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dahra gomór le lin bratimimecht ach an dóilat an bhfuil muintir na haan an muintir túisgurt na haan ag dola dahí ar an gná froiséis polúil sin agus é béidir ag obair gan an mór an chunspóid faoi láthair.
0: Ié, tá sé spéisiúil in imach nim líanta an dói ará ráth nó aspa ráth a dá leis an córas polúil den cheáil sin. Agus ar nó a tuige muidir fá phléimmuid go minic ar an gláré an dlúhhaintetá ag ar bhealach áig na bartaithe in san túisgurt. I ggóhhas i Westminster le pártaí a polúla sa riocht aontaithe ar uirimh leis an mealach ar féidir leis an riocht aontaithe stúr aúir na híhann stúr beidir nach é stúr focail is fear ba beidir cruimircha beidir a chur ar fátíí sa túisgurt dul i món cóhartííochtta le chéile agus an sin rialtas a churir fáil agus tuigi muidir fád na blianta nuair bhespa rialta sean agus mar sinde i láthair na thuúra tá rialtas árip. I láthair na thuúine tá an DUP den chiaadú riomh sa tarnaáit ó éh méide. Féictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus intachtóirí tá sé an difriúlaéis tá náisiúna an, tá intachtóirí an agus an sin tá grúpa mór sa lár gur comileo ar bhealach agus an grúpa gur comar lo mar is cuid den gluúin a dás aníos faoi choinú na chéasta. Braham gur comar leo sa bhéad agus gohfuil si de cuiine bh bheith éontachtúil nu a bheith náisiúnííoch. But Braham nach bhfuil éon mhór spéiseachú an céile ahrú in de termí a mííoch a gcónaí náisiúnithe a caiintarthú. So daoine atá faoi láthair a tuairt bhótaí don choint as glas. Daoine atá tuairt bhótaí don the Fortune Alliance. Daoine atá tuairt bhótaí de grúpaí eile beidir i lár an spectrum polaitíochta mar a thigh muide trá é leis an dá thaobh an sena d'ail sin an. Níl siad san níl an tachiocht uathe siúd a dul mór go leor leis an tachiocht atá tacht an taobh náisiúnaíoch mar atá chun aon rud a athrú. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiú learmmuid faoi chana féin cúplabáta an trédín bheannach atá tarla sa UUP idir pásantachtaí defriú le áthrathe ceanireachta, céhéad ceanar a bhí acu le cúig blianús, teant cúig ceanara agus an sin ar an déobh eile deachreachtaí an DUP faoi láthair mar eilear Geoffrey Donaldson agus cad a tharla in san aimimseir sin. Deachreachtaí mór ag an SDLP le riad blianta. Braham sin a tharla go luaná nach méid ach an DUP ar son na n-éontachtóirí go léir. Agus nach méid ach sin féin ar son na náisiúnaíoch go léir. Agus go méid an Alliance agus a Glasig agus beidir cúpla pártaí tras dailte ar an sena dhailt, but nádar an méid sin ar an éite chléin ar an éite dheis sa folatíoch tradisiúnta d'ag an muide, beidh cuid acu siúd níos glóirí agus níos mú a réim. Agus ag puinte éigint beidh ar an rialtas sa bhreath an bhúr, beidh orthu féachaint ar ríistar de hant. Agus fé chu a bhfuil de hant ag tastáil heile, nu an bhfuil de hant a réim, an bhfuil sé fórsenach, an gaíonn sé, bhfuil sé náúirthe nó mí náúirthe, etc., etc. Agus tá an comair an scéal go bhfuil O'Neill agus Pengelly in an obair le chéile má go leor le go bhéach an rialtas a bheith ré, ach bhí sé spéisiúil an dearca a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadh sé in éon bhealach áit a cheapa go mbeadh sé anna bhí hástal is méid dúirt Andy Burnham. Bhraith, cumar agur bhfuin ar bhealach ar tuigim cinn fágan dúirt sé é, bhfuin sé get asam ar shlí amháin, mar Braham, bhraithas is lucht aibre smú mar dearbh amach deis sais ábhrenú mar seo a dhéanamh, agus bhraithas ag smuoineamh ar Andy Burnham as leabharfúil lárnach a mánachan níl sé cócheangailte le London, agus is fear an phobulé nó sin an bailachhuiil sé rééis é héin Warigú is fear an phobulé, agus tá níos mú bhótaí ó thua a dul gotí sin féin ha mar atá éon fátíí eile. So bhí béirí is ára áram gur chuir sé as an áir tuigim cén fád nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíon tú an dá thosca eile ar learmú faoi an tú tuigim cén fá go dhéar sin cinna sin, but bhí mítas áthm gonéar sin cinna sin.
1: Agus beidir just mar over scuir ar seo. I d déobhann méid atá ar siúil ag rialtas na hÉireann, tá si don chuide smó ag cumad ciún faoin ábhar le ag beidir reinintráis ó polatóirí atá airiíáach don chuide smó iad an ciún. Ach an dóilead an bhfuil an óhan áéanamh ag rialtas na tír an déitach mar hapla gombeach breis inéistíocht áéanamh ag rialtas na hÉireann i túscuirt na hÉireann agus an gcearóg sé sin le chu detáil muintir túscuir na hÉireann a bheith acu ar an tír seo.
0: Braham ar bhealach gur gá na háirí an seo, agus más muon tú aríocht a rinne Michael Martin le cúpla bliana nuas, sais ranóg an Iláin reinte a chur chun cín ar wahaile airiad agus cóibrú agus inéistíochtta dhéanamh ar an dáhéamh den teoran. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déobh seo. Braham gur gá dóibh dolid dro am lín a cordú chuin éigeint. ní is agam agus mar ar bhagan airméid sin a dogan tugannta sin cinntecht éigeint don taobh seo tíre agus ar bhealach tugannta sin cinntecht inéiste thóirí. Le ar bhealach dá marad gur tháinig an sé chun éisteach an éiring tuigan muid féin tá úlach sac santasach le hompar i géalaigur na tíre seo dá marad gur sé chundé agus nílan sé chundé sin dar lomsa có feistíthe ó heh achfaní agus atá chuideile an tíre gaiine trí de street gáir achfaní paim lí. But tá déisna íontecha an freisin, go háirinar is smíonn tú ar a chuire agus an taobh sin an tír agus duire a bheith mar chinna príomh caiair de ír thuúscuirt na tíre agus beighhuiigh sé sin ar litar ceanning go mór darlam agus goigh sé beidir fiú ar ligach pí a beag, but tá déisna íntacha sin agus bhah déisna an sin ag locht inéistíochtta cólachtaí mór a damda fiú las a bhhainte sin. Smuoine bhar sin, nó níon mé rá gur féidir leis an tíir sa gine in tunach imbertar sin go fáil, ba béidir go gcuideoh sé beidir am lí na cóú chuin éigeint a bheitthar fáil, Cadí na céimena gombachchan an taobh seo don teran sástagus in an lé le seo lena bobbal féin go bonúsach, agus feicimin ling an bhfuil a méid na túlaí a thioca amachchas an lé a bhhainein le dúrrehíine agus imar choirí anach siad san mar ceil prabéigeint na díspóach sin. Ok, bin aí túdíis na máte an teachtainseo agus muid a gheharc ar cuasaí a dúsgurt éan ar muchas lá sin macóil agus le Marco Leinsic a rétí na chláircha seo an cruilta, U mélí macáí agus óna fearil an bhirrta chun chlár lágus mu léirthe filmidir lei sé chiaad agraile de thuir na máte an bhórte chuí ar a seaachta clog agus is féidir éiste lingúar be ar an bod chréile ag gradún lifa púcaí. Slá tamil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó luan go híine, Big E Lum, Russ Ó Siúrdán ar fios fasa. Mír ina cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, imnáclia agus ar Fudden Down. Máta sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seachar Radio na Liffe.
2: Geistacht lomsa fionnig gavin chula ina an mangamor o lahor treise car gadiashe. Kill or nua, kill electronic, kill dausa, agus nart kill ella. Lair vasna album, agus ailti foot fad natira, agus nart scaled ella. A radio lifa gadiashe from car FM.
3: Tatu geistacht le radio lifa gadiashe punk car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
4: Istóm go dunne fallí i bolas a stáid ar chuúnta an chlár agus chail an chlár stáda scéalteachta. Béidir go bhfuil chud sanna gceist fós agus bhfuil mí adíir ige an teachtaníir sin íanamh a gáí.
5: Mis sé pedar a chuhánig, is cóhhanathir do papa gcuiltecht mé, agus rugú agus tóga mé i glúndul cán. Áittetá annach chu gaige, cé ghil si taobh bud a gailtecht. Táim sin is héis blian a chahabh ar eiste thar timpplan na tíre, i chur an ceist. An féidir poblbal gailge beá a cruthú las mu a gailtecht. Nean fór gáhíla sa sé ag atá, agus táim sé in inis i gundé an chláir. Sinínra áitiúil tar a banandó céman na bioga. Tá cétí cuiomh mar stúrthir ar céman na bioga, agus le 8 báiste is 8ó ag freistal ar an anad, tá si go nóthú golóir.
6: Sa tá ceir heisiún na going, ceir heisiún gá cean ar mágin agus gá cean sanníar nóin.
5: Agus céáda tá sibh ar a bhód in isis céman na bioga, mín 8 páiste sin duchrete, so céhhé blina tá sibh tógad seo?
6: Well, céimna bioga, Bhí sé ag áine bhí tá áine ag obair an seachs, bhí sé ag áine a ní rih an tenimh sin ar ó le haag tro a bhlín cefuh se ach an sin hádaí mé an seo ag obair le áine agus thosaigh níra céim na beaga ce a bblin na nús san isná, ce a bblin na nús cefu se. Tá sé ag doráig agus ag méadú an tamar fad.
5: So tá réhadach is chléilge ag gholar siúil an seo in inine se fás cin tro a bblin mar sin de Tá sih se sa tugur seo céim na beaga le ce a bblin. Ochtóach páistí, caihí go bhfuil páistí an seo a raibh agaid tuismothóirí sanon an seo chumá?
6: Tá tá aine ag gáine ag a lándas na tuismothóirí anis iadó mar bhí siad ag gáine fadó agus tá sé go háling just ancurcail sin ag dul tríd agus ancuige tá an dígras ann agus tá si ag méadú agus tá siad ag teachtar éis ríis a ríis.
5: Agus ceir ceapan na páistí an seo 8tar is 8ocht sé cóhhair sé dochreite in áíir, mar is bailile mór inis ar ná gachta sin commór. Ca ceapan si faoi i dacha se bheith acha tríhaige, an dosin siad có lua sin nach dtígann siad an difer nó an dtígann siad bhfuil rud ag an speisialtar siúlacha.
6: Tígad cuiidirá go bhfuil rudí speisialtar siúil gan dat agus dearan siad I'm learning Irish gaeilge. So tígad siad ag ní bhín éon béirla, ní bhín éon bhéirla an seo in áíire just gaiit siad thráíocht an áráníocht a tamar fád trí bhean na gaeilge agus trí bhó an túbraach. Tígan siad gachrod agus tá siad cosúil is búnse ag súisteach gachrod in áíire,
5: Is cosúil gúil spéisiar le san nínra in inis. Deachóra ó haomhann meon i le na gaige sa bhaile. Thíime síos le don lo Hanafín, príomhide ar chailscoil mhíthíil thísóg, chun stair gluiseach don na gaige sa ceantar a phlé.
7: Tá chuúnta an chláir go chuúntaach tá riamh thara bheith gaalach, mar is óil do gach duine bhfuil is gotá caiidán an cheol agus stádas an cheol agus stádas an cheoltóra dochrete ar fad sa chun déach. Stolam gúil na nithe sin goléir bhuiine leis an galúr ceol áráníocht, dramíocht, rinca é sin ar fad fitte fúte leis an danga agus tá annachchuid daine a gún déon chláir gúil cumman tá haach chu tá brasás an réil go lát go háthe in inis chu má céanana agus tá inis ahananta inis nó lehehananta mar a cheanantas na líon rionú le cúnna dé faocht na béteachta agus anobair asúil le blianta nuas ag an chlár a scéilge agus ag dramana eile nach iad chun an bhéil chu an cí. Seisir go buan ar an bhharn gur ícláirí do chud na ghéalscalaí iad buíchan na réalscaile negadí chochfá trí tééis do inis dúslór na éil bhuacht an negadí chochfá dó agus na bunathirí sin istálinn is dóibh san beartúna bheith buoich as an éota dhéanaidir agus as a bheith chofad reircach sin buní chun an níonre atá feicithe go an bblion riimi sin in éigeidir chofádó chumá agus bin mar chore istálam ar húslóir an réil mar chore má smile a fichan sir ar leithiol na héan na bheith ansa in 16 agus mar an dégus chuir sé sin bor a féradí áirithe. Fás agus bara faoin méils go líocht mar atá feice go ar maidan san níonra. Chochttar is cear a scór a freist le níonra inis cear a heisiún lán go doras agus scúna feheh agus anna éileh ar an scoil chu cé go gomar ó freiháin go dí gárá reinint blionanta hin ní dócha gur lóéis sin inis agus an dacrat atá gin ná líon na níine atá dtí techt chun na scoile seo a ghlacha agus seomrí rangach ar fáil dóibh sin an dúláin smó fé láthir.
8: Ó cé chuig go náilálann si leis an éileh sin a dúid si túsáte do haig le
7: gaiilhfuil tá policy gin le fada fad an lá ná heasta gfuinéine i dúil tú agus ó nuair a bhímar ag dúil tú daine séanú seachta bhíontó hin dhéanam bord cinenne go hantapig go cheartún an tarnasrá a bheit gin sa scoilna agus sráheile bhanú fumar takeíocht na rinne chuige sin agus takeíocht don bátrún agus tá sé sin buntaach an isisiúgin agus ach fóstá tá éh fós ann agus níor dúltaíoch éine le séanú seachta bhblionantaús ó chuireach an policy sin a bhaim ach tá míidir fichananta ar cheistena inis a tachan cí mar le a bheith dúilú dín agus í mar aigeútar a gisin mar stóm sa gúil sé mar cheartige ga éanana gur míon le a báiste a churgadtí scoil an réalge an tudacha sinna bheit fáil dóibh ina geantar féinú gar golódo agus is sinne an taon réalscoil atá ag freistal ar bhile na hise agus ar an geanta má gúd mar sin is gáthúna freistal ar an éalmhtáin agus is gáúil mé dú.

0: Is léir gola gaiirí go hanahála sin gaiil go lecht agus líon mór páistí ag freistal ar an scoil. Agus cosú go glúiseach na gaige faoi bhláin inis los cin trocha bliain. Bhí nóiríní chealaigh mar chuine in na ceanrádathe nuair a tháinig bura ar glúiseach na gaige na hochtúdaí. Hime sí slé chun an stair sin a phléi.
1: Gorascaí 1983, mar blian cinúnachas dócha a bhí an sin. Bhí an bua ag muintir na hintin ngón gwael an 82.
2: Ie,
1: ie. Agus an bhliain dargion, bhí dar chéile baintach le bonu na scolia, gwael scol bhí hil cís óg.
2: Ie.
1: Bhí tosa tímpel nor a boniach an clár le gwaelga, chomma, you know, in a hiag sin. Ach bhí anachuid ar siúl, os cion trúca bhí na hin. Dénaf anachuid an gwaelga?
2: Tá an blána dhéana bhar é, agus tá sé leúntatá an ar siúl fós, you know. Is tócha go raim mar anna go nóha go dám sin, sin rud é na tháinig airgad mór ó glór na réil an tam sin, agus chuné sin a úsáid sin a bhá gur buíag féle na hése, agus gur buíag an scoil, agus óhin i le tamid mar a déir a bhúchan reinint rud é tá glór na gaile tú reinint airgad in si sa ríd, níl an cean mór, ó tháinig i cean mór fé gónna fé ríún a raid, agus bantar leis maitha sin á, Nur if you're a bard or Kelly and show if you should go near the end of the board, push your boss. I suppose to ask Octushe to look no native lane to it. I guess we don't want my own affair, Ella, we are going to hook her for the course in the nog, you know, we club the nog around some shit. We octo did it, club the nog again. I guess we lawn our shoe and town shit. But Tarodi, Tan, and Roda Dolorai, Tasun again anyway, go will. Will an momentum leno to ride or listen to Dina ta on ta Dina oga in to cook in Dina ta ha she the house.
0: Tá sé sulir go raibh nóiríon agus a fear chéile ag crílór glúiseach na gaiilge in inis. Tá mé géirí fáil amach, céim fá gur siad sásta an méid sin oibre dhéanamh agus an méid sin dá am saor a chur isteach sa tugra.
2: Is tócha gur gáthúr am ann, sa bhí minic, well, ar rinne blianta go rámar atá gáil clíne sin a méad a dhéanamar, dá riar a níor dhéanamar an nuirid sin leis mó. Ach, nuair écan tú go bhfuil gá leis, you know, tá gá le rodí a chur ar siúl trí gaiilge, bíon dína gáin ar á, cad ar siúl agaibh, cad é gáhfuil na imachta trí gaiilge, gáhfuil na síimsí trí gaiilge, gáhfuil na háitin. I ré na phléan á, bhí léacht án gach ile bhaidin, Gaeilge, you know, bhí gearóid a túthaig agus bhí daine eile fecann tún san rátin, agus bhí slúmúr ag ach ile léachtaibh. De hestig rodí ó gaoine, hestig rodí trí gaeilge, agus castáil ar a chéile trí gaeilge, you know. Mar ní fé le fé de éanar, ní ilán éana mar a déirtha, you know. Ach, nuair a bhíon daine, de có gaoine ag láir trí gaeilge, tá sé spreagann sé hú, you know. Ní hé gur hestig éan spreag a óin, mar is gaeilge ar fád a bhí agan agus sin a méid, you know, sin a méid a bhí. A bhí riamh agan, you know, sinné, I suppose, yeah, bíon gála gníomhaíocht, you know, bíon gá.
0: Cean dana rudí is spéisiúil a faoi scéal nóiríon, ná gur nua chaintúir ise agus a fear chéile.
2: Cúmar a gach áit an rúbh gaeilge, heistilí mar an tír, agus thógamar teile chun sin, óctar acha, agus le gaeilge go thomláin. Agus ní léon cahu a réna chu go raibh gaiilge acu, you know, tá siad go léir buíoch dín, agus thá glán siúil ag gaiilge orad chumá. Well, rúga go mbeidh ar limanach, de hánim ag a conta an cláir nuair a fós mé seán, agus an son caithim ar trí bliana in áran, agus hánim ar a reis an son fu mé post in ag conta an cláir, agus tam í rán ó hin.
1: Agus an éis sin cáhair sé fór chud gaiilne in áran na ben ó an raibh sé agaí an glíomhán?
2: Ní raibh sé ceachtar agan an glíomhán ach, well, bhí mis ar mens go lán gaiilge cláistíide sa dhéangan, agus dálam seánna as tá stúm féin dar éire ní raibh éon ní raibh éon gaiilge sa bhaile na éon gaiilge sa counter. Ach, bhí sé bhaid níos fearr ná mé sin gaiilge.
1: Neadar raibh sé gurí fáil amach. Cad a bhí ar ágat sa.
2: Féidir gur bhí sin é chu sé stró a fin.
0: Tá teangalaí an doctor John Walsh, héis annacha taide dhéanamh ar nuachaintúirí na gaige. Báilim fáil amach, céim fá nach raibh níos mó áard tucha ar an ábhar seo roimhe.
3: Caithimí tosnú béidir leis an gcoincheap nuachaint óir. Is cuincheap nu an cuincheap sin, ach tá sé tagart do do chináil caint óir a thágaing le fad an lá, dá riire ó buíoch an stát nó rimh vonú an stáit fiú. Mar sin tá daoine a glacken na gaeling a chuha hénig i gohéicsna iag súla ó chóúí iag súla dá rire le fada an lá, mar sin ní rod nu é an dunne a bheitcha fálam na gaelinge ach tá cuncheap nuachaintúrn is cuncheap nu é sin sa tangolíocht agus tá iirichttaí an éanamhgin é chorchan King sa tangolíocht, agus an difriocht idir fálamór agus nuachaintúir. Beidir go meich an fálamór tórananta don ggóhéic sa dechasú le bhhain, beidir go meich sé ó sí site i seomar range agus ná buach sé úsáid as an éiling godó les mod an ggóhéic sa dechasúil, ach an nuachaintúir tá gníomhíocht a gceist agus tá úsáid rialta a gceist agus doganá les mod a chohéic na dechas, mar sin tá duine ina chaintúir gníomhach rialta beidir nach ina chaintúir. Le húil ach gníomhach agus rialta agus úsáid leúnach á buint as. Chomáile sin tá chudhha chuncheap is a tangolíocht agus é éidir tháiáis dúach, fálamóí ná fuil lífa nó tídó sin an tarnatanga nó tá termí sa bhéle ar nó semispeaker nó semifluúint. Nílan terma nuachaintúir bonnathe asnamh. Tá sé bonnathe arghchas béidir agus ar éidirrocht. Agus an seans go bhéadach an duine fésach ar héin, mar sin ní téirrma é ha bonnathe ar ru dégan a bheith míart nó ru dégan a bheith asnamh tho sé bonnathe arhéis is dócha dulchan cíí dhéanamh mar sin is féidir leis an nuachaintú fésach ar hénig agus éirí níos lífa agus táid géirigh beidir beáín ceistú a dhéanamh ar an gaiintú dúcha tradiisiúnta a bheith gcónaí chutosaigh. Agus tá sena haí a gingar sin sa tíir seo i gás na gaiing a chutar an caiintir dúchas gaiachta chu tosaigh go ré eile agus bíon tá sa scála nó dréimara ann agus tá caiintir dúchas gaiachta ag bara an scála agus an santá gaché eile féna bhhasan, mar sin ceistíon an nuachaintúir an cuncheap an scála san agus an tóir san más maiad.
0: Agus méid buúla le luchtphobal na gaige in inis, is léir gur bíad na nuachaintóirí a tá fós mar ceanródathe na glúisiachta. Tá séar an na conmara mar ifa go forbarthe le sin agriíocht an chlár as gaige.
4: Camará tun chu mór ormsa haomh na gaige de ná an túúrálín agus éoní bhfuil danig bhíon bortcha mar bhúntóirí bonscoile a gom agus tá bortacha ar bord an chlár as gaige san ihéúna gró an An sé san grá gom nahilge agus dá mé lí na níos lei sin agus fhí chumacha gomsa ar na cinná limimetí a bhín siúla an chráscuilge óúrrás mar daltas gona mé féin mar hapla a ghlach mé fort é fé na hise chuile bblion agus daine nachhfuil ar nólas marhealir, Tá sé nóos arráachtas na sanna do gáaltí vonscoile. Bhín cummórtí a goh barte ráíochtta chuilehorirtrúd agus córa ghilge agus annachcuid Stefan agus is taí intaché de galtí scoile sa sin moúrá an ghilgeide agus mar dúirsta a bhí an taí sin a gom leis an chlóráscuige fiú sará is a gomcurirvéh an chlóráscuige.
0: Tá chosúlacht ir go bhfuil féile na hinse mar cheantas na himimechttaí lánacha in lúisiocht na gaige sa cheanta.
4: Is féle fearhór fel áhair de daltaí bonscoile é fé na hinse tá sé ar nós arachtas na sanna. De ládóga bhín cummórtasí agalh barte ceol ar an níocht chorach bhilge chuile eilehorirtrúd agus tágan níháin go dagan daoine ó chuile átí chun na chláach tágan siad ó galibh nach dagan ó sin tágan sibh
5: ó galibh ó ball an roba gonta bh ó achín ganta na galibh
4: agus tá sin bhód le hartas trocha bhíon an nús ce se
5: hartar néú. 3
4: Yes, so bres is tro blian an ús agus tá sé dul óníart gannéart fiú ón am a bhís féin páach hartar fé blion óin tá sé fásí go mór agus is síach an rodéis sin ach dohaoí lás mód an chuilteach beidir nach bhfuil sé chuéis godómh chuteach arráachtas na saona is intach an taí é seis bhlaise den cinálócad sinna bheitú.
0: Bhfuilim fáil amach, cad é gur bhaile séire eáil amachide ó haobh an ghaige sa cheantar.
4: U go pásanta go bhrálumsa gombeach an an muoí agus an misisneach ag dalta ar be san mascoil chuisteach ar cuasa lá ghige ag an trúla bhéil chuisteach ar fostanna le an ghige mar chu níorna rá ní dúnam gur an misneach sin agamsa agus meisiirscoil céró dúlagamm sfuilge, Brahmé gur rud é dohuioine óhfuiltecht bháinú do chuoine a bhí freistal ar chuilscoil bháin, agus níhé sin an iorne agus sin rud farsan de go bhrálam sa chu trasna chuig muinte na háte tá na deisna seo do bhachéine sib si san áibh ní do locht speisialta a bháin natá ar fáil.
0: Chomála himimichttí cultúrtha, tá pobl na gaige dena tréíocht chun na gnána áitiúla a háanta seach sa glóisiint, le fachta spéisiúil ar a bhanamdó inis dom. Daibrigh bíí chuitar ar a bhachtas.
6: Rínig mé an áscáil agus ní a postfaitam so bhí mé bhag mé as óáile chuig chuig móhhaile le leis na histíí ríis a ní post agam agus. Mar sin chuoi mé a dehil le donal ó láinseigh mar dresamisiir an gailscolas bhí se mar príomvid a bhí mé fós tá mé fós cordú lena iní agus chas mé leis le haid caé agus stoir mé le bhléon ruidir fáil ba bhrálam obair ar ná le gail gan léon ruidir siú an faoi láthair fiú más ar obairdónach atá fáil mé násásta. So a dúir sé lucht an tesco seo siúlagain légé sin tearráiscúm agus fecemuid mátá sim agat. So lé mé agus háan sé go mórlam de bhór gur rud réíoch practicúil atá intaí. Go méic servís trícuilge ar fáil i ngach siopa agus gó in inis agus nuair dermuid servís bhfu cé leh servís. An rud a bhí bhealtach domsa ná go raibh an siopaú an gó anán aránú bhfuil céin serví atá muid anán a bhhairt. So bhí rudí beaga ar nós bílan domrada go raibh chlár dómhacha bheic siad an an teí heola agus tuairhamid an eisteán dómh i g gean beidir uair chluig ar na rudí a bhí acha.
7: So fiú rudí beaga am ru nach raibh anna chu gaiile an me leibre nó inrad.
6: Ja, fiú domrad é nach raibh an gailge bheith siad an an fógraí beaga chuús. Rudí a bhí ar fáil ó fars na gaiige gnómíns business go méid fógraíocht beag acu a rá garmá agat. Rudí beaga le bhí me den an sort pí a poppper thuirtó faoi plis le a hall garm agat sláán diagaid. Rudí an bheaga nu dom rudigige raibh le sé tarthaí acu in áit amháin bhí me den an fógraí ina tarthaí. An rud is croíthach a bhí agan ná ag am nolog dúirtmid le mátátá a sásta gaige chur an inog agus an elína bheith trí gaige comá. Ben muine an íchas.
7: So as maisiúchan an nóla
6: so rudí cosúla sin, bhí sé simú mar ga ganó is ganó difriú letá ann, bhí comála sin a bhí mar gíocht difriúil uthú ag bra ar céim más ganó beaga, ganó mór, céin lehil gaige a bhí ar fálacha, nó bháin bhí duine, Dus na ubri an go hélas go homlan an gine an gaiil agus dúir mé sin go bra. Si gandáil sin tá.
7: Hélas go homlan in gine.
6: In gine an gaiil go dúir mé sin go bra. Ní gá dó gaiil go leabhart. Ach, seo lipédi, just cur súsid. Ní gá a téinú dhéana. Ní gá leis gaiil go a leabhart.
7: In échar.
6: Ba dá mar a gúil duine an
7: Agus an gnó chéine fós sásta taú, óhéibh na lipédi.
6: Ja, bhí siad sásta, ja, bhí siad sásta na stickéirí a bheith ann. Agus sin an rád fiú domrád é nachcrah duna sásta gaige leir nú dúir siad óní mé tá méid sá cúhallach sin go bre sin tá a líosúil sé le feá.
7: Le feá á
6: agus le tá háide agam agus iad sahetan bhéh agus just tá antanga le feáil i gáid. Sílam gur cóir sin íana a bhannéir.
0: Ní daine an ceantar a bháin atá páirteach sa fóbalseo. Bhfuil méid le seanna ní hímón, múntúir ó bhaileach lia atá níis ina cóí anseo. Cad a spreagaí chun boga go hinis?
4: Ié, sóta fud í ní sire agus síl níos féis leisúla ná martá a chu.
7: Bhil tá tú fás an teosa caiúil tú bhain tena bhas?
4: Tá, is brala mé síos an teo camarará just kun klarjuk mar hunn dé se hin a gakur aget an koste aget tá limnocht jog sis bo her erfoten sonninge. Jaar asna hí seo.
0: Bhfuil mór an daoine ag leharcail go timppla na hinse a haise.
4: Tá tá chéidhhail go an as camerará ag gompaid le bla clé Tá sé níos tanhah is dó a bheith leirtcail go sí an seo, bhrathe a gúnim le clé gordaine a brenn cosú go gá cean agam na hí nuir ar thuúla si tú leirtcailge. Tá daine níos oscailte go sílam sí an seo. Ach fóstaart ober le dénne ceap go dtína fóta an cúlach í a leirt agus mar sin de. Sna siopi agus sin fáinte gomágad agus lá agus dégat go sin léisisin tú is sótá gail gon seo fena an gailáiste agus ar nóid bailhad níos leú. Clisin tú go leor gailge, ní bhd neamh catínta ag gailge cclistá le an sráid.
0: Rud a rihinn lomsa ná ghfuil an ceol ag crílór an taal an seo in inis, agus is cosúil gur bhealach eile é a bhhailtar daoine chun natanga.
8: A dút bhfuil í cleansaí féin an ceol is ansalum ná an réilge. Agus is tólam go raibh sé anna dheacair agus anna dhéanaar taachtar ceoltóir a gúnta ag chláir nach meach díliss an réilge nó nach meach meachchar an réilge, agus is ceoltóir gach dar a duine.
1: Keir go sin tá anna ócha leis an tal atá an antóirí ní bhhana dátí.
4: An rud ná buchas letí atá an ceol tradiisiúnta gotréin típan nóáta, agus tá sé dúthefi ar agamm sé gur fumhór na ceoltóirí tradiisiúnta tá ancha cuiilge acu agus tá mionn anna dhearfach acha. An chuil gúsad mar hapla dom rud goráá i seod na carach ar scoiltarúí chlansaí tres fan neartcuil go an agus feoh anna chuid deisna go é úsad go náúthe gohóisiilta sa bhíon tá deireag airna níor ceap mar riomh go rud eistecha fan an chuil goart agus bheith sásta chuil go leart.
0: Bhí inis simú mar ghfuilead ar ag breú ar bhealaí éagsúla chun an ghilge chur chun cí. Tá si ag tetasteach go nóna áitiúla. Tá si úsáid an cheol. Tá an réalcóíocht dá chun daine a bhela chun natanga. Nas siad an réilge le féaltaí áitiúla agus le fleachol nahéann gáblíonn as a céile. Fós féin tá pobl na ghilge in inis beag golóir agus ag leir taíochtta. Neosa go aimimseir an bhaisiad an taíocht sin. Ach tá siad a déana bhéocht leis miogan atá acu. A réús tá mar éisiar móthair agus ag súil go mór leis an géad stad eile.
4: Muinte nahata sa anahróúil as an bailcha bhfuil an ceantar aanta ó híh ceoltáil siúnta, agus tá muid a súil go maiid an mún díor chéine maidir leis an mhilge go maiid sé mar ábharród agus go maiid daoine sásta bheith aanta mar chuide ceantar in bhfuil an bhilge go fróiseach.

0: Tarnahuiú ag údarás cuaadachan na héir leis an tála ceadúnas telefíe agus sa taíocht ó chlóna mai.
1: sé an stigma an rud is deachra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí goin nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é choráig. Chir córá tríom éad leis an altra deire leis na blianta den stigma madidir le HIV.
1: Mátá cór le is éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a choráig chugéin duine.
3: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaig hsc.ca/HIV chun tuile a ólam ón HSC.
4: Marachtaoí cosa láta, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosa láta fóil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
5: Táú ag géistecht le radioúna lifa, Kate sé bunca ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Fáteisteach tá sé bling a ríist ó sin macóla sanam dom agus a súra chlig de ceola tá seo ar a dogam an rud a sanamh. Bíon téime nua ag an gach seachtain agus sé hiige, téman na seachtainna seo. Sé sin untréibh se ama le chéile, le chláán, le cáde, agus gansúlagin ar an uradóir. Agus is agin freisin gúlan aimsir a mu an ach gúil an tinine isté. Níos táhachttaí. Bra compórdoch atá muint cósaí fiú. Ach is féidir le hiige a dhéanam bhí éon áit, ag éon am le éon duine. Más ag glógan seinlasta atá sibh tá teocht goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislibh go luua.

Tá sé b vigéisteach le radioú na lifa cé a sé buca cear cuiisle na carach. Is bu a faoi le an fannacht. Bíon mud go minic ag fannacht. Sílam goilte sin a gceist leis an hiige. Dentar cinenne níl tú ag fannacht ar éon rud ba an caé os de chóir ba de chora ag rá rud éigen ach níl tú ag fannacht ar deire an scéal, níl tú ag ggóil agus isat, go mbeid an copán fullamh go lua, níl fánacht an. Níl annach an focail is déanaí, an blas is déanaí, tá tú tuairt gachrod faoin aire ach níl tú ag denmh scrúdú ar éonrod is tú a thuairt faoin aire. Tá siad an, agus is láir sin, focail eile, blas eile, nóta eile sa cheol, siar de tá tábhachtach, ná gúil sibh le chéile, agus nach das sin.

Bhí de charta go marrá bhí mé sa danmharig, sé sin is cúis leis an téime seo, agus is mé an bhías ag bantanamh as rudí athirt faoinnéire. Mar a dhéanaan mud is mud thar leir, chunig mé trúir ledóg agus iad an édaine Jehovah's Witnesses is siopa bréagán. Ag aim siú dia is tócha, mar a dhéanaan siad leis an Dalai Lama. Is áit sever í an danmharig ach tá an sever sin ag gachtana? Well, is turasóir a bhí ionam agus bhí siad i gimirt an cléir sin orm. Tá sé bh géisteacht le radio an lifa 106.4.

hige washing a hugter inisher. Go will an terme úsáiter go furlehern ag locht maragiechte. Agus ide gira ivá chlóhar egin a yielding. Go minnig bin an át íntach chlóhar seo i lár studio mór scan an íochte agus astori i California ag saulú storm las mui. Ní bhín éon script ann dómh mange gára agus áhas na súla an méadatá an stúrthóir ag lerug. Mange Duchenne, sé sin Guilhem Duchenne. Has ar hige bin washed yet? Nacht bocht an scéile, nuair atá an fíor rud chó déine agus chó dáis sin ag breanú ar lánún ag imirt petanc a bhí mé leis na habairtí seo. Fúm an áhas acu.

an dofa bliine i lei meige Ke sé

fearbeag ag ísgrucht. Tagan fear mór éiste le cóta bra mór agus hata clochar suas chuigan fear beag. Airí leat breth thar éon rud a d'ir an fear mór. D'éirí lum a d'ir an fear beag. D'éirí lum breth ar slaidán.

is rud brai. Céir atá a gceist le cultúr, antseanga na tradiisiún an rud atá inghlacach, an gná rud, an mós muintóirecht, na sáilte tráachta, an cadrah idir cáda agus lánún. Níl mé cosú leat ach níomúd chó difriúil acharid. Tá sé bhí gceiste le radioú na lifa cé a sé an go ceair cuiistle na carach.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles hí sé bhgéistechlumsa ó sin macólan seo ar an rud é sanmh, sin deire le masíre. Goramama agah agus gomagaí a chuir de nua Martin, Pippi, Robbie, Elsa, Louis agus Paulín. Tá marráis i BAC agus leis sin seo chugahhanis jungle le Backon 74. Go gasamú ar a chéile ríist, Tour ara agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha fuck car car
1: An nocht is tourney o Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Bloody nochte. Iné thug príú éire Cheanada mar carnaí árá trí ag si lá nach Phlamaint na Harpa. Agus an teanna céolfolla til le gola méid, íon príú éire ar lasanna cuarinse landala agus ag neamíocha. Dúirt sé an méid seá leanana sa seaamra tanáil.
3: Together
2: Le cheile is féidir le Canada agus an tínta sarappa chun fód a cheasú agus clélan ar luhanana chun scaith casanta chrothú buinar féidir le nar séirií a bheith faoi bhla. Buan se seá lei sin chiaasacht. Smóta gist sa leite nuúon lethe na bheith an bí brasla agus casint a ortúhín. Nes is ga chinú go maireachtainna gin ar an tlachthéirge, ar leachheáltarí, ar bhíonraí criticúla, ar chóra séíarta, ar heagnóíartí foine bháin, ar vacsiní agus ar chumarsaid spáishhaíthe. Ach tá barnaí a gin go léirs na comma stráta secha seo. Ní féidir na barnaí sin na runúnaí len hion. Ach is féidir arháin cóharteach. Tá Canada agus in Europe Leidir. Agus is Leidir an Europe agus Canada le chéile.
3: Canada are stronger together.
2: Cédín bhí an príú éire carnaí ina í an ára ag an díosparacht ar staidjananta Seaarapaí, inar haí uachtarran na chumas sin Seaarapaí ar Sulvander Lyon, le mátaí go neanaíon chiad chóta cólaach riú do chudjananntas do Cheanada. Bhil cuar níos tlaúthe in airnalacha táhachtacha éagsala a gceis lei sin. Tá nuis léidre ag náíocha ag gnéantas agus Canada hane féon trí na choíntaach neamíach agus rádala, Atá bhaim go seadach óhéhíle seaachtéag agus sa bhiltarafí leidathe agus strádal áí agus seirbhisí écathe cí. Tá berta nua farhhaasta ag an Phlamaint chun óhacht na Harpa ar réimse na casanta anheartú, agus chun dlúsa chuir lei sin na neisteart sa réimse sin. Jean hína rialacha siplaú ar cheadú le haidtionnt godul casanta agus bheith se níos éca trrálaú casanta a astriad in na Balstait. Jan sé drachtan ar a cheiste Europapach casanta a gimplaí freisin. Rachtan do chuideachtaí buge agus máan bhéide san éirú. Is codíad na bharrta de fáinítas chun tacu le suasas le 8cé bilún euro de neisteir ar éim sin na casanta s na ceir bliana amachróin. Chu maiile sinna an

0: tá chóir Itália live se le, a dasúí na bbáisteit abáú ón chiad le de bhí na saoine. Tuair for choras nua sanraí custom de chu déanta seisteach, agus dúfa ré le níos mú na céad choras bagarí atá an hána. Bíon túidir is custom nua loníthe i lí na Franca.
1: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Mhuir géad fáilte sac go fisfas an teo radio na lifa 106.4 FM. Is mi sé Russo siúdáin an Johan seaachú lá déag meanfór agus ben mé libh go dtíí níos chlog. Anochtar an glóir tugad mis réomh ecadíomh ar íochultúr fé sé. Ba marína ní chuhán lin chun leart faoi íochultúir na gcéiltocht. In seo é donna ceach dún faoin méad a bheits siúlaigh na Cumman CLG don iospeisialta seo. Curigh Ruth Gordon ar an olasmuid maidir leis an méad a bheits siúla naile, agus cluisimuid ó Judy Meghna Cinéad a chumá, é sin aléigh agus scoan ceol ag in díomh anocht. Agus chun túsachar le chlórnaí an nocht seo bhíon singalas déanaí ó duran ní ghlacháin. Seo hé, Madam, I'm a darlin'.

0: bin dur ní ghlacháin an sin le Madam I'm a Darlin. Nis a chuoine ús le tá iontas beag agamtíobh ní lictar ar an radio gomininicé ach tá banisteoir radio na lifa Fergal Sachs sa stúdio linn. Conas tán tú a airgal?
1: Tá me go máth ó gur míad mágad, dhé ní lictar ar gomininic mé agus tá fá má lei sin. Tuigim se agus tuigim gachan gachtain eile gofuil aon taí agus aon buna atá agam se gur fear idechmad fád an stúdio.
0: Well, ba príom heicneoir radio na lifa a fá fád an lá a chanis tá sé mar an ceannasaí.
1: Tá. Ceannasaí an léthe an ceannasaí ní le san cin teal ceart. Bhí mé leart le duine éigen le déanaí bhí seo bhí de gcéir fáil mai chuim cén teile a bhí orm agus mar á ó Grand Pumba nó lifa na ru éigen ní léon teil tiltte agam agus tá mé fós mí gomhórdoch nó thuirtar teidir an teil sin orm.
0: Well, máistear na pupéad.

0: Éis tá ihe fultúr nachmórlin sníamórch catapartia ag radio na lifa.
1: Well, sin ceist. Is brálin ihe cultúr, is brálin an méid atá tórlú agus tomad gíra a gáni rudi í anuf. A chuirn an gaile chun cin, darná a chuirn an stáisiún chun cin agus gur féling í anamh sa cheantar, so bhí mar híos i cléirís agus bíon mar John Gomininic ó ananta rohhinic. Cléirís ar sráid éíonn agus chunig mar an teamar mór mílúchatá acu siúd agus bhí mar cappa. Chunas gur féidir lína ithe a chuirsúil mar chuid de íholtóir a haí leis an gaiilge thug an ádáin de ceoltóirí atá a cruthú ábhar gaiilge. Agus atá muidna ag éisiú leo i rinne bliana agus tá a chluiste go minic ar radioáil a radioún lifa orintG fiú is suhíad na crothirí ó go gaalacha atá a chur an tagaga chun cin agus tá muidna dúchan sin le spás a chur ar fáildóibh.
0: Agus in é seohan chéad imachtatá áreachtáil agan in dóthe cultúr.
1: Is fad a dhéanamar ihe áá dtíthe cultúr, bhíoh mu dinmh réaltaí seaachtacha na OBs gomininic a mudna in 90 le anchuid na stáisiúnréil cóir agan na mtha níar FM a bhí rachtáil an óáid agus bhíoh siad a gur go neanfi cúplaúir chlig le ábhargaalacha ábhar an gaige agus ceol an gaige agushíoch muid staair sin agus ghlaach mu teileharir gur cúplaúir chléig agus darnáid bhí sé mar bhuahainte an creil ar fad an lá. Don deu agus an sin dhéanamar cúpla ceán thuús na hirirsna ag súla timp na carraach agus fada ná ar a dhéanamar aonrod agus Masam goite go deasa bheith fila ar is iad an scohéid timp na carraach ach tá muna i ggéar a daine a bhela i dro tíb seo na carraach mar tá an méid sin atáún seo agus is fiú go mórra.
0: Well, is doilem hain a bhí a géisioach le pod chréile i dtéobh an sin siocht réir agus bhíidir a rá nachhfuil rudaí ag techt arráis chuig an sean léim a bhí acha tríéis na pandéime. Ach féidir im líana tá rudí nach mór mar a bhí ach níl siad fós take th náis gohélas go hálán.
1: Tígur ní agus tócha ach I mí tá ahrú an sé agus ní féidirrá nach chfuil. Ní féidir héanana nachhfuil daoine sa chathair mar bhíoch. Go háirithe más míúir í choiltúir. Tá himimeachtaí atáilú fudfad na tíre agus ar fud na carraach. Ach na himimeachtaí mar is cuihann lomsa idir í a choiltúir a thosaigh siad, bhí siad an don chuid is mó lona i lá na carraach. Ach bheocht daine teachtamach tríéis na hebre. Agus an sinna leannach le ar í ine expáisteir timpplan na carach, dodisteachtamach idir i bhenah nach rah fáildómh de gná. Ach bhí siad so chathair ar réás, bhí siad na hoigií, bhí siad a bula le cóir maríanaach siad gomininic ar an ine agus dá bhór ní raibh tú ggéad daine a bhela isteach si lí is go gáda tíana bhanis. Deit fé ddíach agus cuihna an dagan ar gceanna bhfuin greifte oscailte cúpla ó ag fus na gaige agus óáidí íontcha denta acu siúd. Ach bhí se bhí gatain na timppla cearna bhfuir fan arénos, so bhí se bhd ní éasca. Inis daoine a gobar sáile agus ar fudfad na tíre, tá sé bhd níos deacraí do bhheisteach agus dá bhór caafar rud éigen eceachú chur fáildómh, rud éigen a bhela isteach sa chathair iad. Mar cé go bhhecin tú anchuid daine timppla na carraach ine saan th an deire seachtainna níl na hiibhracha mar bhí ní dóilem sa rénos. So tá muna i ggéire óád níos mór. Seachas tíoch na dúir se oscailt rud cinna chur ar státe a bhhailthaí daine a maichún na tithe acu suasú na tulaug ar óanta ar ihe ine fluch it fór caafar rud ag an eceachúirí inanamh agus másam goil sé sin denta agan imléna.
0: Agus sin bhá ghfuil ceannas na tiatáirne is starúile agus is fearr sa chathair ranaíthe agin mar láthair.
1: Tá agus cean sé goidir bédóras lin ach is anad ar le é tástar intach a bantaach le cléirís agus inníis agus iad faoi úneocht nua. Tá siad de ggéad daoine a bhela isteach ó héh cuasí ceol cultúr aléna de agus an spáisi nach chur fádaghine. Na dearm sin agus fógrimú sin a chuir lí ní mé ggéire ógurt an nómacha, mar ní bheith an spás ar fáil doine, mar is spás áil in é. Tá idir sean agus nu san áin, Tá méid sin starbeintach leis ach tá foiinemh íontach baintach leis chumá. Tá méid sin ócáí an sin acu, agus tá siad fíor bháil don gaiilge. Gaiilge ag an túnéir Simon chumá. Agus na sean lá a bhíchar sin sin takean siad straoinn chuig na hócáí agana agus tréislín siad lin, agus tá siad an fáilte an das. So bhlann go háir é ach ná banhain é.
0: Well, é fan go gluis tú céimhheits lin ar ní Auberlin.
1: So ba an ó ceoltar óg a hainlinn go minic a bhí lin ag go picnic agus atá mudna ag mula mar ceann don haíontáirí ismú in éan agus a bhéh mar ceann an haíontáir ismú in éan amachanse si sinad Saibhín Garcia Weaver. A bhí ar an chlár agatsa?
0: Agus bíon a chud ceol ar an glór go rihannic.
1: Agus feicitéis sin tríú an scéidir agan ar an ordrathagan ar ine. Seo daine ní mu dúocha mala daine isteach, seo cóirde linn a dhéanaan rudaí linn agus a higan mud na hana féin ghfuil ord caiide an a baint leo. Saibhín haintí linn ag an picnic leictric le rámhlín a nuas. Ban óg ach bhfuil isá seaan daoine áirithe ar státe agus tegann tú láireach ghfuil rud ag an eiscaú chutáú.
0: Tá rud ann fuhí.
1: Yeah.
0: Is cum just seachéchandéirí agus ba de airard díirithe nachirí.
1: Tá sin si chana agus mean si daine I slín tá neart cantóirí óga íontacha a mohan sin ach tá rud aigen ar le ag ag ceoltóirí áthe cén presence nó rud aigen atá acu agus is cinnte goil sé seo ag Saibhín tá si go hiontach agus an is sé cuma anchud ceol an gailge agus bé sí siú de chur tús leis an ithe an. Tá níomh chin thir agan chomá ó chalín lofa atá muna ag sul go mór le chunig méid níomh chin thir híos ag féile na galalaí im líana agus an sin tá neart an ábhar feice ag daine ar líine. Agus go minic nuair étar í léhéontá si i d duine sort filiocht le ceol sa chóra ach is set ceol atá gceistean seo, so ag súil go mór le sin.
0: Bhí mé an trocha thug second do chalín lofa a chaasa ar an gló.
1: Tá sé gar siil go máth ach ríis mála mu chu dine gohfuir se seo an óáte ar siúil taréis sin níí a chlog agus nach chuir na páistúirt leteisteach san ruú. Ní chuir dom sa bheith an, I mean tá an nóra a gan chud átá a ríis talent an scó. Agus an Bertico tá chalín lofa chéonntaach ach níomh bhéh agan arníthe agus mud ag súil go mór le sin. Reintá take chuin ón tú ó béalfeiriste, támuid thuús a méalfeiriste go minic im léana agus ceananna croir ag sciúiltóir is mó a hasan amach dúine agus mu túáin an ná tobaí. Canar tóir bód a ríis ní cean na póisttí se? Ceildáir le agus a ríis fear a bhacmúidir an céúir don a bhaca misisi an céadúir i féile na galalaí a bhí lin ag go picnic agus má tá géisi le radioún lifa chluisí tú tobaí gomininic.
0: Bhín Ahmed ó Ahmed agam sa gomininic níléana
1: Níléana gníán agus ní mór an airán ag an nachfuil as goní
0: sin te
1: ach chuid leir leis mar dheall sinar ine. Cenne bhir bhilte chun na radio edit a chur fháilún Thh sé go as. Agus chomáile sin tá chun deirechar chu chléirthir linn ihe cuaán agus ná dearm sé HHH ach déirtar lom gur ab gar tú sa é mar te tátólas agat agus
0: chaimi anna chu deam le rab mthn ag go picnic agus tá seo díirech ó bélan chapel.
1: Béisina
0: sinna ní gá ach an te cean amháin ana agus dhéana mé sinna thuléirú go mar bhíoh mi sinnim.
1: Agus bhí mis fíor bhío go raibh rab raling ag an picnic letrochim léana cuian am rab tá sios chuig a picnic blionanta fádó hen an aindí le ronna a céhhaoi sin céad banna ceil a bhí aige siúd agus an sin bhí sé duna ceol sulúháin agus inníos íontachúir sé in aindí le chun de borca duna ceol, so íontacht as a rabba aráis lin a ríos dá mochttó leirtar cruíoch. Níháin ó hah an ceil de a chuh má bhreintú na físán aige agus é cruú rudí letracha simúla an sinine ar na mán tá sé dochreite.
0: Tá rob nu asan blanéad seo tá sé le ní éit fi riamh ará cadda dhéanana sé an chéadú aile.
1: No agus agus ní amháin cuasí ceil atásúlagan í a cultúir tá an, so tá mu de gcéire ard an thuirt do na halíon ar fad agus tá scélaí Stefán Brian agan isiste ar an chlár lin. Agus mud ag súil go mór le siúd. Tá Stefán feice agan cúpla óir mar ile agus tá an fernthúsáir treisiúrálam goil go chiintach mar scélaí, so das é sinna bheith ar an státe agus cean donna filií is mó haíon lomsa is é na gaiilge ní sé dólan linn a chomá agus tá mé capa gurí an chuid daoine sim in ní eil ar an póir agus ar an stair agan mar tá ábhar íontach a chrothú siúd agus ábhar táhachtach go.
0: Tá, is ceantas na filií is mó le rá le sa látá an UN í an ceistetá agam ná chunas go fór buitne níos dolan.
1: Well,
0: bheitá ag súil gombeh si le ar radio hain, nu ar an BBC, nu rudacín mar sin, tá si is duine is filas táhachtach súntasach aní as mar rinne chumá.
1: An deas, ach chógan óhach. An méidin cáilirí. Ach cos le anchuid duna ceoltóirí na filí na scélaí a bhhean mudne, tá siad báthúil do radio an lifa agus fíorbháthúil dontanga. Agus cheir sé istócha go bhfuil mu rééis ceir íontacha áil leis an óáid seo. Tar ná ceiríonn fus na gail golín i gcónaí ach tá an chuirla aíanana taréis tucht a gabhar ar an chomá agus don chula chundaid i meile lé. Agus gan iad istócha ní bheh mu ábalta an óáid seo ar thuairtáte an cétíos, agus ceirann si sin lína chomá chun na daine seo a bhela chun sé leis an méidir tá muú áráil na na halíontóirí seo. Ach ná bí a cappa gur raibh inchuide sin i g gasist le níise, chuirmúid na scéile chuig níise, bhínimú tí córamúd agus córamúd chun an óáte chur siúil agus tháiin hí areis chuin láir churá bahrála méanamh.
0: Agus gan aon trocht ar aoníceocht aon M&Ms Winnebagos?
1: No, nátá níor luí aonrud just chuirmúir líomháin chuicií tá chun óáid a dhéanamh íoáiltóir le filiocht agus ceil na gaiilge a chuchan cin agus tháina sé rascoin lára chu rá bhrála mé inmh. Mar sin an cinal duine í agus
0: chuma íontach tá déanaachú buint leis ó le brenar agus an filiocht ag í doreite. Is léir go maid aníthe go teoh cin costas th na ticéí.
1: Costas ar bé agus ní bhíon costas náir a g geislan na hocóí dhéana an radio lifa más féidir ach ócáid mar seo a ríist an rólatá agan an seo maiach léad ná go gur an mud ardáin ar fáil don réilige den cheol don cultúir agus sinna tomadí gcéir íanamh tomadí gcéad daoine a bhela agus tuiscint a áil go bhfuil an ábhar onanta seo a chruthú trhe na gaiige. So ní leon costa a gceist ach é sin ráte leis na ceoltóirí agus le na comdáir atá agana ar níthe tá an dúlaigh daoine snáád. So rií chuig an Eventbrite má sé bhar dola agus síí leis an ócáid mar tá an céad bouta de hicéad í omláin imethe agus béidir cúplaán sa bhreis á ógurt inis ach ní bheith siad thart a bhd.
0: Well, ní bhéh leis an leine atá aganine?
1: No.
0: Well, agsú go mór leis cin tá tosaíonn sé?
1: Ar siúil ag an ní bémúd na timpú na háte an hochttará agus bhíar ba chuirda marrá chun tú agus déir le chuir leis an ithe ceanna Ca a chéar is buoin DJs iad iad de Martin seo ar radio na lifa ó na nígadtí haag chluise sibh radio New Romantic Ballycháin de DJs atá gceist agus dá gloá é ó éh rah lechan ceil de béis si túúd ar an láthair chun raid tún henam chumá agus tíine chu ringe.
0: Cinnte dearfa ba iad an chéad go hagan. Well, ní seo nuisle seo hí saihín agus an singlas déine aici, hold on.

0: Saivín an sin le hold on. Anis baineart imachtaí ar fáil ar í a chultúrs na gaeltachtaí timpel na tíre. Níos luia, bhí seansa gom leart le marina ní Rovan, ifigach alína le alín na gaeltachta chun na sonraí áil. Míle fáilte rót a marina últa gomá?
1: Gohúntach, bar magat.
0: Íntach ar fad, ná bhfuil na hulbhachán ar fad dienta do í a chultúr agat?
1: Well, in our area, been Aline the girls to Kakula Aline Tori, agus le agriachti Aline Fanabliana, agus ihe anavore ihe cultuur dun, ihe moar dune, agus ihe moar de fabel de girls tachta. Ta troche hoogt ook had in vroeger school in Liana, o twiskert hoenengal die deskert kunte vertlaarge, agus taami kanoach kinte.
0: Well, in ishtam, tuur plashin biog, bíidech dom don cinál imacht a bheits ar fáil do phobal na gaeltachta?
1: I fiachant ar na himeachtaí go léir atar siúl, dúr an gobeid tá tachan barig ná go bhfuil féinúlacht na gaeltachta le sunru go láidir ar na rodí de fiúl a bheg ar siúl. Sin ceilúra ar na gnéithe sin den saol ar dúal den gaeltacht ach go háirithe so tá imeachtaí faoin éir i dhéanamh ceilúra ar an gcósta agus ar an tíreach imeachtaí bregúla bunathe ar stair seanachas dín seanachas na ceantairí agsúla tá annachad ceol scéalaíocht scanánaíocht agus rinca ach go háirithe an mlíana mar mar a thoscat is stoirm tá ócháid mór bapar an trá ag tarlú den chiaadúir so tá míad sá sceitimínach míallar sin.
0: Well, bhí gon ceist chuirt mar heil ar bap ar an trá. Cad sa deabhartá gceistean sin ó bhfuil discáil le chur siúil ar a trá?
1: An bhfuil is agat níl tú ráadú an mar. Tá féle álan ar siúlan í bhráthach féle aon scíal agus tá sé ar siúlan deire seachtain seanis bhfuiltalin. Agus tá sníon sé gcónaí ar í a chultúr agus le blianta beag an nuas i dhéil ní bhréanán is dó go bhfuil aithna ag annacha daoine aire a ghrín si bap ar an trá agus na héine hat takethe nu an bhéle bhfuiln siad fuha ar an ráig las an siad tinine cnáibh, bíon DJ an, bíon ceol speisialta chuthan agur ige in bhfuil annacha gaalaine an bíon réaltólaí hísacha agus telescóp mór le fiochant ar na réalta mar counter spéthe doracha sé í bhráthach. So tá sé sinar siúil le béidir chuú mlíana nuas an bap ar an trá ní bhráthach mar chud éile aon scíal. Agus bhí sé caiint le ideal agus bhí si a caiint le daoine eile go háir an gríosán pleanála teanga mar tá siad san lonathe i nach éile counter gaeltachta. Agus bhí mar féan timeach síma go bh túirt féna le héad a ríthe chaltúra mlíana agus dúirt seaachtar gombeach agus as go brachlinn in dhéag sin. Ná tá na haon cheannacha anna dhéhrúil. Ok, ar ár nuair é gúnta thuáil Tá daine óga le caiicís nó breis agus caiicís ag déanamh máscana agus ag réiteach festas le haag mórthiúil an rúraigh síos tíon géiad agus an san bheith dígéan a bheith seint éigegé don poblbal ar fad agus bheith sean ag na daine óga a ta sialamhaint as na dex. So sin éon a rudatáir siúil ná an mór in san spidéal Dina ogarishtalar an bap an warsha beg shed kuda kugalaid a good urlishi or hurtloha aga shantis ar an shanachay ta an da okaashtin ar shu resin to lua sutra nuna. In the yegshin is amachdi darina fasta atas na bapana ele in Malinor Terig ta darach umarachu agus ihe umaraha agru ar an droig in Mielbaniga le kioltori agus fili agus rin kiori in the Ibrahach him are durchlapig realtoli kiol tinta blime in the tinna irulan fleire beg alientor tinna agus shkili agus kuya igmuintir an the lawn at fad she said in gay reish to gore bakar in tra agus snadeisha beg an kioltor Morgan de Monville exchange a kill Derek says kill like electronic agus big sealcha agus rinka agus winter in the heart of Galerimo so bishop big a farsal tartanic and box na he counter of bishop harvest blodrach agus harve to through the stolen
0: Er is a fad agus is cinál ceiliúra ar dhéire an taí atá an chumá is bailach é sláán ágá leis an da aimsir agus an híre an kin fáte chur rimpi.
1: Ach dírecha é be an snap dé nach áhalte bíine de bheit iadrum kriochar in ddragstorm agus is 16 kilú an ho a ví chean ag ag félénskiad me a hasnéidir er an nós se aúpta blian sér.
0: Agus é dúirtú go meach imachtaí cheol chumá a bhfuil ceol beo ar fáil do muintú na bhil de chumáí ar choultúr.
1: A de leir leir leir ceol ar siúil ní liste an cádas nó me le ceol. Déir me go bhfuil ceoltóirí óga in sanna counter goléir ag seinint agus ag gás náir mar hanfle ar an garú ruúa is siad na miléin an san atá á gach chud aníthe á dhearra atá. An agroep an geleer toke er live ek heen maar seis an ehal heen komme so maar seis alles hoor die alleen ma vrouwen sochran ook was je channel ta na mikleen het ta flane blina in son an het omtochen big ihe moor keure ook big big arani of big drama se e gan amara tá Sheila Denver in Indravan tá ihe keolike tá Tom Carlton ari in sun rawa igor karina tá keoltori yoga for karina ik shine the t-shirt igil martra tá keoltori yoga ik told the relic nev hovnish ik tashi the bogusustin relic tan tranhona tá silche tá solashti agus tá Ihemoar seis spridal to mahalach o agru ac the sun sin cilna martra. Agus sin sin bohar o nachin ta an cool drama an twain dov o heliga er an vala imeil an gheirig mar chelura is drama moar pobl idin a cwpla blian sir le sean o go dinin. Nis ta na hen me vi partach an amor sin ag tachtamach a fiachant er an Kdrama Eden Valle en ve er Schul hier gal to.
0: Nie he een kosocht er goel gach ille jiné dan goltoor a jeloere. Ach ke goel kuites ne hemocht de nies tebby na ne kien elle. Inne stom biogaanien foei kio ik voor atri.
1: Ma kio voor ati agro ik. Chosarige agus tású le caféé pota i mar na ha. Is óád anna anna speisialta é seo ina méid cócrcht ar siúil agus áráníocht agus go méid na bíana agus nathir bí atá luete in san na háráin sinad a bheith á bhlaise agus á chócarráil ag na dtíine óga ar bhuina hithe. Is óád anna anna neáthach anna breth an eas a bheith an san. Val dé vig sig er eerch die apartlak sigjansen.
0: Well sin é agus vol de aine a wes sigter goma fiú morwol to aan er í choultoer boleteach an mar tá an bie de chrétje se chafé sin.
1: Tá an as se go lo niil Tá sé ja é horú.
0: Tá agus ké mína fáse dos na mail i gonií. Eerchréiltóí de chuid radio na liffe a bhí in a mun so gohfuil sé ginintach.
1: Tá chu lá.
0: Now éist mar a dúirt tú ige tús agus atá léirithe agat le linn an chórá seo tá a bhád in Amerika ann chun gnne míist cinál i nniucha cheart ar chula cheanacha. Ca on bailachas fear techt ar an chlár omláin an Kunnen ze vullen een tolle zin aan?
1: Wel, branche kunnen ze haast in de gedolders wordt. Maar hand toe al erg de reden groen thee. Tasje aanrichter valt tachter events culture night. Zij zien veel het hij culture night. Tasje lekker maar gaan heen pleegers aan de hele tijd. Maar hand toe de groen thee heen. Ergens een zijn in zijn counter in de willen een tolle wet. Beschegeleer de stalten zijn. Nicht hief alleen de geldigchte is veder an hun macht die geleer het ha a agro ik alleen de geldigchte dat van liste moor vader een 7 sunnigen agus kangelien sé hun stach le sief ihe cultuur goma.
0: Well, is léir go mbeidh íocultúr don chéad go agin fud fad na tíre ó blá clia go múscraí agus ó orn mhór go dí an rhain ba mid lig tréché ar an saharn.
1: Tréché agus tréchte.
0: Well, bhí sé go mííthábharach dúine tá muidne ag déanamh late night culture night an seothe radio na FSO ba muidne ag ggó. Déanach is títhe go dtí is na uireanta beaga an maidid an dar gcionn dearthain.
1: Tá bhégur siúlagah?
0: Well, ba íthe bhór acuin i gléirís an pub starúil hí san bhórhain agus ba ceoltóirí, ba Philly, ba tá níise dólan den, tá cuaán de bhórca agus HHH agus Saivín agus Torbí agus á ba aníthe go dó, ní an sinach le duna chlár.
1: Cinnta, cinnta. Tá sé dechar tá sé dechar ar gligan na chur timpplair ar chomór is atá íar chaultúr, agus ní ddólam gohfuile le héad an Aontí réile.
0: Ní ddóm gohfuil agus ach sin tácht an chultúr an cheol a gothirthe ach an caiint chumá agus an deis is deis íntach daine eiscint nachhfuil feici a go le tamalín, mar atá an leiscéil agat tá muidir ghlacha leis an ggóúr.
1: Sinné agus an ran fartííocht for a bhórna himachtaí tá agurthe a lína gailta ní lecht fiochan na site socer a fiochantar ru éigenta tágeist ach ach pobl gníomhacht bríver lán fáteach a pear a thsúil.
0: Sinna é Well éist a bhína gur le mí maithagatsa acht muid a chur ar an eolalas maidir le imimechttaí ithe chultúir sna gailachtaí agsúla bioch. Íthe chultúir dún chéad go haí.
1: Gur bailach dit?
0: Ahmed ó Ahmed anis ó Torbí.
2: A de gheile a de bhrenn sin rithm, bhí leat bí sir sin rithm, an wablóin go chéirí sin rithm, tríd de hir sin rithm.

líisi amid ar a chosa na luir bí gasta sa teach tamála lan aigeid tuaiafa an láisin, heig sé nar thuí sé go rafa, galar ní tenis

0: fastí dóibh chanig Chlánig gheaf a fásta sin másar hasíún aines ní an neach ní mac darbanim amid Peadúba é chubaire bit sé láger Gasta ar a fosa chum níos gastan le saidir Cléthe bhí immert mear bhilbá cad an dúis san an sealaach do go sportta aine bhíthe méting luas Amid ar a chosa dú lomsa dú lomsa Amid ó amid lú lomsa a háisce a wasstarj lofa gnéige se fásta Amid ó amid ó amid ó amid ó amid amid amid amid amid
1: Torbíonn sin le Ahmed ó Ahmed agus nádéan dearmad ba sé hain, saihín agus anna chuid eile lin i gléirí amórach. Tá tréíocht a dhéanamh ag na cumman CLG san orthair an réile na churchan cín, agus thug éán ó ceach chuí dún ar na himimeachtaí ar fád a bheits á chur ar fálacha ó íthe chuultúr seo. So éist ó bhfuil cadtá ag tolaúnt in nán ómhór an CLG agus pobl na gaige im le lia.
2: Well kind fe aharú sé súr hí an saoire ciún a chiarn an dam da gíhan na lehnigá os mar chóir de rudaí athe dul roiig agus is tócha an ithe mór a hámin go léir a propálin na róna ithe choúir agus há sé sin atarlú ar an 8ú ládíod má fór ar an ine athá sé atarliú agus tasnóid beidir i meile budáin an son agus há cadal. Pibarochta siúil agus nach áling an ócail é an focail cadal recitla stóla me sé an bíor lethir so cadal pibarochta le mí Hall Fitzgibbon agus an úsar son beag áráníocht agus filiocht siúil chomá so sin é íoch choultúr meile budáin ag thosnú ag a seaachlála sin cadal pibarochta. An son néhón balltír há siad chun chom teola bheith chu ní cad lei se chom teol agus beag na tanta agus bhí na tanta bhíidir a seinint ag EP nó an picnic éléiseach agus há siad thnéis a son hasúlan gúil si deláán an ag an fléid ar fad agus be siad son beag takeíocht a fáilteá ó leglas an son agus é mar nótar sin imrííon óan ó na tanta imrín sé pellthóisir agus imrín seán imrín há seinint le leglas há sé is amáí hóisir é sin so Bíil amáíochta agus peile i gimmar an chaábhhanna ceolton, so sin é bailntír beag na tanta agus leglas i taúló agus tá sé sin na tosnú ag a hochtlog. An san sóóthig ling godí bailhrigén agus comí chuir agus an clubthach áling úair nuaha go son is fiú go mór cuat a háirteir agus a bheitar siúla códa íthe choultúir beid ceardlan barán aá ag seaachlog, Bei cearlan fedóige ag a hochtlog agus an son beag seisiún bra ceolalacha ag an náochlog, so sin comí riir le cearlan barrá an cearlan fedóige agus seisiún ceil agus ag léir a thosnú ag a seaach ochlog an son. Agus chuing héin an son in éomh insin, an só i Marino há reinintimeachta dhéagrathe gine do ithe choultúr chomá beag acatamh ninja ar siúlagain, so há ana atacht agus há siad chuntha si chun acatamh ninja a dhéanamh dúin go léir a scailing ag go chuigechlog de fáistí bon scoile ach rosa más míon le de chuid festis ninja choirt ní chuirmé coscoirt ag an doras
1: agus an son aint má chuirm se míú fiú
2: ninja cleachtathe túgus léir aha. Aha. Well há sé sinnar siúla go chuigechlog cumá mé súlgéir amachtarirt. Agus an son in íag son bu a buchas le cóta Seán Tracy há si chun techa siad chun techoing go séochlog agus beag de go tríal ahhaint as úlaiss be roiint úla sioá so sinna go séochlog so sin do daine óga agus daoine fástan san so má ha saiime go tríalhhaint as úlaiss agus beidir tat fé a rangan in dhéag son beag lánfáilte a bheitlí a bhéling ag go séochlog. Agus an son ha míid b buocht a praúntíos mac a bheitthe údar agus a bhfuil leabhar scrúteige ar fiúra i leáin an bhla ag a thuchtlog be sé a tahairt caiint ar an fiúra a hála feiscint ar Iáán an bhla a mé siúil go mór súil go mór leis an pí a caiinte san ó praúntíos mac a bheitthe agus an sonna na dhéag san ag an nálog beag seisiún ceolala going a bhhachas a ríéis le cóta Seán Tracy a bedorting agus beag pap op gaitocht a going an son chomá. So sinné ihe choultúr a hatarlú.
3: sa sé pu go cara.
1: Dhéan mo cholaki Judy Magni Chinéide tror beag do beobeoga ar í chultúr agus seochiad na múltaí atá eici.
4: Ba ihe chultúr ar siúil de chiine an 8ú lá deag de bhí an bheanfóir. Agus imlíana ba méadú ar líon na gcóisiir sráide agus léirechán an muid faoin air san orchathair, ba iarsmlena galí siomhanna éireachta agus ionad neamhsplach oscailte don phobal ó cearachlog gotí déanaach san ihe agus ba réimse ómhór imimeachtaí sé an aisce ar fáil den phobal. Tá airclinéocht, ceol, tradiisiúnta, filiocht, rinca, tango agus fiú dasa cuala sin poldancing. Rinú an chlór efagúil a cheola ag hala na máisiún sin Freemasons Hall im lá clia agus é ráite ag ordmhéir ah lá clia an cóláir Darrell Barron, gohfuil an éile dúirithe ar chuoine a bhela le tacht agus tanna bhhaint as an gathair le ceol agus na halína a fáil séir an aisce de chách. Lu sé freisin gur óáid é de riine de gach ís, bíon an choirla alína na thuúdarás átúla agus an airchttas ag tuairt paíocht títhe chultúir, agus is a bhuioch le sin go mí gach rud séir in aisce.
5: Ers agus tá neartt imimetí trí ghilga bheits ar siúil in Malachlia agus thart timppla na tíre ablam faoin méid atá barrtathe.
4: Sin é tá méid mhór imimetí trí goige áreachtáil agus mé ag tuairt sraach échant ar an siomh ithe chultúir bhí 88 imimetí gaige chlóirethe th timppla na tíre ach tuigem gohfuil imimetí fós ag chlóirú agus go maiid siad achlóir gotí deire bhí lúnasa mar sin bú a bheith ag chunáil súil ar an siomh culturenight.ie. Tá chud na himimetí gaige th timppla na tíre ag fáil takeíocht ó airchttas na gaige leis an aimim gomeach pacáiste takeíochtta chutha ar fáil do grúpi atá lunathe taobh mu an ghaaltocht chun taú le himimeachtaí arachtáil tríhuiige ar ihe chultúir. Agus im lá clia tá 8 nimach déag gaige chlóirithe idir thuras troirithe agus ceirlína ceol tá neart ar siúil. Ba duine in ann fiú freistal ar rang gghear fihanóméid i danga eile i dach na Heorpa im lá clia, le neart tangacha éagsúla leis an ghaige ina measc ann san Arabís, Croatíis, Finlanis, Frankíis agus annachhuiid eile. Freisin tá thuras tríhuiige ó ofráil ag cislán Rafarnan sean aragnamh darthe san 8ú ís déag le Star Special agus ba gaigóirí ar siúil i d dach thuirine breiadís agus dúir nóí tá imimecht eile Harbh Special áreachtáil ar ihe chultúir ag radioún lifa féin.
5: Agus is fiún ordthaint ar imimecht radioúna lifa díthe chultúir sa ábhairlam faoin méid a bheits ar siúil.
4: Well, tá radioúna lifa ag chur ihe ionta chu siúil i d dach thuirine clíís ar freid talbáid anna gáúin féin an seo ba ceúirí filií agus DJna óhéal na gaige ar státe le ceol a cleicúil agus filiocht ó bhéal ba alíonúirí ildisciplínacha ar an ordan ar anníthe agus ina measctá chuúán de burca agus HHH a bhuaí gradam as an nnérán dá hangach hip-hop cum le scéal a seád amhain an cairna ag na gradam nós agus ba Saihín ceúir éarnach Mexicach a bhín ag nasca ceúltíre le rock, reggae, snagciúil agus tiile ba tuairbílinn rapála ó a bhéal ferriste a bhín ag nasca grán dúcha le hip-hop dá hangach agus ba cholín lufa ar státe freisin grúpa filiocht ó bhéal rap a bheith dhéanann chur láthair bríver a nascan ceúil electrónach le seanraí club ar nós, Ghetto Tech, Jungle, Dub and Bass. Freisin, ba Bert Villa Lynn ar an ihe ach iad fós le fógart, mar sin cumad súl ar na hordán bhean ho síalta de hile ólis ar sin, agus ba an imacht bio ar event bright gul lua, ba earth ticadí a chur in ára hint ach tá siad sir in aisce.
5: Clás, ok, tu mig súl go mór leis an ihe sin, agus is léir gwael imacht aigin an iracht de gachtana ar ihe chultar anol ein rud bhfuil tú agsúla ar í a chultúir ar freistalléir.
4: Well, is ceist anhechar é seo mar d nóid tá an méidsin rudí ar siúil mar luú, agus dúnaid tá mé ag gléir ag tuairt túús áte de imimecht radioú lifa atá ar siúil ó na nícadí dóige go dachúir na clíris ach an rud íontach nágaddas níon imimetí thart ar cair chlog sa tróna mar sin ba deis ag dtíine freistalla ar níos móna rud a bháin. Cúpla cean a hasamach dumsa ná imimecht a bheith ar siúil in Pabí Point im lá clia hain is é sin anionad an lucht siúil agus Roma agus ba eispras réaltocht iúil sin VR acu inar féidir leat siisios agus breúir scan an VR thugan léirgus ar héalta agus cultúr an lucht siúil agus hiíil méid meach sin spéisiúil dó siúd go bhála tuile a elum faoi éirecht hehar pobl an lucht siúil is féidir an sin dola man macnev sin meditation in onad búdiach vala clia sin an Dublin Buddhist Center agus iad cailleadh chocacuig bliain an fód agus is féidir cuairt a chuairt ambassáid na Bulgáire áit mai rincóirí ag denimh cailleadh an nascaná sin ritual orsa cucairí. Is no skivri eisho in a mean na dausori a kahav maskana mora agus kleti chon an durchadus a yibert.
5: Arous, okay, clover lan gvel marshin, car fader la dini chacht hella olish fwi ia kultur.
4: Well, is fader lo dolchwig culturenight.ie, nu sulachmad na hordon van hoshielta.
5: Arous, grumila magat judy meg, marshin na horda bigi lin ia kultur, don chrak kjol filiacht. Agus scéalaíocht comá.
1: Bertella bheits lína glúiríos amórchanis, seo HHH agus cuaán de búrca le ais seadamán an cairna.

0: man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot a man in Carna just to watch him die. And then I shot a man in Berna just to watch him die. Yes, we may bra bra limi le mar hona nerd a hit check a thala nach mi shavi sona couple learn a cup of fear na 15 the hell chuck from the company go mala gardi mal clock me tab I get the lord of new fasig khama ma hen of ni rama a kasi liar container is not her gun low no khula a winter a hona sa hon it's me a monk nor nervish to lo dog nor be hit this nickle shirt on are you close to power on the love sha miss are your uncle liam gasav sha mar yatta khgelo a khurnan to team and the khon betcho no glen a patin a lana finish can no cunis to her you knock her my hordes my tame as locker tama tama tama k tama tama tama cared tama tama tama ka tame as locker you shot a man in Carna just to watch him die and I shot a man in Berna just to watch him die I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot me and I shot two and I shot A and I shot E and I shot Shin and I shot She and I'll shield anyone I need. I shot a man in Carna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die. I shot a man at Shield and I shot a man at Shin. I shot a man at Lord and Chill and it's me and Kilga Bean. War me lemu juntuch nogur chas me lemu yia Dorche lumgur washe dum it's really no big deal.
1: I shot a man in Carna and Sinle HHH agus Cuan de Borca. Bei an ihe gotioacha ar ihe chultúr in ngal yim liana agus nís luihe vi shanskum na sunria all o Ruth Gordon.
2: Caid míle fáilte rót a Ruth, bhfuil tú go má?
3: Tá mé go mágur má agat agus tú hain.
2: Aisir, strachalum, a bhfuil muintir na gaiim bhí, bhfuil sibholbhathe don ithe mhór ithe chultúr na líana.
3: Ó, tá muid ré agus tá muid ag tanú go mór le ithe chultúr. Ní chosúil go bhfuil mór lá a chatta ón gceann deireanach ach is imocht cultúra atá ag dóla méad blian i nníag blianana, agus tá chlár iontach ilganéoch a going aríisi mlína.
2: Agus éist an bhfuil Ferbert take nó bhfuil méadú take ar lí na himimeachtaí a bheits ar siúil a gíáile.
3: Ó, so an air a bhí beagán faoich chuige imimecht a going, agus im lína tá breis is chuige ar siúil ar fud chun duine galibheh ó bhéal áthe na slú go dtíí an chlocháin, Ilan Oran agus inis bufinis an áireh, tá réim se íntoachta cinálacha alína i gceist idir ceol agus áhairc alíon agus idir scanan agus rinca agus tá rud éigen a going do gachtainine.
2: Arrás ar fad agus ghlacham leis, tuis gur chundé na gaiomheit i gceist agan an seo, go mai reinintha imimeachtaí gailge agus cinsá imimeachtaí gailgetá ar fáil.
3: Ó bé. Ar nó í beid le chéile ar siúil i Whilands i máchhuilan ina méid an poblá túil ag teach le chéile le ha ihehór ceúra ar hallan agus ar hehras an cheter, be ceol ráíocht seánachas agus dasa ar an státe, be gá imimecht ar ina siir, be Museum Pop-up an phobal ina méid deis ag muintetar ina siir airí fisracha agus smúla a fortas ina dithe nó ina séna nó reinint átainna eile haispót i Museum Pop-up sa hála ina siir, agus déon for na háirí agus a go scéalta a gacha méadú a Greengrafa agus a haispóint is siomh Museum Garamúil a bheith oscailta don phobal le feicháil, agus go mála sin beag disco siúlóide ó ráchtáil ag tarint ceol ag dasa ó áras aana sios go dtí tro ina siir do chalóra lína gréine. Sa spidéil, beg trad ar an gaiv, tá an timocht seo díirithe ar cheod tradisiúnta i measc phobal na háta, túrfar cura de bhil an phobal a gcuid orlaisí ceol féin a thuirt lo chun póirta ghlacha i seisiún ceol oscata le haim go spreag mar ranfórtacht sa cheol tradisiúnta. Agus beg imocht an nahghnáthach ar Madioke Farm i Gracmhil, tá sé léirthe ag ghilga lechar riach, siúlód ferrama gá teangach faoi stúr Aionia ní Cronín ag fécant ar gníomharthe be agsúlaachta ar an bhem, bu leis na cearcha sulla dagan sibh le chéile do cheolcuirm ina méid an ceolúir túáin ó bhil agus íon na eile agus an sin beh sána lerí a chur leis an íthe.
2: Sána lerío a chur leis níthe ná.
3: Chuilge. An sána ránach.
2: Well, bhí mé chuna rá bhfuil si sin thbh cúil ach is a bhhailirt atá.
3: Anhe.
2: Agus ééis tá annach chuid eile ar siúil i gcunna na gáilimheh agus a g gaiair na gáilimheh a chumá. Ne, mar a dúir tú ag túús an chórá seo. Tá nach mór seaca imacht agé so ní bhaime angóiltríd chuile ceannacha ach béidir má thugad tú bla sin beag bíideach dúin dos na bóchfuinttí beidir na cí a bheits a bheith cinál sim ag éisteirí radioú na lifa ananta.
3: Ok, well, cean duna himimeachtaí is mú agus is náhganáthach ná 8 tons imacht íl disciplínach le léirú, spontis agus paráid taracóí sa dúchadas. Tá sé be si decurtús leis a braid háte a níolog. Tá étons ag tarint ar bradaisiún anráh ar na barráí taracóí agus na mór chuirda taracóí sean ré i gceantar tuaithe na hhéan. I Northern West of the River i mála átha an rí, bígiling leis an alíonntóir John Clúnan le haid cearttain Wire Tree, spreacha ag chrín seacha fiána chunamara, agus ina dhé sin tachar árán bunig ón ggheoltóir átúil Snéad Murphy, rih céad singal a eisiút. I gunamara Haas, tugan frame by frame inside the world of stop motion, léargus de chóirtóirí ar chuúil stáise Studio Fia. Is studio beochanna íhá ar íhá le taispáintas bheo, popéad agus tachar lá bhéanta, agus an deis tríal a bhaint as beochan tú féin. An sin, le dúam, taispáinthic Sparkcatchers, Tiny Mutiny agus Brúé in Áirclann an bheal sihir bunig ó dhégóirí cruthíocha, agus daineoga ó chundé na gáileh agus ó Friesland na híisiiltíire, bí agsú le halín iontach, plépanéil, léirithe taispóintas agus neartdéisna don lucht féochanna ceistena a chur. Agus an sin, rud amháin eile, bé chlór iontach i burt omna le féle alín Shorelines im mlína, le taispóintas alína sa teachúirta, Shra gear scannáin i Hallanhaile agus léirithe ó Lady Barbalad sa chafé. So, sin iad blaise beag den himochtaí i gcundu na gáilimhe mína.
2: Well, fair play, Eve, tá scoth na himochtaí ar fáil do bhaintear na gáilimhe. An tá caithimeh rá, tá mé gafa leis an smuoinmh seo nó an conceap seo faoi paráid na taracóirí agus beidir nach mbeadh mórán chuach ag muintir bhlá clia ar an chinál farráid seo. Béidir túair ní míú ach tarling picúir dún chattá gceist le paráid taracóirí. An éid taracóirí just ag tamáin sios an bhhar.
3: Well, sin é le de ganná tagan na taracóirí le chéile na balta bioga, déanaan siad lína agus taon siad ar thuras sa cheantar. So tá na taracóirí, tá mu é caiint faoi ferra meóí ag teachtas deach sa bhaile bailile áhan na sluúthe le taracóirí, lína a dhéanamh agus beh siad ar farráid tríad bail áhan sluúthe. Comáile sin be grúpipóirrtaach be ringcóirí an freisin agus beag taispáinte, so be mu ag crochú imacht an speisialta leis na taracóirí freisin.
2: Well, dearhanné, níl si feicí gom riamh ach béidir gur fiú im líana. Dulling le le má áirecht fermórachta.
3: Díireach, íntach.
2: Ná éist ruút, so le bhágan tú just túr tróirún chunas teacht ar tuile ólais maidir leis na himachtaí ar fad a bheits ar siú agi i g gola na gáilimh.
3: Yeah, so tá na himachtaí i lag ar culturenight.ie agus tá gacrodéir ar man hóisiíltar freisin, so ar Instagram, tá an seo ag cultúr_Galway agus tomat Facebook freshen egg Galway County Culture Night. So beg gachrod Erlina anish.
2: Sir Fad. Well, Tom Umlon kinte. Gmai ihid and kid skohagi. Bill lach me she coma lesh on EFS Ershul egg a radio na lifa a culture night late. On Iacena, ach, you know, bai si congruach dun chaidán a bheithsáin.
3: Sinné, yeah.
2: Well, Ruth, gura míle, míle maith agus, as a chod tamaglach a bheith caint linn an seo radio an lifa, agus bai muid ag súl le tuaris gwaet ar fwy conas mar a dairi glif ing aile.
3: Ínt, gura míle maith agus ani as caint leat.
2: Well, sinu lag am díith an íhinocht, ach bígi cinti bheith linn sin íamórach. On a hocht gadina ní lúan gahína ar Radio na Lifa céad sa sé bunca cair FM. Fáca mé liv le písa eile ó Saivín, seo hé Siren Song. Gadín chéad úr eile, tuar ara, agus gadéis sibh sláinte.

0: Nuair a thugann duine cos sa leit sa fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
1: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáltig roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
3: Áirithe ag givblad.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar givblad.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1, 1 a 3 a 6.

0: waitú a ceirde bhar géad fáilte seaach ag olcháir adra na seaachlaní seo ar radio na lefa céad sa sépunca cethir FM cosla na ceraach is me sé cearna ceile chóil agus be mehar gentlelah ar fiod ar clicgan seo agus mu agil fríd buach pointí adra muidirine na seaachlaní seo ar radio na lefa. Agus cinnte gurú seaach an braráthe go bhíon an seaach an seo, be mu ag cloisteil níosfuilí ar an chláir aniu ó chuirteirí a bhí stílan mar chuid de amach géalhrátaach a ggéalan, be mu a cloisteil fásta ó Mariceit ní airdain tá mar ifá géalaigh le cóhaantas maclainn choiste na tróide muidir le agóid a bhí ar bun acusan le lin na seaachtainine. Ach ar dús be muid a gáil siar go dtíon deirú seachtain seo ceate agus tíis a go haon agus imar na grobaín do chud radioún lefa freistal ar chealarú fithe bliine ar áfcom do chud radio fáilte.
1: Stereo nu a Sean Shankong must be in that PC dollar so we in creole tour on August V Jask Fuma on Achniro Rurabi on a gin show a ditch can level like a row too Niro and Tian core heavy yogurt the solace big jar of and creole tour August my Vishenix Blanku be in quarter row art feature clip all of his feature Gadonna so it's father's Navro Shenix Blanku Vichy Michael or Ach, beidir grúteo bhád roiisiú le an am chéar na níú a sogat

0: begging is going to stop. A lot of blank, blank, okay, tearing the newest piece of bag. Jen and Tien Doy of Yogurt, the fist of Yogurt, or load of Hor Elijah, no log, look a bit. August Urenta, stop we running in the way of Giro and Tape Gaffa, Tiva Steed and Shinchuan, Cassette. Vichy Ogoni, Ray, Liano, Tree, Fisa Kyoil, or PC Eggs, or the Trollov, to Mahepper and Kyon Chen, Hokkalat Bogugiji and Kyon Shaw. Mahossi and Kerry, Nick Skippel, Hokkalat Bogugiji, August Horhushin and Tom, that Jay Akru, Nero Kursa, Creel Tarak, that needs far real or in teal, Nave, Giri, Creelu, the Trollu, Narview, Rudder VA, no.
1: Sin Runny a Coulteran?
0: Sin a Coulteran, yeah.
1: So like Lewis and then Nohansi?
0: Yeah, if he, Nielsen and Rowan, you'll get a Rio or Brian Green. Nura Hannock says, Jack says, I just want to fiddle with these people. I was crook, she and Mahas and Inyog. I gave a Ufert slishin antenna. Nura V. Misha, Bjor, or an air, Iganam.
1: Just a couple of meal of pressure.
0: To Green Griff. Ogum, she don't go her may hug of you at all.
1: Yeah,
0: she an Asian a crocodile mass and Indian goes an airog again. No revima shaggy creel you're going on. Neil Kursa creel to rock to cussle the shit. Back to my hand to his jack in studio. August to Bolu brass snaster 100. August Bogan 100 because simply. August to snaggy beg on the jar like cowlty. Yeah, Shin Kursa bonusach. No, must be in fearod. Go a Stavner at a gall a chacht as piece of wine trollop. August touch a chacht as piece of Ella. August dinnig and teeth and weed and then you'll go, no. Shin nur a tas a good gobble to your creely. Shin maravi creel tarach nur a vi mission a gun. Arr.
2: Tama an seo anis sa hala ceachraach am fariste le buanaisteir radio fáilte ceirín brathneach agus ar nuaidh ithe olhúir in bhearreaachta lácún sin. Tí mar a bhaíonn tú leis?
3: Tá se. Tá mé ar bís bhí ahanad fearmhaid an ácht. Déir den ahanad a bhí muid géir anú a dhéanú. Tá muid sinis gáil iliú ar an tiomra mhór Hústeire le bhéhgéiseach le clanmhacurí agus iné sin bréag. Tá mu thbhéh sásta déirlinn ihehórreaachta agus tá muid thbhéh sásta gur henig na slúte má le bhéh ceúí linn.
2: Sin é go dtíireach agus ar nuide tamid ceirí nniuús tuthen fihí bliine a chéú go bhanéis ar áfcháim híon agus tutha grú cineal. Másar lei taiisminta a gibta ahan ré den radioáilte nó radio ferisi beidir mar a bhís na leomhlénta.
3: So is tótha chumas tús le ruí míomhharta fi fi acuig ben an tam nar a bhí muid ceú dethe blion de radioáilte nó céadcréalú radio ferste a bhí gist na ag an am sin lela pádraigh ní de ochtó chuig nar a céadcréal garage a Carolyn. Ar an air beá agus an nud a bhíon gceist le sin go leor blianta de obair trám daoine a bhí géirí service radio poblbal a chur fáil do bhaitar bhil fearste go ru siad ambalta scéal sacú haon ancient iad haon inéalaige agus bin an nud a bhí an gceist ón tús agus níró aon rud. Náisiúnach a gceist le sin, bhí an radio a gcónaí tras phobalach. Bhí a gcónaí daoine ó mas maiile ní maiileam san tearrma seo, ba ón dá phobal an seo an snaréic a gafa nó san sé chundaín ó tuiscin ar nó go bbí rud a thugann tú ar an ceantar seo. Bhíimeón bhíime decréú, bhíimeid chur scialta amhan sin, bhíimeid chur fáil service nuachta chusí rathe ahanana leid mar sin. Agus na daine a bhí tíhéir de sin na ag an fearthús garú Caroline ifhan ní rionn agus ón óéal. Is mór an trú gur chailmid ifhan ní rionn lelinn COVID agus i ména nulaigh fithe fithe cethair chailmid garage ó Carolyn ach bhí ácaid arsúil ag Andytown News na gradam aislíne ag deirí bhí na saona eala ar lá brethe garage a Carolyn a bhí an gceist ar an fiú lá saoan. agus dermuid me se hen le garage le se an plan a an bolam go mé ága jogin ag markil an deihe blian ón céadrélu sin agus tref se 8 méég mas maiile idir sin agus an lániu agus cloiser ar an tref sin an leis an ágad seo an hallan na ceha go mé fairste ar an fihe blian. Keintte a gin iréú go hefagul le hafkom agus rod be nach degin déine nach ro onder ofkom rif mí an oleg gavé le tri agus togin déine ta gur hog goor déine an chermasin radio bradach ar radio falte ní arkan mu no ní hogin mu héan an chermasin orin mar ní ro wallach fi ma goni géri a hintas efagul lo ma. Vi min se global, vi me goni go jaagwal lene rangi er lei en san realtas agus harle goú oin go jaagwal lei an realtas assassin le kajanus a ail no choras a wonu hon kajanus a ail agus harle on de ofkom noleg gavil a tri hennig Fergus o her agus meieren a gennnedi is ja Inéach le ón anéel mar an chéad an láim se fóstiíthe ag radio fáilte rihi sin bhí ahanna deanta ar bhain Jonach agus deanta go hí do maiid có profesisinta agus có garmúil sin ach mar dúirt ón anéal go leorúnta an caiintin a rih seo thug mére na gnachtaí agus fergus óhéir. Radio fáilte gotí level omlan eile ar fad leis an garmach sacú agus an leis an proficientas sacú san ag an am sin agus Jerry lá iwer haon éirtas a chur de chéile agus a chur hiig ofcom agus an sin an cajinnas radio pobl a winterach agus cos le radio an lifa. Cajanus radio pobl ko lasa atá gist no community of interest so tamid go frastler níos mó na cantar lonithe tamid go frastler cantar magurj Jerry lin méadú eil in san limister creolahain atá gin ahan ile stáisiún radio pobl in san riacht aontithe agus ar an drochar caihi mé na sé chundaí a chuiriste an sin fásta ach níl cead agat a bhéonréú achtíhatí de limiste chuighhélan ó réas chuighhíle. Déirí linne an bhéíocht sin a bhaintteach trí iirtas ar le le áfcom agus bhrásid cineal. Buna siad a chuacht so bhrásid cineal cead orin goilsúas go curacéad wat agus am an ní higan daine sin ach ag feimnú ar tríchéad wat agus in é rire ag brathair an tíróíocht má bhí an talú chothrúmón nó má bhí an isisce oscailte an mar hapla is fé a daine ar an ceigh agus a bhéhgéach linn is fé a daine an Crawford burn a bhéhgéach linn a henú síos an mótarhálaach ar an M1. Anseo sa sé chundaí heglaad a bhéhgéach den cofada le ddraithead na banna gandaí an dún. Is sin hart fa fihe na fihead ó míle ar thiúil ach ar an drochúr mas mí sin tú ar cruic fel farste ar ar an tíhead in na cre sin atá beidir seach na 8 míle ar thiúil bin si an extrahalt a bhéhgéach den ar FM ach táid ar lína. Frequency vision so ni agus ta app agin kamai agin fasta so ta sulag un gwil minti janu job mai bein galior ash kahu ar fail agin dini ta geisag lin kreil dru jonaga vienas di agin agus bein si digi rodi ur nu a janu agus gakwad marxin is jarmo chigoni gar na kreil dru jonaga sin craf drama an stashin Ganiad ní bhéh staisian an, agus tá mé cinnte gohfuil go te eilí le radioúna lefa agus staisina riile feimnú mar staisiún poblbal. Tá agam gohfuil na commercial tún RTE agus an seoúile féim agus éiad siúd. Ní aon tú an teispra céna ón staisiún sin bin te lán fógraí agus scail i rud mar sin, gus cé a géir bheith gceach le fógraí. Tá daine a ggéir bheith i gceach le leis an cú áúil. Agus wahé muid agus heagmuid sin ón méid fumaráis mar ascathú ó ón locht éisteachta ó agus ónna creaaltarí Jonacha le linn COVID, agus go fáilann tamtí féilen ascathú trí riomfuist trí scait sin na buhan agus scaúd mar sin, agus taginn daine ar chuirte ginn tá an air sin stop buinteach ag na daine hena roiin. Agus literally chuirsead rudaí an áitún ní róla deanú a gin ach mas maiile an líthráid a thugail agus a bheith rí leis, agus tá sé just dá chréasa agus is caiimeid ardhhaú agus buhas a ggóil leis na fahaí sin na thuí roiin, agus tá mé cinnte bhfuil sé álaí le radioú na lifa agus íon staisiún radioú poblbal eile.
2: Sinna go dtíach agus istóthir nó runúneartléonacht ar an stair sihar atá agah mar staisiún radioí agus an airid gur buíomach le bhfuil siad san stead na bhfuil si bhanéis, agus tutha fás is cihannom goú daí gan an acuhfuil tromlaach na creaaltarirí Jonacha a gibh idir fithe agus trehaplaí an tíis, agus is léirhéis sin ghfuil an glúan ógathir le fásta.
3: Dé, agus ní bhain creaaltarí Jonacha an arann fásta, le tá fear an nuta in sin trúr ban. Agus tá sin ar fád faoi bhain fi sé ó fihas a cuaig, duna bhhain acu tá go fáil ar an ócáil, duna bhhain chríní leis an ócáil an nuirí, agus é méí chléir atá mí gobar le bit a trína ceir blianana nuas ó chríní sé sé an ócáil, agus tegann siad san ní bhhain daine óga, but tegann siad na seanlaid cosm haon, ag tá sé daithead a sé gan trína ceir seaachne. Tá an airid sin rudaí nach bhfuil arúlas agamsa agus béam sa haon i gáil i teaghfuil áfail raid níhéagam seo goté dohéagfuil nó do heiscin haan ar seo agus tíhsaí chu gháte bíanas agam, agus bíon san céintear na trochtaí agus ruí mar sin, hí a céintear na maid sosiilta, hín sa céintear ahanana lead mar sin, agus chuintid service nuachta agus chuirsaí ratha ar fáil a bhíonna freis le an fphobal atá ggéir bhéach le scéalta áúile náisinta agus idirnáisinta, agus is mór a gin na daine sin a bhíon mar aana réalta a gin ar na chláirithe sin a bhíon sásta an guthan athgail agus dé mómat a chuúhm dé gothirstún agus chuintte sin le chláirithes a gin agus tá sé just dóchréte go bhfuil na daine sin sásta Lordlin si náca tá an bhfuil na commercial a mon sin agus tugann sin éíochttaí do ghine agus ma bhíam sa haan na caiint sa daine RNG nó fiú RTE feint couple pont a foca, ba tese sin staach aráisteach an sa staisiún. Cetí an an géal bheil fearsten ó géal na sé chundaí nó dí seo ar bhaithe lei sin teanga ar bhaithe leis an glúseocht. Ar bhaithe le go méid an céad luúin eile a bheits ag teachta ar né, abalta a bheith fáás a níos i bobbal géalaach agus nach mé bac orthú nach mé aon duine faoi insanúdras nó tí mí anúdras ráónníl ceach go tinine anú. Tá just tíon teánach an hallan na ceach bheil farste agus seo céalba agus dotha ná insméid a gginear bí ar an air. Mé sahála ar an aglais i tíróin ag an teir seachne mar bhí club agam sa i gimirt in san céadhhaide in san críomh níor éí lá ach bhí mé ggin sin le athair goú an dú seo na bhé anseo an hálan na cai agus sé. Bhil seo céalit nuair a bhí de cheanmhathair ina dégóir rinn na péas í a ggóhfuil marhealar déhhacan. Agus bhí arthaí gáil agus pinos cuaig font a éic ag chaan na ceraach, so landaltí ag na dúir setásaí anseo i meil fear sin ag chaan na ceraach. Cuig font ina láh agus d'irtí tamin seá le peús a éic agus na daine a bhí i m na háte an seo. Ní bhhain gur win siad an targadtí, budrin siad na dúirse ar hí agus níú tafar a bhí an gurú an peú sin écha agus an rud a bhí mé ggéirrá ar an ardan na nach ná. Tá ahrú mór taige ar an scéile me farste. Ní bhhain nach bhfuil dé mar chuhí mé seo go diplomaticúil. Tá an lá sin hart nach bhfuil cad ag náisianí ó caicí nó go bí géalagóí cadaithe sahan san teach seo. Bhí ardmhar a bhil farste roiismair in gáine céint mar mar céad ceinte a gine nach tamid an seo agus tamid de món na háte.
2: Sin é gotíúach. Le bad go ráis ag an chealaí bhór a éis a gur mí mai agus bheil se ar seráíir lefeh.

0: email freista agus Thomasstral Amer Iom Cunasmar a tátig mó Keiko Brodal is a tatú as radiofáta fi láair.
1: Tá brodas céim se orm an neir agus mé gar a an rud a heitiach aniu agus an nacht agus le Bei bog na bhór le 8t mí dé gannis tá sé dochrate mai agus tá Har bro as an rud a bhíime anna a lab se an ácht. Is go sin grú an anní sto go feite chu rih fphobal na ggéig fphobal soginge an seo i mé ferrisgus gur ahand daon segus. Is sto go gur bhaid sib sé é bhí ahand danne puinte le radio fáilte puinte ag an beidir goró siad ar chláir nó beidir goú chláir acu hé agus rudí mar sin sin is stocha mion an fphobal mion an radio atá agin ón hús agus tam éáasta gur láse sin ar aigetí an láthenú an tam héana an seo radio fáilte le beidir bling goléús agus tamthbh sáasta goúmaidirón is stocha an ís ulhéine ceanúach sin a bhíogging ón túús a chuil beá.
0: Cé fan gaiid agus chu a bhhín sé bheith i de réil i mé ferste bhíláí blin an scoid béal ferste idir an flá, féile an fphobal agus inis fithe blin ar an bód ag radiofáta. Chna sa bhhain sé bheith i d géil fiáir an sa.
1: Tá sé dereiste mai agus mu go ní faristeach mé ach tamthbh brod a bheith mar éileanntá me farsta maiim Beiidir go bhfuil éiad an dónar am nachhfuilim ma faristeach ag maiim ar nó gur ochach siad mé ar na máhantin agus tá méthbh brod a bheith mar héile má farsta maiim gur chumuid an éha mars ceart amhéonn sin Madra le bell farsta a mu ar an dónálhúir go ghfuil siadan an muide eáil mar ba chóir go méimeid fecha. Muhin sin leling na flymurder student sin agus fé an fphobal mar Harlíns a an bblion tradfest mar Harlíns a an bhíon agus lehéan sin honnacha a han danne muid mar at fáilisiúil mar at ceolhar mar at gaalach mar at jazz in ri agus sin mar atá sé agus sin mar bechóir go méid daine garcóing sin agus i géirí fáilte agus is socha i géirí chute chuirtarning.
0: Hinta agus darnoí tám ag déanamh ceóra ar radioát friir. Cad é an cuiimtaán is fear atá agatsa i radioáilta godí seo.
1: Ceisthaid tátíar am is a níor thosa méach beidir bli go leohin ach an cimhnú is far beidir cheas amach na is úgan na choratí atá ógam ótócha ó hetain go seachtain ó an Yalelin san studio.
0: Agus ar héobh planna den teí cadhfuil radioáilta agsúla amachchansa. Don céad fi blin neile?
1: Well is ruga ónar hásamid bhíimeid ulhhaine go cinnte so mar sin tamid fós a géir a bheith bhína tamid a géirí rudig gin eile winteach tamid a chur fís eile ar bon agus an sin is ruga tam héanana deú go mór le go mé níos mó ban creaaltarí teachta se níos mó creaaltarí Jonathan ag teachta seach an tríle winchas ra ginir agus níos mó chláracha ceáil agus níos mó chláracha éagsúil. Is stocha tá rudig an special fao na Grantú Jonathan ar hagan si se chun rudig inna dhéú agus tá an fashion acu in san ruda bhfuil siad a déú, mar sin bhilem níos móta sin eice, mar sin seo is stocha an kiad spric eile a bheith agin agus Beiidir ní bhéh is agad Beiidir maláir héanana chu bon faoi rudig an seaú a go bhéh si na rudig an cosla. Sin is stocha an sir se bhéh agus sa ar staisian bobbal.
0: Cinnte le an sir sin mar chréaltóir is stáisi bobbal idir na hybridúnacha sinna chuo thosaimiise. Conna sa mar thosaigh tosa le radio aáilta ar dús.
1: Well thosaigh mis mar internach mar chuid de céim de chuid an chuiste creaaltóir a géala, mar sin hana mé seach i bhí mé is tu ag sií seachar beor maidin ag sií seachar chláirthaí ceoil legus ru mar sin agus thosaigh mé ag déine píbog le Mochaimegin agus an anglónig sí seach hn an éal mar hapla déanamh túiriscuúr ar scéalta nuan ar bh ag cos sin, agus an sin nu a hánig an deis hapa mé an de sin mar a bhéon san stoga i bobbal na céala dagan an deis thugadsa ná go go gaiigh tú a gá he an deis. So hánig an deis gom sa agus hapa mé an deis gáil agus mantathaí lecursaí creaaltarachta mar fríomh ar creaaltar nuachta agus cuaí ra agus. Min san fóú hena agus sem pointint an anán soltas agus stoga baú tinniu a bhíon mar a bhíon sa pobl na gilig de gra. Chú ar an air mé an céad lein a romé radioáilte, but sin mar a bhíon sé agus sin mar a héú a dahéile ruí mar seo tocilil cosla sprothaí an tíal letáón agus cai ahand danéanamh.
0: Keit fan géid bhfuil gurmín mascad a bheith ar fáilún agus bonsolt as an g goile daní a gurmí mí magad.
2: Islam anseo a halaach na ceachraach go mefariste na lére mór an radioúir nóiad daine de bhhathirí radio fáilte ónúneil de marta chuirí lenais.
3: Arrós ar fáid ceim mar a gur bhain sé siirdíam an he an 8 urgin daine an urgin cimhnaí an urgin. Bhí sé agrathe commáid sin agus sin go ó spurar lei an seo na grúméid dream leis bhí mé dream le go ddéireach an grá rud a bhíon ag gochaidí mar seo ach tar rud an speisiúta ag gáhannacht agus tamthbh buoch de urgin daine a chula sinthe.
2: Sinna go ddíireach agus ar nó a bhí rint waicénte is dothir na lua blinta anacht agus lehinn de radioú feriste agus mar sin.
3: Nuair thosamuid an radio bhí is tutha nar haigmuid go déanam bhí ar bon agin gur rumúid a ggéirí go méh service radiogéige om agus ní níos móna sin ar smuintemuid mórin ar go dé mar a chrínethe sé. Bhí muid intach muíach dethbh goú staisisin radio a gin nó grúise. Mí drathach mas méonlaid goú sé gan cadannas, gur gurid go méh an BBC ará ó tamidir na sásta surfis a chur fáil in éric de ré ar an drám seo ach ní hála sin agus bhí muid ag dream leis beidir ins na nóhatí go teoí radioú na ggéaltaid ar board a tuirchéan chuir muidir na surfis ar fáil ach ní hála sin so sa teúir fágad aganine an surfis a chur fáil ní rúmaid a gurí sin mar bhí muidir na gote le nuachtainléhúil a chuach. Bhí muid gote le sepa leir a tholaair, bhí muid gote le competent airláníoachta a bhhana bhí muid gote le fithe factas chuach féalairí agus féisirí bhí muid rúrú graithach le radio a chuach ach in sa deú ní rú de réón do méo radioú géige le bheith an bhéh orne éheanú agus ar bhealach Bhí mu ddíach sona gur mar sin na hála mar. Bhí mu debalta an ítós poblbul a thuirteteach in sa service Tá bhagaí faoi an BBK gach sean nach méú radioáilte incurthe leis an radiotá é seogin radiotá poblbalhhaithe radiotá ag ascar deach as mianta agus uhíanta agus comáid ag a fphobal agus tamidthbhthbh broúla sin trúí nach bhfuil garid le an nach. Garú Carolin na ifhaní rion an bhirt a bhí am chuúta agus an céad lá radio agin an ní deachta a chuigáta a sé hi le argumint fa go déan data chi ach tá an omí duna a Jimmar Rán agus is muidetáthbh broúil agus an nacht sin gur gur léirí níthe nacht an bunrád a bhí a ggéist agin comáid a dheanú a de ggéilgurí dluthú fphobal. Agus tan poblbul tíon tú an poblbal atá an 8ón is dlúthú poblbal a hála chudhórda marheallar radioáilte a bhéne.
2: Sinna go ddíireach agus is stothe rinta chuirsís forfair mar sin servís ón phobal don phobal atá ggééis le radioáilte agus a bhí ón céad a riú agus ar 9 céisih fihi blinda mar sin naréú sal a roiíoní ceocht a buint leis an rud.
3: Cai agus a bhéne siad na blinta a blaléisiire a bhéne. Margam siar tá mé sé go le radioáilte a taiad a hen blianana. Ní hiiggla mé a scarú ú lá, ní hiiggla mé a scarú eisttrií an drama is eisning gcéar agus buí na cultúnaine agus an carú pólaí agus bhí fithe tógra eile idir láb agin bhí mar deóg agan tú an éis agus tíon tú cíhíní cehallann sin a cai selainna go a gobar síl na giige a rihan am tá sé ar bhd radioáilte í déalnaí choráin. As Connamara as indrahain cumáid ach argantúr in airnatá é seogin mór chuideachí faoi bhain trotha blianana de is an eistrú lúne a hála ag radioáilte a bhí sé intach nádartha mar ní roian iri an áde ag duine bhí duine hiic siad goú siad an mar chud den phobal hiic siad arú siad an ar waithe leis an airgan hiic siad arú siad an ar waithe leis an torastal. Na an uhíon pásanta goú siad an. Bhí uhíon pásanta. Dunar bí a héan ar radio mar dúir siad le ó taméis sin tá fáteach ní creidem focailta. Dunar bí a héan ar radio tá sé golas cuaan fphobal so. Níl siad fáteach ach an rudatá gééis is sprálam uhíonna duna is sprálam uhíon farsanta ach na daine a bhí agin ar radioáilte nófin géad acu hanaitear eise an radio nuair a deimi siad. Hí siad an áitina eile a chanig sé ráis an radio, mar bhí uhíon acu don phobal aguscurmuid sin an líir riní, níos sta sin

0: na daine óga ar go go an radio an éis thola déad anach. Éanana agus ibrin agus mar a cár a tuimi sé rátí ar saoil. Ba muidirna na réalta óga in níteach 8ú sa sé, agus is sin hánig dúna a go aháil agus méí ran is na nótí, hánig idéal agus cíve ins na fithe agus i cuaigúlaid, sanéis tá mar a cár agus éana agus an agus na daineala sa marla héon. Tus tear é tá rudfa na man cummarteide a mallan daine óga gothirithe ach duine bhfuil talan acu Tá ionach sona fa sin mar tíime anach é ach na daine seo le talan tá sé ag fannach na síal na ghéad go níl siad a gceach Tá sé go an tosaí an san airneol ach níl siad a gceach do radio fáisiú an díl seach den den radiobéidir rud a bhú hihrimuid le dahir bliana nús.
1: Sin é go tíireach agus is sotha thuúla mai Mary Clair a deú céint ní beúthe bhar cinenne 8taíthe ag síal na ggéige má freiise agus a gradíú fáilte agus an fáilte chuú rompaí is tutha mar chocaíach a teachtasteach ar cinenneal síl na ggéige seo muile clí agus tutha stormm í an ceal galan rompaí a tháina gasach gearm an istóil bhfuil chuirsíos fufa deat a réir an sin. Go bhfuil cineal an rud sinón sa radioú agus go háiríthe an radioú poblbal go maihííon daoine mar chuid an fphobal sin.
0: Ítós tá ítóstííhhéir a radioáilte, níos tá sin radio óhhain, tháinig sé as atégan agus bhí cospóir aige. An dárád a chur garú Carolyn rifa, Everhéan na an poblbal géalaach a dluú iad a thuirt le céala agus le iad a thuirt na céala beag an rudí commanta a thuirttómh. Ardain commanta le go bhhuiad siad a chud scialta ón áitcéarna, go bhhuiad siad siamsa ón inseíarna, go bhhuiad siad ardan le bheith caiinsna na chéile mallar tú smúinttí agus de réir, goú sinna leigigh techt ón inseíarna agus sinnar a bhí a ggéis na radioáilte, gur thug sé ardan tu gine tá chud siamsaíachta tá chud ceáil, agus ardan commanta a dluthaí le chéala iad mar phobal. An darna rud a bhí a ggéist a gin ón túis agus níor hiigmuid seo ag an am ach tuid an éise agus omíúr a bhí caiint agamm na garid, rinneimiid an poblbal a cuaachú. Is poblbal muid a bhí ar an imú, iarbal farste gégurí, poblbal onta bag onta imimeach go dé rinneimiid thugmuid ardan dúon hen le bheith incur a bheith agin ins na céis na bhra agus in sa nuíocht agus in sa phobal, agus in sa tíamsa agus in áhanrád san am dáama a bhí drama ag teachthagann ará ó lecha sépáte in san rud seo. Tá rinneimiid an poblbal a cuaachú agus lena chu sin thugmuid gutómh. Bas níl leon rud is táhaachtaí a síal na giige na gu a thuirt do gine mar go minic táid fága gan go agin. Ní eirla atá sin seo má farsa bhui do radioáilte, mai le clé a rí do bhharíon le lefa. Is de ceanta ggéalteachta ar bhuiad a rud na ggéalta de ionta táhaach is man commerceide onta táhaach ag tuirt an mothú sin do gine gohfuil gú acu agus ghfuil siad an go bhfuil éisteach a fáil acu.
1: Sin é go tíireach agus go fada uharthí sé agus gur míle mai agus bheh láirte den te.
0: Chu mai go fé.

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Agus ben a bhann sin riint an ard a bhí a teitmamach an mefriste th an jeirú seachtainine seachchate an sin ag cearú de chuid. Radioáilte ar fithe bliine ar áfcom. Anis ar an chláir be muidir bogú a ré heig imacht a bhí areachtal ag géal linla lin na seachtainine, bhí imacht géal bhrátaach ar siolacu an airis na Gaeilge agus formaidéis Lord La Rinch Scholarí agus daineala a bhí a láthair aige sin.
2: Anis agus géal bhrátaach is tí ar chuirteagann an

0: Cloris na Gaeilge, cadéide anam híon?
1: Cloris anamdum.
0: Agus cén scoil in bhfuil tú inniu?
1: Freislím ar Cláis de Valle Vicena in Ruhiláha.
0: Anhaid thar fad, agus sé thuas an seá le gilbhreat a go mhaile a clíad den lé, cadé gur híal tú faoin séisiú na nniu?
1: Ceapan gohfuil sé an spríal, bhfuil mé le a lán daoine nua, agus is maithlum a bheith ag bhí an seo.
0: Íonnta gur fad, agus an bhilthe é de daltaí eile me tá sim acu a dhéanúir an bléon se thugain.
1: Bhálam, tá sé anspríal agus fáin tú a lán inspiráid don imachtaí a bheith a dhéanamh i a scó féin.
0: Íontach ar fa gur mí mai agur as bheith láirt an teo radio na lefa.
1: Gur mína.
0: Cidé bhar animlacha?
2: Is mi sé Evie.
3: Is mi sé Daniel.
4: Is mi sé Amy.
0: Agus cén scóil na bhfuil se bhaniu?
2: Is mi na gcheicláist an Facebook.
0: An bhaid thar fad, agus cidé gur thuil se faoin imeacht sin na nniu le géalhreaach?
3: Cuimid faoi é óhar múnteir Spáise, múnteir maimh, agus cruí ceiste na raibh mid gurídul agus se.
0: Agus cudé thuúil si faoin amachtaí an dúorhain si soltas?
2: Yeah, bhain mar sult go mórras bhí sé anspríal agus bhuiime le golóir scoilena eile bhí sé anspríal.
0: Anhaid thar fad, agus ar cheas rudidir bhí amachta faoin lá aniu.
4: Thaan lom bhuilas golóir eile a bhí sa róil chéanana lomsa.
0: Íonntaach ar fad, agus an bhilthe de daltaí beidir tasmú faoí ar an bhléon se thugain.
2: Agus cinse is espa anspríal atá ann agus is taí an bhá é freisin le buúla daoine difriú le agus smuoin sinú chléistáil ó scolanna éagsú le agus daoine difriú le.
0: Cén bliana an bhfuil sibanis?
3: Tá mé féin agus í bhís sa cethir bliin agus tá aimí sa tríú bliin.
0: Anhaid thar fad, so me sé rin sin a goh mar sin beidir lánúin teirh deanú stoh géalrát a gur a bhléon se thugain.
4: Cínta?
0: Íonntaach ar fad, agus de daltaíar béla a géisteacht an bhfuilthe a daoine bheithpáteach an sa chiad bhaite eile.
3: Se bhlainn go mór.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai a go bhhail é láirtin se radioún lifa. Cidé de aim híon?
5: Tágus an dom.
0: Agus cén scoil an bhfuil tú aniu?
5: Is áás poblscoil aine, Blakestown Community School, in mai bhan séar mé.
0: Anmhaid thar fad, agus cidé a thiil tú don éimeacht géalhreaach aniu?
5: Ceapam, bhí sé le cool. Bhí sé le cótábhachtach chun le to have foundations mar ea seo, mar don mise is sásrálam agus sásrálam an chuiltéir anú don teanga agus se ceapan bhí sé cóhalan.
0: Íonntaach ar fad agus an bhfuilthe an tógra seo de daltaí ar bhléon se thugain an bhfuilthe bhuiid a daoine eile bheithpáteach sa géalhreat a go mácan seo?
5: Se tásúlagam tásúlagam tá daltaí nua tá sé cóábhachtach go háiríthe mar é manscoil go háirí manscoil béla. Níl sé resources níos mó chun ar mar go éalga.
0: Sin é go tíra gur mí mai agad as bheith láir sin teir radioúna lifa. Cidé do aim sa híon?
6: Rebecca Sandom, I bream she in Manscoil Salesian College in Gildruid, agus munim sin gael go tíra le ocht freisin.
0: Íonntaach ar fad agus go leicam leis mar sin go bhfuil slú a daltaí ó an seo aniu, é bhdé a bhásúir an imeacht seo agus ar de géalhreaach agus dúthe mar déis don na daltaí.
6: Is deist íonntaach é rilí dúine mar is scoiltíí a dómhaid so is go lán bhéir le muitna agus tugann sé deist na lád rilí a chuid gail an nádóirthe úsáid. Ní gaiigh sé bheith furfa, ní gaiigh siad sin a bheith lífa, bud an téanúid ná thugann sé seo deistómh buúla le scalóí eile a bheith plé le na dúirmí féin adra heú féin agus si is áil an sin an deis a thuirtómh an ghilga a leir sin másca céile an sin.
0: Cinnte agus anrú buinteigh scóil sa go siad leis an foiachta seo roimh seo?
6: Bhí seo ar gúigú bhblion ceapa mar an scéim seo agus tá muid antócha leis le bhímar ag fís fithe cuaig cinnairí agus bhí si sin just all in ar fad, le bhfuil siad le ní cap agus ceap siad go raibh sé an rud is fear ar dain, le bhí siad just dócrate dó, but yeah, bhí siad sin cóáasta bheith páirteach ar an lá sin agus just fiú, just even fiú ar scoil, bhíon siad sásta le a bheith ina cheasamh ó scórna lads eile ag rá, le ó féicirne tá muidna mar cenairí don réalgan seo, le tá si ró cúil.
0: Sin ag díreach agus sé thuh deas is tá gúil an stada sinná acu mar sin. An nuortha go bhfuil sucha níos mó déisna anar na lenta seo de daltaítá ag gurí níos mó simachar sa chéad nó níos mó dhearú leis sé chéad.
6: Cínte, cínte, le de bhór go bhfuil, you know, like, ceoltóirí aráí na halín a fiú chu níos mó bé mar an éalge leirtha gcuilge timp náte fiú ar an choirthaí agsúla tá de acu an ghilge úsáid níos mó áitina fiú muidna toma de géirí ó geantar féin a réú le toma de géirí cúpla choirthaí a chuú sa siopa caafa so le ó an bhfuil banín uit nóir cíinte mar sin just rudí atá nuú aimimseirtha dó siúd freisin le bheh sé buintach dá héal féin so bheach so rudí mar sin tá cínte tá fiáhtácha gohélas go hála
0: Íontach ar fad agus an bhilthe an ggéalhráach de íon múteirí beidir tá ééisteachlan.
6: Ó bhing gohéile is go thomláin. Ceap mé mar bhúntar ghil go dion bheoh sé go má bheith searclir cosú leis an sem ranga ach nó níhé sin an scéar chubit le fulhing daoine a bheith póirtach ar an scéim seo de bhórgadach an sé deisina. Dúne mar múntóir chu bhúla le daine eile ag obair ar chuiste freisin agus just le tá si go hálinn búla lom agus antanga bhela agus basically freisin tá sé álinn do búla na chéile agus just le ordóí a reinintelí na chéine agus smuointe á le tá an ipós an de sin luúc fra dúne freisin. Yes, ó cínte.
0: Sin go dtíir agus stomar sin go an láthart go bhfuil an gcíalaigh dúirithe bhhainar an siomaranga agus an airiteir fáil láthair na thura i cinnealcrthe éagsla don saal chuí trí ggéalaigh.
6: Yeah, is cinnte go bhfuil deisina is le fiú sna hallscolana an le muintear an séomhlíonn tá siad nacur ceistear man isisnú ó bhfuil on deisina gin obair le gcuilge le i ggósaí agsúil san hallscolana agus tá le na miléon i chur le chur an méid sin rudí ar fáil in is tríhán na gaalge le cuiistí gailge so fiú má raibh si pórtaach ar an scéim ghilráach tá si den nasca dhéanamh le miléin sna hoscailena agus an nás sin a croú agus an ghilge chucinn cín timpmpel na háte fiú sanna dais agus taobh mu an a dais go mai ina máte féin agus chlóirt mar sin.
0: Íonntaach ar fád gur mí maigad as bhfuil an radioú na le féinniu seo a lé?
6: Gurb mí maigad féin slangfáil.
0: Neislom na buanaisteúir cíalhráach a dal níomhréana si mar tá tú leis.
7: Anmá cara táid taisteil típa na tíra fé láthir le cairlanna agsúla le múntairí isdaltaí ag an mula fé agus siad ar fan na bhéil agus táid anásta gomid sa cean áras sa chuid first na gaige le cúpla lánús agus chumbeidrá se chud is deise an fascah míad a mthir móthir ag buúla le daine. Tá géirí rudí a dhéana bhasca go chudcha cuhallach beidir gan éim seo an bblion ach bbinn sé go háling fiú an 6 bláú eisce lasstig de cúpla uair clé go díomh muína de so is tóga gur post sag privléidir gotá gom agus tam anmhhuiú a bheith an seocht.
0: Sin é go dúra go bgus céim mar a níú bhheir le coppla daltaí sin tá sin thuh sppraige agus is leir gohain siad ansoltas san amach is dé na rudí is bhachttaí thum híon a bhhainens leachtaí mar seo.
7: Is tucha an bunrad ná bhfuil tarm an tan an ann agus spás le botúna dhéanamh spás le trílahhatas as do chu gaige úsad beag sé bhfuil tú lífan ó cúpla facail agat agus com carbha a bhfuil tú ag tacht cé cúr agat nó éonrad mar sin agus is tócha Tá míd léir i d dehíir dtíine cleisiantará nach glasan siad an gaige nó nachhfuil agóhan deisina cá a díobh na gaige úsad agus is tócha níl salánmh achsáis slíisteachhéig a lehéad de dhéis agus is tócha go mín sé mar spprocha gaiinear na leihénta seo cinú gohfuil deisiigh daoine anachcur daoine eile mór himpmpel a ceantar hénig. Ach freisead asúla oscailt go obair úntaach eile tarsú le agurtaí eile mór himpmpel na tíre agus sais an céad céim sin a bheith ag daoine i dtíobh úsá na gaige ach freisin tá daine an seo go atá freistal ar gaiidláí nó go gaiige cosáile agus meam go nimríon gachta na túúnkur a chéileir slite defriúla. Agus soka an bunrod ná godiggin lína gohfuil an donsil seo agus na deisina bhhainna le gaige bheith got agus gohfuil níos ansil chu bheith níos tanhí má an tú ag leir na gaige sa gúsá na gaige.
0: Sinna go ddíach agus is stocha gur luid túún sin an cinneol ballachas deachar an síl seo agus na déisna le go tá ar fáil trí ggélik. A maihíonn tú bhfuil níos mú deisna ar fáil le blinta a boganú is mar sin.
7: Gandáirt is so go le cloisiíd go léir na nósanna difriúile ar ráis maríalar an gaige bheith níos cúil nó pérad ach is dócha anrád a bhraham hénig ná. Go bhfuil níos mó a cóhaibrú anbéidir agus go bhfuil níos mó a gailemh anbéidir atá sásta ruí a leirt na scéal difriúil béidir do bhhaintear na gailtatá ag geantracha agsúla agus dúláán a bhhainine an sin ach go preúla díomh na hibre seo de leis an gaibh taachta oscionn míle múntóir i gobar godíireach líana am líana agus sin gan trochtú na múntóirí atá ag freistal ar. Cardlanna nó imachtaí eile nó fiachta son seo san siúd tá a caiintear míle óscian míle múntúir atá ag Oberlín ó lá go lá atá rá se tám se chun rud bre sé dhéanamh scail tamú chuiste dalta chuirla chéile táid chun rudí a dhéanamh trí gaige ní faoinige ach trí gaige so istócha tá na dtíine difriúda sin ag crothú de sinna difriúda iad haanaine agus táid ar fad ag obair as lá bheith chéile.
0: Sinna go ddíireach agus cinint go bhfuil opair dáchrééisir buna go bhín seo agus gur míle mai agus bheir an teráíún lefa.
7: Bhíle buchas ceras landtal.
0: Agus ben aga bhín sin riint bhí teitim a mácan airis na ggéige agus géal bhrátach ar chuir thugan lelan na seaachtainé. Anis ar an chláir aniu bemuid cloisiil a ríis ó Mary Kitney airtaid agus iad déanú plé an trúna iné in gur hanana geú le agóid a bhí ar bon i cuaantas na mála an cholaiste na trnéide ag an rindlí agus ceirt. Teigem grú tú láthair iniu ag agóid ag an rind lí agus ceirt a meiste aciim ré anú ar an scéalúin.
8: Cinte is féidir so tháina cúpla miléon le chéile chun iadhéana na cheangal is leire ar céanana. An Reindley agus Kirch chun agóidíochtta dhéanamh ar san máirtú na víí aúltiú le lin na mísa don na miléon Falisttíach a bhí a géirí teachhuiig chugéan agus stair a dhéanamh agus anrá a dénach a bhíhéann mar hangamar le chéile le reinint étas eile agus le polyúile le slú a ómhór hefhm muid den Rhein hána seachtainí. Ag agóid genáig an roiha agus an cinena a rinne an rain na vísa a dhéoltú agus nééis siad lin so rinne mar an bhharrtais dolamach agus muchéana chu faoi sléire ach ar an ruchar níor hála aonrad bhí hí na miléon an sin ó lethirtar sé cenéag dí dóhéag man lei in leo agus. An taíocht a bhí an bhí séth ceon agus na daine a bhí ag techún le soláí le bí le éí le blancéidí le gaché an gcóchann bhí sé a ráis anráha atáéanta ag an rain ní raha atáchénta ag na meléin nó ag chud is móda na daine in éan agus bhí mar géiréis sin a chur an cin agus an éileh seo a chuach chuig an rain ach bhí sé. Se an táhachtach ar deachtarach a chur an nuach ag an rain go bhfuil gur chóir na miléonn se ón Falisttíín techt chugéann agus an deis staidir a dhéanamh agus deis saoal nua a chuthú dómhhéin agus iad imón staidir an seán airan.
0: Cinse agus istóthe bhfuil sé seo níhheil lean ré le riint seachta ní nuas agus riint céinte deantalannn taí sin muidir leis na cinú seo. Dine dúil tú ché róir an de scolaachtaí acu.
8: Sin é go ddíach chéad is a trí miléin Falisttíach nach féidir le techt chuig éan agus chuid is mó acu le scoláireachtaí agus an fáach roiisiad a neteach an seo dair leis an rain ná ná barnaí idirchasa agus febanna airgadis ruta an asach agus bhímar gíí chuil nach bhuiimiid ag buinte lei sin nach bhuiimiid. Ag ní chréidir mu sin ar churbe agus tá si go thuúfáach agus tárón an dóin ar an faoi chur goé antarara a bhí an ó inniu ach leanning muidirráid gan deir tá ag leanaidirrá ar san na miléon seo ar son saoil nuach rahúdóibh féin, mar is mulén iad is taí ar saoil iad so bochir gombeoach an deis acu.
0: Cin se. An ro éon freigra ifagóil a stotha tucha ag an rundlí agus ceirtinniu.
8: Har na mianna vi agus duro, you know, tugan siad an jes céine do gachtina atá a géirí visa a oil sadir an éan. Ach ní féidir a leithead a ggéanamh le miléin ón Phalestine agus an cinehé atá ar siúil ann mar a dúirt mé barnaí éidirchas atá ann agus fana agad na fána nachhfuil na vísa a thuirt donna miléin seo. Ach ní léon cíl buinte le sin a churbe agus tágéir ará leis an rain níl ní chreidir sin ar churbe agus tágéir iad a chur nígéir sin a sin ní creidir sin ar churbe.
0: Cinse agus is cinnte gur scéal thart ah Jackaré agus is tuthgurú se mar éocht mór gur an daoine an agus é láthair ó Lahanní a cear trúna ní go ddína dáhé gom ló aniu.
8: Sin ag go ddíireach hí na daine a bhí cean le sléire, hí siad alégan sin ó láirtar cethir go man leanú, ag sí an sin taobh mu sa fót sa bhástoach ach níl sin a leid san chudé atá tarliú donna meléan atá sa bhhaí níl sin fiú le den es an taí atá acu an sin sa bhhaisttí agus vi si a géri an taktur a karach an rein nilemid kun glacha leis an kinna tágénta agah ach ar nachair neéis siid le churbe agus just hí na miléin an sin safut sa vastoch gan ein fragra ceart áhorach gan ein ard arhu ónrain ar churbe so it's rud an noiroché ó héh an rein agus Jim O'Callaghan dar noi.
0: Tegum agus tá cinnte go mbeh bhád níos mó pléir an scéal seo a mácinn seo a gur míle mai agus bhar fáilún láirtear adra aniu.
8: Chiinse a gur míle mai agus a leirlam.
0: Agus buna bhín sin an cuara a bhí agam le Mary Kitney ar dain ifagá céalaig le cuaontas mac le an chola sé na Tráide. Ar an drachar tá an taimetí a níos de chláir na seaachta ní seo ach be mar ar leis a bhfuir deanta le le adra muidíine ar radioúna lifa a an lá úna dé go ddína chian déag. Idir an dalan fanna ile anseo a ggéisteach le radio na lefeta neart chléir íontacha le teacht a mar dhé nniu agus ar an deirú seachtainine agus ar 9 bíú deirú seach ní jazz agus sláán agus

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ce electrónna ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Leirhhena ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chu car FM.
0: Radioúna lifa Keit a sé Pka kar.
2: Fáilte roiimhisteach go scéal na chorála, astra starúil ina ghéanamúd inniucha ar bhathe agus ar bhás chóá náisiúnta na Gaeilge. Is mi sé agus anlachan. Faoi thuús na mílí sin nua bhí an chuma ar go raibh an saoal go maith leis an ggóháil. Bhí a gaiirí go geall leis an stocrucht ag neartú stádas reaachúil na Gaeilge, agus bhí idirrí agus intin na bras an obair a d ar hean ó marachú íar óchtarrán na haghgriota.
3: Ní raibh aon daine ar

0: Mar a bhínig an iirichamisisinar tanga seán ó chuindom nuair a chasmé leis sin óstan golóireach i Marna.
1: Dartha chur chuige agus dartha cinál tro na cógáil agus a bhuicha sin go bhhuinicos le padar a flaharta gan deagrásta agus porcó cairna agus daoine mar sin na hánaisteach a ganas na hagraí go rá sin. Thgad sin múna nú agus tro nú gan agriíod agus a stothgur ra bhín bhéim thar éon ruile acu siúd ar dhéar nó stocharacht a go háirí is stocharacht a bhain le reachtaí a teanga a chinú go raibh gur tugur ról don ghilge agus don ghiltacht in sna éon bhiile bhí go trí tíhanireachta agus daidir go díanaar sin. Bhí teangáil an bhathú agus an réaltaú le palúteirí a scapáirtí polititiíochtta bohamama ce bhí réaltas, bhí idir a féimmú a meach gur gágad le bhaim ar a réaltas nóir a bhreaúre le na go airgunntíí chur chun cí. Déidir lá mar hapla mína íolaisteach in nachnicos nachtaí deachchas níideach na heas a hocht mar hapla an alt seachta dó dí an ach sinna dhéans go gaigen stát a chinú go gurtar gasir bhís take chuirtar ar fáil le méle ar fáil trí réilge go scana ghilteachta nó éon scoil eile sa tír é éíonn sé ní dóla mar hapla. Go duchach ach teanga chun cí ag an trága donna sé chun cí marach an chógáil agus ró na cógáil an sin.
0: Ach ní raibh gahrúd cho rééis sin. Sna blianta seo thosaigh cuasa geilegrach ag titimá sa chéile agus bá polúú le casa i gcuine agriochttaí de lehéad na cóhála.
2: Ba léir go raibh an saoil aharacha go raibh aharú múra ináin don saoil Jónach í gotinine agus tá héal na gailge dá réir, de bhí mar a bheoh na pócaí mar a deirim timpplaling a chuine agus cadabéad don cógáil a dhéanamh. Weil de dhéanaan chógáil go deire an rud go raibh an chógáil ann chuige, bhí si mar gá dos na heigeíochttaí deonacha agus nuair a tháinig an deire ar fad. Cha láthaigh sé ádáin dóibh chuntacht le chéile, I drona físe mar hapla agus mar sin dé.
0: Bhínig blanad óráigh go raibhandéire ag techt agus go thosaigh tannas mhór idir na hagris deánacha bonmhaoinethe agus an foras.
3: Bhí andíá orm andíá go dó agus dar ri a fiú an tríéis anríchnú leis an cógáil agus nuair a thosaí an chuí choirú seo. Bhí sé de de bhí á orm gur thiíra chu an bheith mar chahirirlach ar an cuiiste a bhí takela chéile chun muthain a chosint. Ach de bhhair sé sin ar beagnach 6 nó 8 a bhléanta ag ggéí a ceart a féin a bheith ag na hagriis. Agus ní maiile mar a gcuine ará ach ní léana go leile mar nírómar i bartelin i chéile mar de bhí brú a chur ar bhórd na gaiige agus foras na gaiige chuí choirú seo a dhéanamh ar na hagriis.
0: Cad fan neara an chuí choirú seo? Cén fágur déanaach an iiriid seo agriochttaí a chreime. Míonn seán ó churáin an siomh.
1: Síílim a breanú siar na siir, go bin a bhíán ná go gurhachas gohachas go líine áirithe roiin na gailteachta ag leil sin sinna sa stát heirbhí sé agus ag leil airireachta gur nemarcha agraí a gohil geáán bhí cuasa dheargad a sé ggéist agus measú go bhéit hí dúblail a chaint go bhéit hí gá a siir anmh. Bhí dine eile donnas céalaí ré an nám go b naibh bhíganán ar a dóin agraochtta gohil gogain agus go dátá tiile ach cinú bute ceart na míart gur cheart leidú chorátha agus go méidir níos éfachtaí dá bhir.
0: Julian de Spain, ardrúní chunra na bhéige.
4: I chu mégur tháinig sé mula bhí dul timpplan ar bhíim na cuih mar ara i g ná go bhéad fhí an inionad an 8 negat dé a bhí muothe ag fórth na bhéige go bhéadhí sin a laidú go substantiúil agus féimmú níos éfachtaí ó thih luúcha airard airgad go háir. Na bhí go lá an bun taidir ar bunolalas a úsáidú mar chuid an hagantí sin ní dám gur éintigh muidir aanas an chuir nó na bhil agrití an cógáin nó cuipa níos lena ná sin le cuid denolalas a bhí a úsáidú leis an choras nu a chur bhhaim agus ní marrá riomh bhfuil an choras nu a furfa mar a legaach a gorá feibna leis go fó.
1: Na is cinnte gur leidúharú achas ceisteile ar fada ar bhfuil an tarratá mór a níos éfachtaí nach chu héfachta céan na chorbe leis sin a bhí an an nuair sin.
0: Pró sééis mí choléir mar sin a bhí ná an na haagríochttaí is iad a géad don an lech leis an leidú tobisteach takeíocht a stáit.
4: Dulidir an deire an choirsomíoach a chur an bun mar leis an cean agrachttíí nó an

0: an choras nu a bhí le teachtas teach. Bhí cuiite sin chun teach an cí ní aon áras faoi anar leagú amach an choras mar leagú. Agus ag an ná níor aon duna ar son an slí nua agus an choras nua, I mean, ag an am chur mar mula fao le chun cíndíar go bhaaithe leis an obair bhíar siúla an gunra ag glór é choúidir é cornamúteir i gaige agus tota sola. Kommer mulle kun ki genenig met eintas poppen na gaige a vonnu, so go meg na groupi sinnner fa ik chak mar ein groep a agus ik fein me maken cho neer dakken for lei een mulle a vi gwn.
1: Choras omich, tredich hun bos a vi naun da grecht na gaige a vi ag fol muinehe on vorris. Anjoon gur of blinta fada kate akka ni gan as eintas, ag reitich le chéle agus ag ober e drone sprike kena. Fector de Helen nach raf plan solaire den gaige riaf aan.
2: Ni raf kriteir riaf aan. I gan stát, agus ní lísa go bhfuil fós. Ní bhíh cis go ó lá go chéile chun an ar a céad ar a gáin téile a chaíad do chéineh. Agus an son comáile sin is dóilm gur eascar sé sin go puinte áirithe as ar a gcóintí inmheanacha, mar bhí dramana a chonic go méidir ná a bhíh seo an tlí le dul. A chadas bhí mar a réis a ríist an son ag airigit, mar adas a bhí an forras ag faimú chuig cheas, bhí anna bhaint ag airigit leis an scéal agus polítíocht leis. Ach cinnte de bhí na gcóilpóí a thrú mar gheall ar sin.
0: Sin náid greib cinál cean na fáimh na tháina chun tosaigh leis an saon nó maonthe, nuna cinál teachtar saoil idir bheith aontaithe ag na hagraítaí féin. Go nádair agus tuigh na grúpa iad féin go dteocadh siad ar an bailach an tosaigh. Thugra an fóras as saoil féin a chur ar an mórd agus ar bhfuil seo na bosca, tá sé bosca ann, chuigí isteach ar pé bosca ar an díobh, agus tar nóí bheith na hagraítaí ag an am chuid waagú rá bhfuil ní ar an aoncean duna bosca dún, ach ba ar in ár rud a bhúnlú de cean duna bosca, agus chuann sé an grúpa ar a bhíomhantáiste an tús ina leithead de chur chuige.
1: Sé bosca, né agus déag, agus an chóáil ar chean duna grúpa sin ná lí go compórtach i gceann duna categóir a leagaigh síos.
3: An raibh as patiscin mar sin i measc páirte áirithe ar chunas mar a daimnigh an chóáil meas tú.
2: Déirting go méidir go raibh an umarcha óolais agus an umarcha tuiscine agus an umarcha éada i gceist agus máthain chógáil ann cad chuige a bhfuil mídne ann. Agus is féidir le é sin athgurt leistíigh den stát choras agus leistíigh den airnáil.
4: I sin am héon gohfuil cóhéanamh an orris. Is tucha beidir ó fola túil leis sin gur bhaint ag lucht polisiúirta daoine anannúil a bheith mar bhil an áris agus wahi mé ina ríist beidir nach nétó gach duna lom a gur a bhreiste na daine bhí ar bhór an áris thena blianachan nach raibh an tuiscin acu né fíraí a bhaine le gluúiseach na gcéil nó aon gluúiseach poblbal i bheith plé leis an poblbal.
2: Cad chuige an forras agus cad chuige an chógáil. Who is representing whom to whom? Agus ní féidir iad san a bhesca, bár a nuas, bun a níos, ach mar sin féin an dáhéobh le measar chéile agus cóipadú le chéile. Ach ní honan é sin agus a rá gur féidir leis an drámatá neanimis a bheith a rá seo dearca an stáit. A cheapa gur a bhéidir leo dearca na sochaí síhialta a thuiscint ag an am cheana.
5: Má thuair an pearsanta ná go méidir go bhhacha siad iad féin ag cólííonna ról na cógála. Ach ní dóilm go mbeadh an fócas céna acha. De bhrí sé mar chraí chun in íar na ráilead, mar de bhí anna bheasa go mar in ar an deirí a bhíon sin Kevin de Barra a bhí ón na fórnin sin ag gnám agus sár air a bhí ann agus an iirnar fad. Ba frisiríad mé, bhí ar daine dul imime ceag.

0: Tháinig teannas chun cí na meastan in agus ar fád a bhíon amíocht don giste leidethe seo, ach go speisialta idir an chóáil agus an chonra, mar a bhíonn seo na churáin agus uachtar an déirí na chóála deirbhlinn na crá.
1: A bhealach égad bhí sinsireacht áirithe ó híomh ag an chógail ó híomh seasa measam a measca fóbail is a bhéidir agus béidir gur trán gur bhachas go raibh an conra béidir man agódííocht ag an nám nó rá falúil a námaní eile. Níl me cinnte cin thuisiúis ach bhí chuidhhatíí a bheits go raibh seasamh níos údrasí ag an chógail, béidir ó hálagur chógáil a bhí á a bhí geistean si sin le chéile gur sort umbrella grúpa a bhí angus na haghríta gohilge gur thug sé sin spás áirithe go a bheith níos ceanaí na goid caiinte ach bhí seasamh láidir acu go tréh se sin agus bhainear leasa sin ar bhaaithe le cásta teanga chur chun cí.
2: Bhí sé ga níos casta ó théobh na cóáile, mar bhí anach chuid duna sochan na cuaramí a bheith ggóáil, bhí siad á dhéanamh bheith gabíochtta eile ar bhealaí eile agus bé an cumran na gaige. An sochan an omthir ba bhó a bhí ag ggóáil. Is tó raibh tenas áirithe nuair bhíon conra timp an bhhairt mar bhil an chóáil, agus an sin iad san chur íirta saisteach ar bhhaú chumáile sé ggóáil a chuisteach íirta sa bhhaú. Agus is sógrah daine ceappéidir nach ceart an chóáil chuisteach ar bhhaú ach just seaasa siar agus lin na heagríochttaí an mhaú áil an bhras. Ach tuisgribh bar an bhaha inana bh an chóáil. Agus gribh buil agusán nach meach páirteach sa céim buoinethe. Gur chréid gur é so an cinearine an tromlach ná cinnta ba cheart an chóáil.
3: Rion board na chóáil cinna amteach chuir siad a 9 chugéige don rud afuór an teasa for chugéige ná dá meach máachm níos fearéint agus rud an eile a fáil níor bhiiste go leanach béidir rud igen. Sin gáil ach níor féon gá leis eile. Sin é sin mar eicman sé ní antóg beidir ní eile am an sinnda ach sin mothrmise bon mar an scéil. Dá bhuiochan chóáil mar a bhíse an rud chun sinna feteir a chun réige ó é bhharigete an níormisáta go dardó sa sin na daoine eile. A chuh star na chóáil de bhí sé eiste chumininic. Deir is se róhhar go túbig fa bút an níar lei sin na fága chuir leis.
4: Ní antáin an néair in éair leat gur a bhairí an áda. Is dáilm sa ar deire gur éad a bhí ann go siimpi lí, éad gur raibh gaiirí leis a ggóáil ins na réim si gur raibh si gníomh a chunta. Mar an cinál taihíí a bhí gomsaar an airnáil leonach go háirithe nuair a chosaigh na heagaíochttaí abra míist éon spéise, in san í deachas agus mar sin na techt chun cín, ná réad daríire na senaigeíochttaí, déáil lei sin, heasta go go me garad buinte leo féin a bháin, agus sichas féchantéir mar sanobair ar siúla cosán, sanobair ar siúla cosán.
5: Tá bhíoch beocht in na crinethe, agus ní nach chéine nuair is mí tú, nuair bhí mis an bhí trí grúpa is fithe. Ba bhór an méid agus iad scape timppa na tíre, so ní bheitthe súil le suomhnas an tamar fad, mar amantí de híach chuid de na dhéine goró agus eile a trasníl ar an gó a bhíad a tra féin.
4: Is tócha ná fuiim ag bris a roiin má déirim gur ceantas na rudaí a bhreachas le conna na gcéilge ná agus a tháinig sé níos in san leabhar chó má. Na heagaíochttaí a bhí buintach agus béidir bunacha ag an gonara. Ní réad an chonara graim a scaile ortha, comisiún a rincaí gaalacha nó an tarachtas agus mar sin dé. Agus bheits mis a riomh gur bhhar ligandóibhsáin a bheith nefhspleach agus a dochaí héana a bhaintamach, agus féchant go géir ar cad chuige an chonara mar chonara. Ach ní féon gonar a táí de caiintach an tuiscint agus an éigeine a bhí a gumsa, agus tháinig sé tríd an seo in sa leir seo nuair a bhí an bunracht á phlé, mar bhí agaríochttaí gur a bhí eanta mar roioine nefhspleacha gosúla sin iúreaachtas i caiint go nefhspleach ach fós bhí duine eile ará agus cuid den gonar a sibh. agus nuair a tháinig agaríocht éile níos déana ní glacha gleos tlí chéna. Ach níl amach á lua mar eall ar an dearca a bhí gumsa ar an saol. Is dóliumsa gur a bheith ligint a rud dul ar líhéin agus bás a áil más gá mar a bhfuil sé inán a bhfuil uig a bhaintamach nó mar a bhfuil sé dá rire a freastal ar na haimeanna gur boníag chuige

0: nuas ar an ghuiimhlinn leis an bhelas mar sin, bhí asantas fallsúnachta idir an chóáil agus an conra. Chréad an chóáil agus tromlach na máil mar a chu chun bhóta é, go raibh siad a cheartach an ggóáil iireta sa churasteach an bhaú agus seans troda a thuirta féin. Chréad an conra áfach gur chóir an chóáil seaamh siar agus scríile leis na bhile gghíochtaí.
1: Bhí asantas ar an ábhar sin bhí ré an munreacht na cóáile in ardúir mar inos nachfuil si chu seachar ru na bhí teach na bhí nóíocht le bhheil agrait. Sos rudí raibh spéisi gine mar bheile agrait ag an am chuteachar ar an ranóg sin híla mar aos nach rah nar cóg meid an cóáil chuteachar an ran chéine. Sin ráte ní mar rá go chuir meid déir leis an gogó bheith na ráhfuil tuá an ober nó servicevís nó taí de chuirtar fáil go gafir sin a facáistú agus ráhfuil go chuir méid sin mar chuid don saoá nua ach níor níor ghlaú leis an argan a bhí arsúlagan ag an nám. Sim cean rudí bhí in ggógó mar deir tú raibh siad a leir mar urlairí ar glór ábhar éagsúil ar san na bhil agri tú bhí ag an ggóáil. Spos ar an tí veilide sin agus i teachsús go ní déir sílam grah, féidir nach rah an tabha céin a chuthir leis na bhil in san bhócrocht a bhí déinte ar an arobar na cóáile agus sin féidir rud a bhí mar a chur an cí na gcóí ná go chóir go méid an bhéim ar na bhil agrití a gcóí agus gur chur is taiciip agus freistal ar thuisiúd sa cédul si sa bhí gceist.
2: Was cinnte gur an dáróla gin na cóáil, bíd spiú sin go hifiúil na go neabhifiúil híidir an cinnte mar agriíad cóirthe idir sin ról ifiúil tugaddómh. Ach bhíon chóáil a gcóí a féimú mar agriíad a bhí neuspla agus dna rudí dá gúm héin frisin. I fiún rí se goberláns na seaachú a dhí rudí ar nóláir na ghile a chu chun cíine chun fáinine nu léhéireach leabhar. Bhín rudí seth fád go chun cíine acu a sa stúm héin mar agriocht a heas le héin. Bhí achar héna a gur gohachas gur chóáil a riomh gur rólaí mar agriocht etí héin sa bhreisir an róla a bhíí mar agriíad cóirdaíthe agus mar agriocht bhí mar scáúpa go glúisiach na gohilge gatena.
1: Dág an chunra an cóáil rimh a deir an froiseis agus dag mar roiint fáinna fri le ó thih riir na cóáile agus ní mar sásta leis an ggurcuige agus chumar sin an ulan cóáil rih ré. Fugur mar raig rudde a lí le céle meachir in ar bhí an proisiis homíocht déid for ráir siú ag an an céine. Béidir agus gáirt is a dulteach an dáúpa ar an mórd céine an ran aníanaach sin céan níos agam, bud bhí fána bhí legur ágan an chunar ag an nám.
3: Cé thuca go réonrám a bheith a ddíirigh an rud is fear a bhainte meach dóibh féin. A is ná duan tú díháil déonrám ile.
1: Mar ealar an asanta sin agus gur chumar a moltúltaí chucíín agus níor daculó, híla mar raibh sé líise le cíal go chuirún seaamh siir agus cinál ligagan den cóáil do le bhelacéin agus goraach muúis ar bhelacéin.
0: Bhearigh blaanna do bradaigh dom go raibh neart agriochttaí Jonacha gaiige ann mar bhil an chóáil, gan muoú stáit a bhí go mór híos le seo chumá.
4: Bhí lán agriis ag gobar go dúnach go hélas go thomláin le ní roihéon ififiigí acha ní fuair an lá aimimseachcha, so do bhí tú bhí mar a choristeach ar na daine seo a bhí gobar go dúnach agus go dtíon agus gan de on si airige acha ach pínacha i coplaás.
5: Bhaochtta leabhar cór asach an chuirsáthirtam an leabhar álingsá a lán seáil. Scéal chóáil náisiúnta na gaiil go céthúthach faoi le héad de leabhar a scríb, mar is léir nach raibh sé forasta tuairt fé. Aach do bíon sort duine í mar éad na chinnéide nach séanthach dúláán mar an ceannna bhí riimpe, nuair a thug sé faoi an scéalá d'intint. Nílín áras nágur casta an scéalé agus mór amad pársa agus agris ag súla páirte chán. An spruch cían a rompa ar fad déiring. Cuirin si cuid bhaib éim ar an gaidrib a bhí idir an chogáil agus an stát chóras, caidrib a bhí dachar agus ar bhain aláin frustrachis leis.
0: Bhí an látacha, ceir a bliana tar éis dúna na chóhála, bhí lear star a bhar éidni chin éide falsithe, agus an lecuibh na cháin seo curtha a gcuin amach sa saol. Díir mé ar bhláin idir brádaigh, cén luach a bhí ann leis an lear seo a bheith ar fáil agus an chóháil imithe?
4: You know, it's lower than sky. Tá sé chócuim seach. Agus, you know, tá chuir sí an saothar isteach an, agus cinnte is fiú é bheith ann. Mar déad fi ceachtana a ólam, wai.
2: Níl sem bhfuil éanaanais i lín an bhearna sin a dhéanan scóir dú cinnte nó a laurans go húdrasa agus go deóna. Níl me ceintana sér obar an áris mar gur agriat stát tá sa bhóras, ach na chul éanaanais a laurans go húdras thar chean na neagriachtaí, na gean agriachtaí a lahar na huire. Ról stóthe a bheitha gyr chógáil da marche bar íre.
0: Dear Mayor Helen, an raibh aon bhealach a tháinig sé anois, go bhféadfadh leis an gcóháil teacht slán.
3: Measim gur a bhéidir le heagairíocht a bhí díirithe ar rud amháin i dhéanamh. Ach go mba dheacair le taobh na cógála dul neamhspleach. Pléar gé go neamhvidimiúil ar a bhéidir agus conas a bhéidir agus a mbeadh na heagairíochtaí sásta beag an éirí go chur le chéile chun gur a bhéidir ag imeán le chéile. Ach boléir nach raibh an toil ifigiúil ann chuige sin agus boléir chomá nach nibaróg sé gan cabhair os na heagairíochtaí féin agus nár a bhaineann an dá chás le heagairíocht le fócas amháin agus heagairíocht le ilócas.
0: An bhfuilmid níos fearr as mar sin nó níos measa as sa chóras nua seo agus ganach trían na neagraíochtaí gaeilge muoinethe is a bhí.
2: Smaoine mar an rud nar a chuirú ceistear cheanar áire de chuid na síine faoi réomhlaid na Franken nar a dúirt sé héisgáil bhíon too soon to tell. Béidir a gás na neagraíochtaí gaeilge bhur rá luaile le rá go fós. Is cinnte an bara a cheapmise go méidir a thocach faoi lúiseacht na gaeilge nar a chonacin nar a dinú an astruchtúir sin níl se le sonra?
4: Co fadas is óldam agus seo an bhéil a chonic mise nuair a bhíon díospóireach teo ar fad faoi na cean agraíochtaí. Am an tí nuair a bhíon ar buile dúirt mé, you know, ní bhéigins na cean agraíochtaí ach fá éanaid den mhóras.
1: Tá cumar an scéal gomit híos leis, gúil an gaige híos leis, tá forbair a gaige híos leis, mar ean nach féidir fórs a bhéig a bhíinú a gheart. So nám sin a raig, tá mit cinnálín ag glúisteach leis ní fiú leis na hachfaní chéine le níos leú hachfaní.
0: Níor ebh an chóáil gan locht, ach bhí star suntas a cheicí ó na bunú in 1903 go dtí na deire i 2014. Thar an 16 bliain rinne an chóáil stiúr agus taíocht ar bhaointear agus ar agraíochtaí na gaeilge. Freisin bhain sí méid mór amach hí féin, idir fáilseachán, gnólachtaí agus go mór mór de chosint na gaeilge i dlí na héireann agus i dlí na thorpa. Agus buchas le séthar bh réad, ní dhéanfar dearmad ar an méid sin. Ach cé éireacht atá fácha ag an gcóháil is sé an le gaeilge.
2: I breanú siar dhéan go ben rólas láidir a gur chógáil ar thiú na gaeilge, bhain sé le stádas na teanga. Go náisiúnta agus go hidir náisiúnta, go raibríidir ar na cúintí sin a bhain le chinú go mó ról i teanga daníthe in lí na tíre. Mar tá táhacht le stadas teanga, má hastíhuiit go marthe teanga mar hanga pobl, Ca stadas a bhéici. Ní bháin go háúil a go náisiúnta agus go hidir náisiúnta agus lei sé níos é go cáíanana go hanga áúil go hanga pobl má an stada sin naici.
1: Bhí an cogáil go máth ag an stopart agus bhí si go máth is a raibh cairs a chuirte go an chéan a bhí stopart le déanamh.
6: Tá mar rud é go raibh an chógáil fósán dearhin go mbeh an chógáil le lár éana í maidir le taú leis. Leis an gaaltacht agus an polisí gaaltachta leis na plan an atanga agus sin sin leis an polisí gaaltachta do na scoilinna. Dear hinga mach an chógáil go mór a lár an éanaí an sin, dá mar dí raibh an chógáil fósán.
4: Capam gúr seb cina bránach nach bhfuil an fóram sin ag na grúpaí a haach le chéile, is capam gur go bochtimid na ríre.
3: Má éachan tú ar ón de bhéile den scéal, gan an chógáil, cadíad na rudí go léir nábeach títithe amach. Gine der an rud ar fad a chrachas suas dar liom. Agus as sin a hánig na rudí bracha a hánig.

0: Engus ó Lochlann a léirigh agus a láthir an thraiseo, Fergal Sachs a rinne agurthiret agus maistrú. Ar na bhhaoú ag údarrás chréilechan na hhéan leis an táile ceadúnas teleíe.
1: Cairde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun éirias an gahaf tabbach ag cuit dat a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
3: Bariúna lifa. Céad a sé pont a cair.
4: I dhí ba éisteí agus céad míle fáilteisteach go dtín chlár me go beag lomsa dehéí láirta mi se inse an nagóladar agus si begéisteach le réúna lifa, céad agus a sé po a céir FM inseo ag gusle na carach. Ceach bhfuil se be éisteí tásúla an gúte go maiid, Tá réim sé deas go óran agus ceoltarí pe chuí maicham le haint trúna, chuir túús leis an tóran an drolín, a 9 cóig hí cummartas óran nóchomta agus chuid an tóranna seán manachan is deacha iritas, agus sé a bhha an drolín agus nach staire chuile, seo de é a casa an tóra.

Si begéisteach leis glár me go beg lumsa Diana Larta inseo ag réú na lifa cé agus a sé.ca FM a súlam éisteí go si pantainineh as mrá ceoltúna seo. Agus go go cor chuéis leis an bana nún grúpa Capin Crew agus nagóladar freisintá listú ver na cru. Anú is grúpa dégóí teúnacha teo agus Bhí siad páirteach ar an léitlétáid seo agus bhí rólacha san scunan Jungo Finders agus seo a díiad a casa an tóran de Spark.

an tóór an í leirinis anúta sí seir a mór óáhílagus a sé meas gan go le troch pap an nuas corcuide agus seod í casa an tóran iú.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daine láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépon go céir fim, asú am éisteí go se bentainineh as marrá ceolúna seo. Go mo go gaiiliis leis a tóranéisina Jamie McIntyre anú go meas gan go fócéidir nach a chaanse agus seo an tóran Reason I Try.

an banna de Mary Wallach persinis an nuí a teine mórrá a bhíle agus san idé agus hosta siad semánna le trúraach tá sé do míis le tá sé seraach op semánna. Meas gan go fóg éidirnach agus fópunk agus siad a déad leis atóran Kit Kat Club.

an tóór an Nathan Maharinis an nó bit a buoh go tita chu se de a mappa agus tá se casa ceolló bhí sé tíblianna dé agus bhí se na rapperintena Tá se aíisteach go fóca agus pap agus thulasáis meas gan ceol. Seo é a casa Dancing in the Rain.

si bhí géisteach leis a gláir me go beglom sa daine láta, in seo ag réú na lifa céach sa sépon go ceir FM, Tásúlam éisteí go si bantainemh as marrá ceol. Bei TG leir gona is sin agus an tórán nó tamach go buíanana an ús choiste gohilgéir selóna í go na mara agus chuann siad eisteáin ó óran bhéla go gohilginn na scolairí cholibhlíon. Agus siodaíiad a casa cailín chonamara.

an bana Key Westinis tá cearach op seo semana agus bín se a teistil agus a dena ceolchoirim agus thug seo thutar cho fádaile elé a se déadíad a casan tóran de ting I wish I'd done.

Go kunna marinis leis a tóraní bechló dónail agus si é a casa púcha vikil fáidín agus mar deir a tóran tá caelín ógan áran agus fa go méige.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daanaí láta in seo ag réú na lifa céad agus a sépon go céir fim, asúla am éisteí go se bantainineh as marrá ceol troúna seo. Gaá go héna smór in isis leis a tóran í Park Jack an os cí an Park choidóran in ghilgus a méla, ach do choideachta cas an tóran seo tai deir eislín ní eislín Jack agus is maihú frisin casa, le chéile se de a tíad a cas an tóran Fighting Irish.

Fan mu den áan leis an tó an í Barry Ronan, seo de éirpáric agus eislín agus má an bailíir sa bhuiir chu sé racanróil an ghilge ar a mappa agus chu sé áan ar a mappa inis mór go háid. Agus anó bhí sépáirrtaach sa Eurovision bhí ó an ghilge ige an agus si teácha deran is scríomh se, áil árainn agus tá sé seo speisialta gona héisteirí as árainn agus as choláí pola dán atá géisteach lumsa inneo, chuir an na tórán se beag an cuam mar bhí mé hain i mo imircoch písa.

Fanúmúd inis ar a ggósta agus gama go chunamara leis an drá agusráreiis na sémas agus cuiive í orta agus sio déad leis se legan go tóran what another year.

Leis sinna éisteirí caiim se slána ágail agaí acha me buchas lecha go foiidir an seo ag réú na lie go a míle agaí agus an béimiise a gaiirrin teo ríist de híine seogann ag go lehar si trí agus i mína tam anski pui a chuimse dahéine láta ón gláir me go beg bech seach an mórha agaí agus fácha mi sinna si le ceanháin e lei sinna an banna jiigi anú cecéir ar mé móráhíle agus a 16ig agus siodaíad a casa me a bhein agus sinné a éisteirí go dtín techttan segann slán agus bennacht.

Íachta fan sin ó loa agus is bralam a go agus is bralam na rud aonanta gotá a dhéanamh cí faoi láth ach méid ag éisteach le podcrail i ri na seachtainna chula mé í ar the point of everything le ón ó Suúáin ó na Sullivan agus bhí si docrata ach deisi si materia medica is leabhar dúirt si faoi rinne si pharmacy sa choláiste agus an leabhar seo bhí sé ansáis an príomhleabhar bhíocí agus si ag staidir agus dúirt si gur gur tháinig go láir na smaointí ón leabhar sin ba deisigh loa a céad album materia medica ar an cúigú meitheamh deir si ba é an Ulvian a bhí aguain saothair fear nua I'm sure a crothú a léiríonn go fuúmúil an sanmhíú atá ag athhrú ar cad is éannachas ann. Cad is baninscanach ann agus go deabhann cad is seanra ceol ann agus an so lúpacht a bhhainean leis i ggóhéics an lei inneo. Tá go leir léirthirí agus ceoltóirí den sco a gcuin ar an albumm seo déir si is choláis fuam atá ann. Tá an gitáí congólaach nuil tumbú an ilcheoltóir Idálach Francesco Torisi a ddéirfar a ddrifhar féide agus tá arán agam ó féide ag teach nuas taréisio. Anseintúir chora ón Gambia San Tuo Suso an chlórseoir Alana Thornburg an leirthir Ben Bix ó Melty Brains an drumadóir Dylan Lynch ó Soda Blonde agus an crash ensemble le cloisteáil ar an album. So is tá go leir ceoltóirí ann. Ba iad Brian Dylan, Danny Ford a léirigh an talbam tá loa ina bail de Sirens agus beidh si le feicáil sa hala náisiúilta ceolchuirma dé saharan an feithe séú mean fór agus i Jack Opera Kirky dé dánig an feithe seacht mean fór agus mar a réil mé díobh a chuoine uisle de tracha gom lena rifór agus loa ag chana le céile rinne féide remix ar féide i se a rifór agus tanamatar an tracha seo na this heart.

Mardert meis veidla inflo a chlusant ag Aaron Cool an sin ag obair le céile mars gnach agus tá dhéan sé an sais backdrop íntach tá aga agus ní hiol si nó ní deisig si album ó Fefe 3 agus ní mar bhíon de ganná ach tá picturedí le Bobog Bobby in gom leis scéil ag thús an album so beidir go si gofa le bheith ina bhthair agus so yes, so Cleosol album nua an muthe cíd ar a bhan an Gentlewoman agus ar Forever Living Originals. So yeah, so lana muid ará ganis agus an céadtreach eile gur bhálam haint ná ó an bán réalta seo an bán nó réalt seo áfach brownach nucht brownach cúpla heachtain ó hin chuir si i dro na fearna agus Dolly Parton an duine Atomic Heinz Free an seo ceann is na hairan is fearlam.

agus ar son grá Dolly tá celóra ar siúil for the love of Dolly ag tholaíonn dé déananach seo an tríú lá me deag mean for in some Workman's Club i maiile a clia ben i dúir si ar oscailt ag a trí a clog agus beag taispánta scanán 9-5 ar siúil ar dús go leis scéil agus na himachtaí is Anselin a bhhainan le Dolly le Kelly Ann Byrne, Louise McSharry, Sally Cinnamon agus Aoife McElwain. Bei cabaret Dolly Coma, curtha láirithe ag Joe an the Dolan, No Breed a Larkin, agus beg le Marian Mary the Sixth, Patsy Pleasure, Tina D. Parton, agus galore eile beg Dolly Sing-Along Social, beg ina speciálta Culvera, the Fogart, tá na ticéadí fóstar díl, agus tá siad ar fáil trí Eventbrite, agus rocaigh an target go léir chuig Imagination Library Dolly Parton, agus is í an Childhood Development Initiative a rearfig é bricas le crí ó bricas ó crí le cícína art as an obair íntach a rinne si ar an íhá a bhecinn tú nuair hains tú isteach go dtí chun na ticéid go dtí Eventbrite chun na ticéidí a all agus darnáid tama é dubh comá le me códa am ní féidlam fannacht go dtí an ine beag sé dodócrata. So anis tá ticéidí anna annate faoi láthair don banna seo tá si teach go bailile clia ar an doládéigh de mí na nóla agus tócha agus dar nóítá si díalta mac dar nóí bhfuil beag me ag iirí ticéide áil mar is brálam an ní an seodra bus chunas ecan an banna seo tá mar dean mar a dearan ar man ó pulp ní féit lo a fu smíineh ar anam bó deir sé dé have a look. Se tá me caiint faoi an sin de poitrin se díobh se níos.

ar siúil ar an mainga mór chuile ine agus timp an am seo be muid a caiint fao rudí fianna, rudí nádótha, rudí dúra agus tá si ar an fón lom inis. So

0: fáilte a chur rimh cát ní bhanín nó Be Wild with Kate ar an manga fion a ríis ar an manga mórlam sa fionna ní gáhín, agus tá muid de caiint gacuirt faoi dúra agus faoi bheith fion agus mar sin de. So cát chun istá túneo?
1: Gomá chunpá cuairí le.
0: Tá mé go híach agus is Aberlin cát. Bhí tú ar thuras istócha le déanaine, bhí tú a cáthair Cardiff agus Aberlin faoi do thuras, chuna ar bmhaigh tú agus tú teachtaráis comá chuna ar bmhaigh tú agus aná smaoine a bhí agat nar tháina tú ráis agus nar acathir aráis go dtíí an bhharm.
1: Ié, após gacham há sa chathair le like, bíon rud éigena tarlú anam, mar is anhí fiáán méid cairá san nar am sa chathair únta bíon se anhechar domsa a bheith champódaach. But bhí an tros goálan bhí san le machara as na hián áran, so bhí mar caiint as cuilann, bhí se goálan a bheith in áit celtich comá agus bhí mar déanamh sé tros éiad an áhann atá aggol tríd an cahar. Agus bhí caislán an, caislán anna chean, agusrín áling agus daoine daoine deas cineasta. Bhís agus thugus fé nara go ran na daoine anna le háir dúil is fáil túúil agus anna chaintóirí. Bhí miise ag smaoinemh wa, bín si de caiint níos mó ná nahéirna ar fad
0: anna.
1: Bhí ún an damnar a mé sin. Eicháil you know, go rah ar thó just fáil túúil is fiidirrá le castit agus catáil tú dhéanamh ansá agus bhís go hálan ach tríéis cúpla lá in an Eitlán bhí gach Eitlán ar ceil san airfortt mar bhí feib sa ratan bhí feib leis na trácht san éir, so bhí gach Eitlán ar ceil. Sa bhreatain agus san Alban agus sa bhreatain bheog a bhí fáidh mhór ann, so bhí gach éit le bhí mar san airfortt an lá go léir, so bhí miise seis tíir seach ina dhiíigh agus just bhí fan ráis a bheith doráis ar bhrim agus má héal náúthe ar fad.
0: Sint arrás chuige sin. Ar chu ar chunig méid gur go raibh duine ag éisteach leit a caiint ascuilga. Gáirdit i caé agus thosnigigh sé caiint mé go lá?
1: Ié, bhí sé sin go hálinn bhí mar stíigh san airfortt bhí bhí an airfortt plóda le daoine mar nach roionn itilt

0: aléon áit. So bhí mar kaint agus bhí miiseach mín bheis ar tá gatain ann as óhirirthe eile agus san bhí éar na í nachlinn just ósárgóir bhí sé ann agus bhí sé rire. Agus bhí sé ag éisteachlinn ar feic. Lehuaair lig dearan agus san san bhí miise ag go suasas agus just áile agus just sé caiint gaan bhí sé dochrata as mar a lia agus dúirte nach dúirte go raibh sin an céadú chuúla sé gaan sa bhreatain fóg nó sasna agus bhí fán éiad carcail gaige a thosnú imristal. Bhí sé chódas caiint leis agus
1: smuoineh agus spruta beidir ancur go chorámasag máthe.
0: Agus bhí sé rá le ó níl na focha le gom agus bhí mar tá focha le got le pat an an caiintlin.
1: Féin bhaí níotá sé nasna bhrúí ach nar thosníon daoine tá sé ina cean ina in áit a cheint. Sinné Aberlinn faoi cadtá Thorlandt agus cadtá teachú duitte inis mí meam fór a go háirthe ar bhla arálinn?
0: Já, so an bhíá so tá chuúpla cairlan ar bhem is was na cairdan na déirenach sa bhlíon déirhin há naim seir go deas mí déirda fór béad a gombeoch. Cean nuró ach tá cean bhin a d déir seachna se chuing chun is glasrea ás so be muidir tosnú leis na síalta is múín agus ag féchan cadtá ag fás rádín. So tá annach chuid cuiir a fanúna fi láthair i má toláin cha mé ru égan a dhéanamh leo cad le támbeid buint mill. Tá bosca fácha a gom le déanamh agus
1: ar an trí láideag so an í an damnach seo be daoine i dulgusteach in Hive experience na?
0: Sinné sinné go ddíireach as be muúid an win ag buint ag buint mill agus ar nóí blása mála chumá an tá gach cinnéal a gom. Agus be mu opair leis na bacha agus just ag féchan cattá féh lá agus céansát láthna a bhíon na bacha lófe láair. Bhín siad ag opair ar an aán, so seis an bhlá is déaní sa bhlíon agus fréoach chumá bín siad opair leis an fréoch fi láthair. Agus cad le glasrí an
1: an fehallá a mí meanfort tá henkeeping?
0: Henkeeping sinné
1: ag an Carlin sin.
0: Be mu déanamh cúplarod sa skiból ar dús just té agus cúpla snacks a bheith gan agus an son be mu tosnú chun chu suasúas séad bheog nó áit bheog chun scíine le áta chur ina mín siad sáháilta fá letrach cían áit na scíine nach. So b mu tosnú skiból le rudaí seis tíirí a bheith gan. Agus san son bim mid ag dul cúl sa sir ar bhem áit nó bhfuil na scíine má scíine agus na lachan comma. Agus be mid just ag féchant brechnú cadtásúil chuna sanaan an fáil letras chun iad sáháilta ón an sinnach agus sam na sicíní bhioga chumá leis be mid féchant ar leis ná dútha má hálííonn aon cean le tain chunas
1: Aach bhrálam má inon a thuir sios chunééis sin í aanamh mar si agcurceisteirm an féidirn sicín a félinn sicín a féidir sicín ar fá an na mísa inús agus bhí meid smoineh le beidir níthe an é seo an ceart le sicín thusnú nó idir nó an bhfuile an áníos fear?
0: No sin is féad le tosnú éanam.
1: Tá gádín beag a gcuin inis agus táidir ina stát so chu ceapan tú fri sin.
0: Tu ná bhlainn le beidir tríchén chun tosnú cai go bhfuil cáde ann so tríchén nó cheircén beag sé sin goma agus comma le táá letrach ag tastáil mar ní bheo is a go can hagan an sinnach agus bí si de gcónaí ag leirigh
1: tí
0: ach just an bhí éas go thosnú leis agus níl golóir le déanamh
1: Beiidir bu go chur méid anam síasta sin mar anas i mú le spe si like haar like bag sketchmini on down or he done road they
0: could na fashti like motni and that being she just fion agus garv agus nor he and she'd a mach gdi an skibol na kerka being she'd it dust
1: yeah
0: like ni tha she just in the hoofness oh my god it's lice eid
1: yeah agus an sin an count darren nach an shot the Instagram reynos mi mian for an fe shaktu la o na doye gadi ado beg a fianu beidr rewilding sa kata gaisin sin
0: sin an rod so be mi dig fechant eir na anvehe fiana blahana duchsacha agus na chrín agus be mi dig ag fólam conus rewilder yenav e vor Nardini agus chun spás a chothú dos na fehedí is na haan agus rudí mar sin rewilding
1: Ok so má tá tuile eolas te i dagháil ar do sih Instagram nó tá sih idirlín comá agat agus tá tú lonathe i fear an bailanúcíra
0: Balia an uchra nó Gatabán, sais congracht an áit Middleton, sais arthur charcaí.
1: Agus gárda trá inch, sinna?
0: Trá na hinse, an trá bhiog, tá inch eile i gírí agus sin trá an a bhór, so sin trá bhiog.
1: Ok. Well míle bugus as a caiintlam agus be me caiintlaat ag an am céine an teachtain se chugan. Sláán go fáilcéis.
0: Longer
1: Ok agus bhlam fáte a chur rih cát ní bhanín no be wild with Kate
2: I watched the clouds as I walked the earth

agus sin Reluctant Bob and the Lonely Lovers agus tá Reluctant Bob agus an banna ag tuachta seach an seo a radio an lifa go lua agus ag tinú go mór le níiad a haint an seo ar an chlór ní bheith mé ann áfach le aga lifa chur orthú but beg an tafid agus an fís le feiscint agus suas ag osisiún go lua agus tá mé ag tinú go mór leis an é sa track eile gom ó seala cin sna baní baní ó bailí a cliach agus éannach is fearlan fao láthair com má concrete an tanam atá ar an track seo.

Seachcha an sin agus tá albumm nu a mu acu agus tá sé goóite is bralam é. Anis ag dul go bhain ó bailide a clí comá agus an tannamatá arthaí ars annamtáte na héir, Lisa McLachlan an band taobh hir agus tá comeback the way out between the line seven colors fao láthir suasas ar a bandcamp. Tá albumm ag techt goúa dúirt sim agus Tá meid tanú go mórla sin agus tá trecha gom uhíis tar a bhhenam between the lines, brálam an teachúach agus an mion taobhhirir de seo.

agus a kaint fri dini o balia clia tá félin le lifa de chuid chorla carfra balia clia ar siúl de saharn an darla deag mean fór amorach agus de daunach de daunach an seo an triú la deag de mean fór agus do au doiag man le gus sé in sé iní gachla. Cé an tí custom do a hirse cé Sir John Rogerson agus ann le nifa. Gá lá intacha ar talamh agus ar isisce barrtathe be ga misnach de cé séú snáb na lifa, Ba trial á sport nua te ar an isisceachs feig taí ar an ann chuirí HQ 220 Watersports deisna ar fáil ar freiis leidethe má chu tar in áirithe iad rih ré chun tríad a bhaint as cat a canú churach nó hydra ruthair áófaras na gníomhíochttaí isce réimse gníomhíochttaí ráhíochtta i ggóir le canúing Ireland. Tuair cuairt ar long ard crín stairúil agus ar gghearthir ór nua beag an long ard crín mór haimhseach acmí é Pelican of London agus an RCC cosint an gearrthir ór nua de chud na commissionary income a dhéanaan patrol ar cósta na haan i measc na nóthach a bheith ar cuat. Bansolt a star éireacht agus scéalaíocht ag live at the Liffey scrúdóí chlór agsúil caiintena na sruthana imimeúla is scéal na haan ó éireacht bhuií agus seandáíocht a bailá clí go saoil agus cuimhní ebrethe na nóganna agus star hó síalta na carthach. Déin inúcha ar feigeach faoi star óíthe. Tuairthaí turas thuirtha scéal na haan an státe amachchatí an cladach, nucht fé the Liffey Waterfront from boom to decline and back again na charactéir na San Jorge agus na star na Celta a bhúnlig an ann agus a chéanana. Tom tú féin i léirithe beo, feic ar thuspóntas iontacha ón air agus le málaí scard ar ann na lifa, cá agus dasa le ceol beo agus buinsult as airclaíocht sráid a spreagúil fa na géine. Sprí cordúil de chách le ceard lena ceardíoachta síomsaíocht éig peintáil aig bí agus deach beag neart le fáil amach agus sa tanamh a bhaint as. Ceúir ceol chun flotilla éile na lifa de chuid chola carthach bailile a clí agus chur ar a bailach. Tugtar cuiad de chách seaamh fa na ggéine le haid deire iúnach agus an ann ina príomhstáte don flotilla de éile na lifa de chuid chola carthach baile a clia. So tá galór an sin agus beic se sin go hiintach ar nóí. Anis an céad ar an eile atá a gom díomh ná seo díomh badí an flór agus is ó Jamie XXA agus honí Dijon. Teach ón albumm in Waves.

Orca ó Orcas ó a EP Jigsaw mar sé mac cuaig nó sé bliana leis ba féile bailachtaí a féile na lifa fuimín sé go hiúntaach. So yeah, Dublin is Bublin. A radio mythic, it's shape.

agus a ddruthnis. Album nu mu aige bhil ag tucht amach aige agus be sé fedeirí i mí na saoin ag tucht fús David Kit, nó New Jackson chunig mé é ag another love story do creta ba seo track nua ó albumtá sé le fáil. Couple of single and wet what light.

agus á fálaí an sin New Jackson seachú na saon beic sé i Fidelity agus an albumm nua ag techt amach go lua inis ithe an nucht be carlum agus disharciú den céad scó cean má na cinní cín is fear lom in éan is se cíú cíhán den an sé an taobh túthil chula ithe i rinne seachtainna ó decha í adóigh a radio na cuaalteachta agus is fiú go mór é níis bíonn sé a casa size bangers an dúirdín agus cha sé rion ó an far seo Dan André ithe a réir agus tá mé chun seo track níorthain sé an track seo an céim seo bud hain sé ó an Dan André a réanas an tanna atá ar an track seo ná Four Sticks agus mar dúirt mé beic sé in Studio Fidelity ithe an nucht agus bhí sé mar chuid a le disco dána de bhí sé sais invite only a canis is called favors atá a guest beg kill house a guest kill disco freshen beg indie post-punk italo agus soul agus seo sais kosher tach vibes ach i club dare sé bunig i thanach

gur míle mágad as bhór glúsa Tá ag fágan sibh le de swim míos leróosa a bhas gan daanta leróosa agus se ó tíarháin cent leróí is fearlumm iime in éan agus in intrinsic rhythm tanna atá ar an lifaid agus mar dúirt meid de swim míos agus a bhas gan daanta leróosa slán go fá, bíag deir seach na ionach agah.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bh leth clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roibhan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Hála le timpiste chemicach.
2: Nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna tá gceist, ar cheart de láhaní a bhaint sa le maianann tú de spéclaí cosanta. Agus cén dá rud nár cheart ar cóhrúta úsáid lena na. Má tá freiblíí na gceistena sin aróldas agat tá an túdarás sláint agus sáháilteachta ar de thir. Agus ar thir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste hosaí an garim níos fiúnta leis an HSA. Den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó ólais.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nóair a duineistú dóin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhha é chur aráig. Chuir córá tríó méid leis an altra de leis na blianta den stigma madra le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, níos féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
5: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
6: Marachtaíní cosa láta, hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosa láta fóil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
7: Barúna lifa. Céad sé Pca cairir.

gach denna tos begéiste glumsa angel ar ra an lifa cé sé .KFM. Agus ar an chlára nacht ceol óúpla cí denna ceoltóí ag seinint ag Ireland Music Week a chur spot solas ar an caiideán ard ag ggheol éannach. Beg ceol nu a gom ó telecóra, eels, Brigitte calls me baby, Laura Ampersand, agus cúpla cín eile. Ag tosú le cean ó duna cinint ag seinint an seo amlália ar an tríú lá de bhí deire for Chanel Beads, agus an rionatá agam ná the coward forgets his nightmare.

0: Better Oblivion Community Centre sin Phoebe Bridgers agus Connor Oberst ó Bright Eyes agus a rion Sleepwalking agus an Lagan Daydreaming. Riva sin an rion nua ó Telecura agus Big Nothing. Bana a V egg Ireland Music Week a Nuri agus a Nish egg Other Voices Idira an Dara Shachtan Shogan. So fhuin seachtan ciúil éire, tás ag tosú ar an cédín an trocú lá de bhí seogs ar siúgadí an dar lá de bhí deirefór, beg chuige achs ag seint ag áitina cosúil leis an Grand Social, The Button Factory, Workman's, August Last Lane, beg...
1: Dig oi Sakara, chun is atá an sail san astrá, crack ar bit an seo, a la hortaréisad dó ar imagine. Lúg a lúrdum sin a leithin tá seo. Ní mé dul chuig mór an cóisirí, mac ní mé an colair ar chuirbe. Ba lá íon tá amach agam.
2: Is féidir le feibhan na colata, droch humor, strass nó imní a bheith na gcórthaí gur gá de bheáir lánsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhair lánsa ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
3: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Sheridan ar Fios Fasa. Mira na kainte is ceol le lucht chultar na gaelge, im ná clia agus ar fudden down. Máta simagat ag gúrsi alianes cultúr, Big E Lin ar Fios Fasa an seahar rádio na lifa.
4: Rádio na lifa. Cé sa sé, punca cair.

Díhar fad a cart súlagan go bhfuil sib go maiid agus ag lábh seáil an de aimimseir atá linn faoi láthair. Well, atá beagnach imithe ún faoi láthair. Is mis fi McDonald agus táú ag éist le agrán eile de galán an glór an seo ar radioúna lifa kid sa séip an go caiair FM agus caiimé rá faoi láthir sibh éist le leithráir leis an omarcha talú faoi mar an seachtain seo caite bhuaí an chláir seo gradam agad ag na gradamréil fa honí radio Pibli a thula tú é sin gheart sa tú géis le radio bronithe faoi láthair, agus dá an scéal thuúg sé ddír ag ma cean. Ba bhrááil an buic is a léirú hiag lechréil asach don gradam a bhranú ar an chláir agus ar nóid ar fear an radioú na lifa asach don cehar agus taíocht ratha ach níl si bhgéistecht aniu chu óráid ghlacha chléistáil. Bhí tú a ggéis le alfií an sin le legan sacú de bealta na song atá nasce an sin le túún darhhaim ód Picasso. Ar an treisiúnta í bealta na song atá sacchatínta ar fud fad na hhéann faoi leganacha agus animnacha difriúla ar an na bealtana babog na bealtana nó thugamar féin an saoúlinn iad trí animnacha níos cotínta don éan. Tá reinint leganacha éagsúla eáil ar fudfad chuige olú gothiríthe le taidideanta ar leganacha an teirán thart fan muoinechan. Dála an scéal is as cuaige olú nó le bheith rinn réún na háiríile í an teráin ó dúchas ach féad fra mé a ceartú as anráte sin. Sean tú a maní seach í áréile ar ó deanta suasúas de ceantar den muoinechan arthacha fórhór eile de píí de chundithe olú agus chundé an lú. Tá tracht deanta ar an ceantar seo go stairúil ón seachú híis le comóú deanta ar rií an réún donnacha mocoltan in an álacha tíarnach. Scap an airrán seo ar fudfad na tíir a tháinaché léna. Agus is at an rud é sin darlam mar is anú a mí an gá agén an einseo a céalú sa tíir seo. Tháina an legan sin den airrán ó etna í thuúlachan, airránnaí tradiisiúnta ó chundéon lú, agus tá legan alfaíthar bheith arúnacht an aimseirta agéine an bómante ach sin leir briscaint faoin aimseirt an chláir seo, Tá agrann plódithe amach roiin inniu, lán le ceol ar nua féalta agus ceol chumacha atá roiin agus mars ganná golóir an dalíocht ag star le lé, chu muid a tosnú amach tá hingal ar nua fóilsí ag de aning an seachan seo caite, seo é don't stop running.

sin the awning an sin le hingel nu a saku don't stop running sampa ela intact and fumed and scoch atá akahu agan bana clark sho a kind fi conde an clark tá an urching geolog in lachian and you gun like an jess sho a hapu con dollas chaki jalin shaktna Severe shaw, tarring him ard, san corha, a gornyel fui left and tear, agus genum flay, star, agus ichracht avan and lesh. And you, to much jiru, kunde and clar, srojan kahrak, leve puntalcha, vi reinch ag choctuus, fuin bala, cooper shakt no hin, le shakt and willy clancy, jirakart, agus kahimera, near wohigme, a lehid shin de fomo, le tamil fada anuus. Tagan an log anim Gaelic den Balia seo ó dún fort ón Iarnís atá lonithe congracht den eaglais níomh Joseph in San Balia. Tá cúpla astracán difriúil le eáil don chuid Malby den log anam. Dar le staidir áitiúil agus cartlanna an clár, deirtear go bhfuil miúta sóliacht banse leis I Deoric, ach fásta dig leis a bheith banse leis an Gaelic meal bhag nó trá don Deoric. No fiú gur féidir leis a bheith banse leis an tubaiste nó dúrtha a scar inis cíortha leis an mórthíre congracht an Balia sa bhliain 1804. Master gur crith talú nó oibrú bolcánach a scar an Ilán fithe is teach a drí Ilán inis círic, Ilan Wattle agus Carrig na Rón. Ach darla análacha na ceara maistracha, bhí an scarú seo co-tubaisteach chur dédic leis bheith cibhnithe i log anionnicha na háte, agus ag brath ar an crac ar rula eáil ar sráid na carach ag tús na mesa, deirtear gur tinis cín a bhaithe cosúil le oibrú bolcánach go fórlaithan i measc an slua a ro ann. Ag bugur ráile sin ceol seo í gá aránaí tír Americánach atá mé ag éist le gan stad faoi láthair, bana darbhainim West of Rowan le aránsacu The Grieving Hour. Bansalt.

Mise an sléamh an sin le clisteil ar an idir i g go farteach le sean seán.caí ar albumm ar nuas aige is mór an trua. Bhí sin ar an darhainem bhfuil ábí Palestinian someday as an talbam sin. Ar an níos acústaach í sin ón EP seo le teachtracht sácuachtaach ar an agóide de cinne legan gan deirt. Thníín an talbam omláin ó sean seán.caí go mórlam agus mollam díomh le gééis leis well. Ine an chláir seo ar nóid. I bugur aí le níos mó ceol, bhí campgurirte air an fógra ag an grúpa seo atá stúrtha ag an pepra sá aanta ó béalfarsta John McSherry, si ag dul arás ag éar na mléana agus tá agsúil go mór lo eáil bio sin é bhí olam leis an tún The Burial Stone as an talbam Elegy ar radio na lifa kit sa sé.ca FM.

sir.

sin Joshua Burnside an sin le Aaron ó album sega ó an nuri dar bhainim Teeth of Time tún crackáilte dar bhainim Sycamore Queen is íhín lamp an sinnta seo ortá le cléistá lein. Roibh sin bhí dí olam le Aaron sacú The Burial Stone ón talbam Elegy. Tá mé ag straicailt le ainm sacú ará ar na airhuntaí mar tá aithan L i d'eitil sacú scrífa amach faoi trí agus ní dhéanann an gnáfú nó ceart sacú dó. The olam le tún sacú The Burial Stone rud ag súla sin. In éon cáir, bhí féile na róise ar siúil an deir seach na seocate agus bhfuilm gita beag ar áfuaí is féle bléon túil í féile na róise atá buaithe ag glún tarbh i bailíthe lia. Bhí an seastáin éagsúil le eáin gúlaachtí beag áitiúil, béalana agus seastáin ag phlé cultúr agus star na háte fada sa mííon na ceapacha bhlaithna ar bhar análaíocht i láir an saoirí. Bhí gá láha agam féin in san féle im léna le seaán agcréomh clún tarbh de chunú na ggéalaigh agus seaán aon arí seile im léna ag Archaeology and Built Heritage fa chunne tucailt peblií sacú de teach níomhhaine. Ba seanna stait de chuid na Guinnesses í Park níomhhaine blianta fada óhin agus tá tucailt peblií ann a ríis eile im léna. Tá sé ag tosnú a ríis im léna ag corneil nua den park ar an cehrú láéag de mí lúnasa agus mollam chuirt a háirtseir chun brath ar an fphobal agus mu dunne na sandálaithe i món sandáíachta. Ar nói Bayir am chláir speisialta a dheanú a phléon star Park Níomhhaine ag pointte an ag phlé sois in nimhnacht ach tá ag dridú ar teú an chláiris sa níbhah an tam aga aniu. Com muid de dridú amach ba gá éráin a bhanan le Park Níomhhaine ime incan ach. Cas agam ar an eile ó Alfie le Alana Thornborough ag chean go bíon ar an cruit tá tafad álíndí ag chean an cruit ar James on VHS leithí ag casú i Bark Níomhhaine agus chun galán an glór a dridú amach aniu ba hingal nua sagaín ó Rady Pete Still I Love Him ar an í comasach ó tuisgur blachlia ó dúchais a dógar a céad hingal éanarach agus camcurt heart air an le Jenny. Is Mr. Finn McDonald agus tíif misisih rihád ar na airhunntaí aríis an seo ar galan an glór ar radio na lifa kit a sé.ca FM. Gra míle maigah.

Agus fáte chomá chu gar nééistóí ar radioáí mail ferchte, agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mi sé russa ó siúán, agus bei mé liv an chéad uach le geile, chun éisteach siir leis na míran na sfer a bhí agin ar fisfasa an tatanseo. Anocht ar an glór bei nelní chronín linn chun leart fin sra nua a ar TG Car. In seo a roise go an dúin faoi éile airlaíochta bhá lia. Cluisiimiid ó duidir ní leán faoin singal nua aici, agus chuigh Louis ní gáhéad ar nólas muinte faoi gachrod buintach leis sin ar achtas. É sinna lig agus scohann cheol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlóirna híonnacht seo hagí árán ón albumm is déanaine ag an chéad glún eile. Seo hagaí óró sé a bhhaáile.

0: si a bhhaáonn sin ón chéad glúin eile. An is tá féile airclaíochtta bh lá clia ar an bhid le breiseas 16ó blian agus clú damnta bunte amach acha. Tá an éile seo faoi stúr Rose Gowan agus an tatan se caite bhí sean gom leirla bhí cad a bheits an anúin im léana. Céad míle fáilte rot a Rose, bhfuil tú go máth?
1: Tá mé gohénta chuína mágat Grach in isis. ach sá sonnasáasta agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, deir sin go bhfuil a tá is féile sách mór atá a gceist ó leis a Dublin Theatre Festival. Cé gaile atá ar inis?
1: Jerm Dublin Theatre Festival agus dócha féile airclaíocht a bhhaile a chlé, Béidir gonearach mu é sin? Agus,
0: Níl sé cho snappi le.
1: Níl sé cho snappi, níl sé cho snappi céine, no. Ach, tá féle airclíocht bhaile a chléanais an Thomas Jensen níl blín agus seasc, like seasc a níl blíana atá an féle ag tórluin is. Bein féle seacht a blín díis an rín se hugan. So tá sé lán sitte bunithe in socha tír Chraach alíanta na hhéan agus bíon locht féchanna is súil gomór leis chuile bhblion nóair thosaíon an fóir teachtaisteach, nóair thosaíon an báisteach i tiitim agus nuair thosaíon an solas a gahrú sin é ná leis an aircannéocht is fearr a bheici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gachcéin.
0: Well sin é agus tamse soach sean. Agus is cuihann lomsna sios na déanaach na seachtaí agus na hotaí na bhí cinál bé an féile a ba bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin na ní rah an Dublin International Film Festival le ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí ar in isis ach ééis cána chhlaachú hain sealbh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhéon se caite ó thosaí missions an fust i mí fearra go bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa bhí mé rih seo bhí mé mar choníí sa bheile go gobar mar stúr aíine ar airclan in sin rih sin bhí mé i gobar mar siúr aíine ar chumpontas aíine i London agus sé seo an post a gcónaí a heasaí weim agus gur a mégéirí hacht nóáile le sealah a bhha go méan ar bhéile mar gur ghfuil sé cho táhachtach dom hain. Is cuihann nomsan ar bhí me se i a bhhaléin ar bhog méreis go bailile clia in 1999 agus é ggóc ar drámaí a chunig mé in san bhéile agus is socha an like an oscailt insinne agus oscailt crí a tharla domsa ag an náam sin agus é breanhhar na drámaí seo tháinig ó Aíonntóirí ar nós Teatr de Complicité agus Romeo Castellucci, Aíonntóra mór clúteach idir náisiúnta agus tuiscin freisin le go raibh rudé an nua atáirlú agus gur mé feiceáil rudaí nach ra feiciá go mar riomh hána agus an inspráid sin hí se cho áhachtach agus háí bhfu a gcóí bheith gobar leis féile bhí mé gobar leis bhéile nuair bhí mé mhaléin mar is in san box office agus Cybermain san box office gon bhéile chohlííon chohílas ceair agus chohílas cuaig. So si go hiach teachtar as sin isis fithe blion níos déine agus bheith ag stúrún bhéile agus a chun chlóir le chéile agus a gobar le fu an íontach agus géirí stocha clíocht den chéad go a chur a fáil go muintún haan mar rud faoim féile atá agan nó is is Ián í éan agus thoid ar réil ní teorpa agus mar a bhecinn tú seo idirnáisiúnta in sa bhéile ar clíoachta ní ag tú é ríis sin in rudí anmid tu go míid alíonn den chéad go isteach ó féilte eile agus airclíí eile ar fud an dain agus is deis íntaach é do chioine rud é cin nua rud é cin difriúil rud é cin críúil rud é cin croga a eiciil.
0: Well, sin é tá seona is fear riomh feicií gom le lin an éile is cuioinem Brian Denny éiscint le Long Day's Journey into Night, wad siir. Cétáhachtach, na caiint faoin éile airclaíocht, ach tá airclaíocht chó fitte fuaite le éirecht bhlá clia a go háirithe. Tá na cinál tá na scríóirí ulmhóra ag teachtamach fós ón dír seo. Cé chu táhachtachas atá sé dáir a téine go meach an éile seo aganne chun ceúla dhéana an air naí go gginineráalta ach an cinál an méide tá tucha aganne mar choultúr don dain.
1: Yeah, well, it's still like unless an Irish in Tasha have a tovach like Margwill and on it's still Gwill on Gwache Lornach in some ancient on Crohioch chin. Agashilam Rod freshen in Erin, Agazamalia Cleach Gahori and non on Smeen of like on Kinna on Chachlichela, a Horlian in San Arklan, Rodda Tomwich, Rodda Harva specialty in Erin. Agas is still on Smeen of Shin Gamimich, Lechela, Gamin, Eshperis, the Hinalegan, Agan Lechela, Agas Gadag Mujamachas in Arklan, Agas Gold Rodikin Afriha. Onin Marial Aaron Rodata Fekiagan Agus Margra much Lena Helen or Honik Mujay Shilim Gutish in Harvard Tovachtach Gahoria Fui Lohan or Tomuch Kinal Gumimich Chichimishtachinson is the Kinal Nasilo Shaw Fried on stuff Gumimich Branaware and Igilian Agus on Rodata is Ta Tovachtach Fui Narklin or Gurbeoch Hagamuch Lehele. You know, Neil Moran Agan Wabeja will Kojagan, Neil Moran Agan Hulkajin, Shape and Nismo, Ach Tashe Tovachtach Shinim Shakamach, Spas Pubble, Spas, Godorlin Conan son Spas Godorlin Stoche on Kinal Chachlichele Leminu Agus Lebri in San Sale Socialta Agus in San Sale Alienta Agus in Sale Cultura. So she didn't fall Godorlin Gwache Tavotach Aginam Kane Leshin Vele Shaganya Rodda Tajifru Fui Nogur, you know, is Ali and Harva Lahan Isha on our clinicht, you know, on Kinald stuff can mean Majina, a Tashbont Gudji and Loch Fechna, yeah, to draw me a guest to upper the Jehud Scrivenory Harva Clutuch, Dutch Thu and Shinvi Dukanchwi, Long Day's Journey in Tonight, to drama on drama Gur Kinald sequel, Long Day's Journey, A Moon for the Misbegotten, Ayanavig Druid, on Compondus Kena Arena, on Larry Shin Guacatus in Savela, Toshiat in Yana Shane Mlena, Agus is drama classical Kashae, Sturihe, Gary Hines, Dinna Sturhori is Tavachti, Nia Wan in Erin, Acher Fud and Dowen, Agus Beisha Shin Agan, Agus Beisha Gahintach, Aginam Kane Bay, Ali and Tori are knows Florentina Holtzinger, Atog, Genev, see her at all. Soche er Immel on Tishkinjata Agan, Kerdeshaar Klinicht, Atog, Krohu, It crohu tashbontas at all, like umlon nua, umlon inspiradul, bioganin scoffer valach, the kudjdini, ak wildini a conch, we are fudding down, you know, ishi on alien tora is cluchi filor in St. Venice Biennale, jokujin and fish alina, in St. Idol, leshon on show at aki and shin, agasadini, toshi the shas of, Tivamogun pavilion. An pavilion on Toshi and Shin are son on Austria. Agus Toshi the Farnach like all the pavilion. Kera Kuig She or like a Vekashid on show at Aiki on. Agus be Shisha Chaco Balia Clea show then Hades go their random tans. Agus Homalishin Bay, Carolina Bianchi le Alien Toras and Brazil le show Harva. Cluachach agus harve simul darvanim the brotherhood a flaen le coursey socha cuacht agus an balach ganaibrian cuacht in sin sochi coamshach agus coma an balach ganaibrian cuacht is star na halina showed in heads go hey shin a show fresh and a ta nua a ta ashtuch a ta brewer a ta bugadin dawn cherach agus shin in rudy yenimuj nog Leshin Vela, Tarodigan on the Gachenia, Nihag will show a one a Yenis Gachenia, Sosta, Achmata do Kurtu drama classical, Genta chaidjan ar ord chaidjan intach is fé le é amsú má a dú cuatú cinál de seach of deniu beitún an éis sinna amsú chuma.
0: Agus sin an rud a b lumsa fhí chósaí airlannaíocht a chaimi se reinint blianta a gafe leis an airlann, agus an rud a rilumsa agus mé an agus rilim fós na ghúil gach, bhfuil nach mór chulahine atá buintach le cuasaí airlannaíocht a bíon siad cho oscailte cho fáilteach, Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad géirí bheith spráice, Tá si géir go meach rud a cinn túlánach chumá.
1: Sinné
0: agus. Leis an éile seo is léir tá tú leanúint leis an tradiisiún sin chun na seona is fearr ar dam a chót chugadide. Mar níl an targad é gachtain na ggó chuig nu áireach nó chuig bhíana cibé áit a bhfuil na seona teachtas. Ne éist an bhfuil cáan a thosaín cuasaí libh.
1: So tosin an vele an carhu laws fehid go mi mean for agus lanan che rai go ji an henu la je go mi derafor agus on chlor omlan fall in ish an si vigilina tag in dublintheaterfestival.ie agus ma hasi ma dini ta brochure all in agan is kinal ta se kosile nuochtan agus sa si shin fall Tá sé hart an hart fan na carcha in caféis agus airclinaí eile ach má heasaí mar goisteach agus ceanna fiocha suas an tá sé an box office seine atá ar Iverdóigh East Essex Street i mar an Chapel a lá na carch.
0: Agus is féidir na ticéadí áil ar lína má haim daoine
1: chuid? Is féidir. Dublintheaterfestival.ie.
0: Íontach ar fad. Well, Rosha, Tá sagamanis gohfuilimid sláán i Dave an Dublin Theatre Festival agus Tusa i gceannas ar ééis go nairí libh tá sagam go mbeidh éile tin chéad scó agaí agus bhfuilhin daine a gééis linne teigeí láireach chun na ticéadí sin chinach mátá aon cín fácha gach blion bíon fena tuis nach bhfuil an óhra agan.
1: Sinné, but tá tigéad ar fáil go fórhhar na seoí agus is so bhéin a breúach fa chunne mamí seo din chéad go ón chréig, níl focail ar béán so tá dú cuairú seo gan béirla, is féidir é sin aríal tá seo eile din chéad go radio Betty compantas as nuharach agus bééis sinna ag gascail de bhéile in san gaiidí chumá.
0: Íintach ar fad caiméad bháil aróise tá éad an daanaar an tá an jobas fearr ar da agatsa.
1: Tágamm sin hain Tágamm sin hain gur míle agat.
0: Gur míle mai agatsa. Fanúlanis ón Body Band.
2: Bú sin gá faí míúr sin gá fanna míúr sin gá leis an nóla bheithir an orris an nóga acha a hiríí sí
3: eile na bána bána le na bána bána le na bána b bóna bheith fanla eile na bána bána le na bána bána le na bána b bóna bheith fanla.
2: Bein in fetar fulla mar in vein, in fetar fulla mar in nuul an bagl na mar a vein, imi gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola. Adur si datin a sho, adur si datin a sho, adur si datin a sho, vein imi gresar an aring, na marik na dini un si. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola.
2: Bein in fetar fulla mar in vein, in fetar fulla mar in nuul an bagl na mar a vein, imi gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola. Adur si datin a sho, adur si datin a sho, adur si datin a sho, vein imi gresar an aring, na marik na dini un si. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa falola.
2: Ústing off, we need me ústing off, and me ústing all is an all. I've a hand in the rest and all got a hand in the sea.
3: And in a born a born, and in a born a born, and in a born a born, born of a fanola. And in a born a born, and in a born a born, and in a born a born, born of a fanola.
0: On Body Band and Shane left fanola. Tá an tarna shra do ceol ón gré ag tosú ar TG Car, agus níos luithe bhí deis caiinte gom leis an láthir agus ceoltóir Nelní Chronín faoin shra staí. Seo mar bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte rót anel, bhfuil tú go má?
4: Tá go bhíntach, Constantasa.
0: A strachalam, gur a míle má hagata. Éis cócórdas libh ar an dara sráháil. Cén tais fáilte a bhúr sibh leis an chéitra?
4: Yeah, Gabriel Margaret. Yeah, I still have in Ash Olas a 14. We share fad on the Arfuch. We Dina Roger, you know, Clare. Gareth share fad curly hale go hauling August. Gareth Ryer can the evening left Eshkin town. August, you know, we more food fad the Tira really see here. Tra August lehen to Ara we an I'm feeling August lehen to Ellen. You rev share over but first day Gachrod gehuntach August you know. Sinar fada dog dís na Cameradóirí agus gachéna bhí gobar last year dís na Camerí. Achas dócha anachad dís na dína dúrdar lom gar hahan an slí gar ef na haglib sort never a múil is dócha ní ráldur sort an ar a múil like, you know, ní raf gachrad sort pléit a gwing rif ré, bhí sort idea but sort córá a bhí ins na haglib agus meas am gar hahan se sin na dína mar bhí se nádúrha agus hana se trasta mar sin an slí gar hasta gwim sa inaf mar dan mag de dingen te tour script dan niet weng en begon poort leven vier nog zo die brugje dozen agus mes om garnische trust na graus er begon poort agus wie ze boelen ledine right kijk we weg en ik om er haar right dine naar voelen slo hanne agus just wie een kurige kienig om de gach I agus de gach aglev just sort of chat if you really agus Lydia, Tommy Tration Tarna Shra Ian Minish, I guess the Sulgum Gedanoche Homaki and the Ladina.
0: Nobby exquire Leshna Rune and Ishna. Binon Kinal Binon Chorak at Ogil Haina, Kora Yen of Ladina Shaks Ogil of her, Dina. Ah, no.
4: Bethini hand in a profession to Mish, you see. Nil Chugum.
0: Well, Ish Kata in Kunkia Tifir the Kyolon Grey, Kata Gesht.
4: Well, it's all that Tommy DeGeerig on Kjol sort and Schlee Gedashtalina Kjol treat on Kana Hale Satirsha. August, you know, Sahitra V. Tammy DeFrula going Ach Satarnishranish Tommy de Fihunter Tammy Exula. August, just on Kana Hale, August Schlee will Kjol, August Aura and August Ryan Drinker, Ganinamid Kailura or her. Ego cardi de frula nu retemi de frula agus tish you know just lergus a hort doing ke ko sever sa ha kultur ha going agus kabel she bio ko fol agus gedan she year and nikita blinta agus you know tasha fosling agus adol you know fos ana you know khail our dear agus our kultur our food na krina agus tagandina or hina so hunger kan eistuch like all and kan Blasher than gold who are hogging oil satire show August. A gore cheer bug, you know, Tasha Gahunta, August is rod. Go willy me, because go willy me, Hanigana, and of Rodula, so this is still a time just a gearing, Dull Temple, Lartle, Mujin, a tear, Augustine, I'm sorry, Tahi, a Vienic, a Kiltori, August Aran, August, Dina Vina Playlist, the Halley, and the really.
0: Well, you know, Kahme Advol, Nach. Nain tóin lát rud a bháin agus is mion rud a táin ach tén an áireach sin a bhíd a tatú ag leart fí tén si sin siar na míl te blíon bina tén rud gavéit in a saintú lát
4: Cinta, yeah. Cinta, yeah. Sin é agus, you know tá sé is cultúr agus áireacht chob, you know ársa sé agus tamid tántá dárgling gúil sé fósling agus gúil amid
0: Agus gwyl si choladur chwma. I mean, bin an rud.
4: Choladur, yeah.
0: Ta'n kiol rud a siwnta. I mean, bin rud nach digan agus rhaid dyn agus I dig tacht cwrt rhaid tîr sio. Cei gwyl an cynnal drwmchla ar un mae'r tîr irach ta ar sport hain, ta ar kiol hain. Ta anachwyd rud I nachwyl ag ein iele agan yw'n sio. Agus so ke go mean soccer agus marshin agus rock agus marshin de agin tashid is kinal minority pursuits eid
4: yeah sure agus tasha you know tom agus nadine fad girls larto tommy ana voralach mar ernig go willemid Partach the Shin Homa, Agus Leshin Gyol, Agus Nesh Naharan, you know, Dumsamar Arani, Gulim Shakana, Arain, Achan, Dina, Evi Achana, the Blienta, Father Rome, you know, Agus Gulid Fos Bio, Agus Fos Achana, Agus Neshkil Tishin Fos Ancient, that's right, you know, Dachreta.
0: Tantal Yardaglin. Kaffer ra. Now, sikhetra yinshiv kinal inucha tami exula of windlish and gyol, and will on rod kena gayanagi tarnishra.
4: Sinné, so tá marine sé chiad srata ceire chláir agan agus téma defriúlaigeach chláir, so na téí a bhí á phléganin an tamsan an bhean, so manáibh a bhíocha seint ceil agus chunar áthgan saoil de bhanáibh agus iad meachtíúr na blianta, chud chun ar pósach iad níamh cadcha an tuig agan agus níamh deisina chu an ceol a haint lasmód an tuig agus dáhrí sin níor anidir a seinint ach tá sé sinna frád garú, buthe sé dí atá deisna úntachan de bhanáibh agus bulan míad le ceoltóirí athá seinint leis le fada agus in san le ceoltóirí níos óige a chalíní ógus dócha hátrééis an ceol aránú mar chi bhethe agus an sort taíá cosan aige sin. Agus an san istócha chumá domsa mar bhean agus inis mar bháthair. Tenint siad san láb le láb stócha nuair is ceoltóir tú agus féidir go tú meachta taistil agus bíart babas beagágan sa bhile nú babas a thuirt leat agus tá sé ar fad anhéair éis sin an choíocht cart áil istócha. Pléimidéisisin ar fad le daine agus na pointí is dócha dearfacha agus spéidir pointí dúúltacha meach siir a bhí go dtíine chumá so annachid le léan san agus sin an chiad chláir an san an tarnach láir an téamathagain na an páiste so na háráin nú an ceol a bhí dtíine ógus é a fása níos suúintrathe nó ranta nó cléí sort chlós nó dhí mar sin bhfuil go ranta bhícha go ar an glós nó lehédí san agus istócha múntóirí a muine an tradiisiún den mlóin óg agus chuá sé sinnamecht an son rud há mar chuid lánach sa scíal satír se ná an imimece agus sníá going mecht rád a siir ach téid siir a bhd is dócha chu tústa chuir scéile sin nimarcha na ceoltóirí ág an tíir seo ar thir saoil níos fearr Amerika is dócha agus gur fuidir deisina béidir ar dunach cefadarthe béidir nachach an deis cíanana chu agus éan sa tíir seo só agus bhfuil na tefadí sin fós going agus bhfuil tíine trochttar agus a fála mar hah go fáil agus just an slí golan ceoltreis teistil agus bhlas le carmórdum ó Halbanéis. Tá dlúchengel idir Halbanéis agus an tíir seo. Bhís mar an cúplabáta agus fiú an canút tá se hóchasúling agus ceol annachchasúling choma. So sin an imimecha agus sanna ceanúnach ná an obair. So sort slithe bethe a chaí leis an tradiisiún agus chun an tradiisiún a chothú. So bhla mar le roiint ceoltóirí ag sáránthe ón locht siúil agus le cruúdóir Brian O'Halloran. Seanna slithe bethe mar sinna há béidir dul a léig in áíir agus na slí goráidir lánach sa saoil fadó agus an san fichanint ar árán nó ar PC ceol bfach buintach lohasson. Agus chunas slí bethe inis mar ceoltóir a dionanamh salátán bhrán agus na deachrochttaíomh hagan lei sin agus achan san na deisna bhain tú chomá. So anna chuid clúdathe is a chéire chéime.
0: Anna chuid. Baidead anna chuidir go d deo. Agus é gohachanéis go mbeidh ína speisialta agat cosúlais in chéad se. Cé a bheits leat sa tarna se?
4: Ié, bhfuil meascáin úntach de ceoltóirí agus haránhas is a lehéad. Bhfuil mar le Cathy Jordan islígah benúntach anna bhí annachreice go lé mar bhí na gcónaí is tamánna cheanúil ar chatí
0: agus deolaíocht sa súla
4: Tá Tá Tá agus sin tá ansil catice ar an móthair agus pléile cuasaí ceil agus bhí sé just an himúil sí sios agus leharlé agus just éisteach le a níontá si absolútlí dochreite agus a chana ag níos fear ga chuir chlosimí. Mass an gusi ewer hin sver ni sver. So sin ja vi mar isligch agus an son vumer le Rosaline O'Leary agus hinni an Kira O'Leary Fitzpatrick Bertchiltor tá Rosaline vi si buintch le kommen de Bebury e gorkig agus ag an am vi se mar an kommen Bebury bevo sa tir o hef. Vi annachchud man áhacha agus pesin gohuntaach agus socha bhí si gérig chlán agus aíanacha sppraga chun an ceol chomá a so tá kira a aíon an a seinint chomá. An tún bhfumar le ó sin machtdírmeide agus le dahí garmlí Benny McCarthy agus Billy Sutton mar Lewis an san chéanamh ó Halvanéisic agus Ben áling an tepáin atá ina chonaíon sa hanis agus seinan sin fidal na si dochreite a stíl úntaach sort slíomhlóchaice ag gamanta agus stíl ihar an chláircha tá si gohúntaach ar fad siní Mariko Tatusco an tenim háirthe agus is an cheol a thugan anún an sohí agus de halófá géisteach le gur chonig sin sa gur gur rugach an sohí tá si just gohúntaach ar fad agus anna himúil an scíal a chluint agus san annachchuid ceúirí mór le rá Blackie O'Connell Jack Kelty goor goor dine eile mór níhé agus Ashling Lyons agus Johnny agus Carmach McCarthy choma so agus John Spillane dar nó a gorcaig so bhí slú amór agus big caidán úntach ó hefh ceol cinnte.
0: Well bhéinnig súil gombeach caidán an ceol ar ás ar fád tuisúil tusa bhúteach leis dehnéil.
4: Ne Ní a fu sin is ná na d daine eile a dhéiad a chuir an snáar an idir fad nó hí sanna bhróúil a camerarás an chiad seo agus bhainist anna henneh as a bheith pátach sa tanna seo, níl sé feice go fálagam dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cruúar fad ga chéan duna hódáas agus bhíidir ar fad a gobar go díon lastíir den cemar mar dúirt i Delfax agus pe a foiáin bhíidir ar fad duh ob na gapal agus tam cinnte go dúcha sé ar fad le chélegs go meis sé go hálaigh.
0: Well, éist caian a bheits an seans aganí féchantar?
4: Sé, so bheits sé dalamach de dánig, an dánach seo, an fethú lá, ag an éachlog. So, ia, agus beig sé dalaraig mar dúirt ar frig ceirichachtan, so ceirichláir san am lán, agus, ia, tá súlagam gomunig dine tannabas, agus, tam a hénig a súla, féchantar mar, is fádó ina mar é hafad, so tam a gírig, fichanir bhí chu a hána sear fad le chéile tam a tanú leis.
0: Ah tám omláin cinnte go mbeidh sé gach peach chumá leis sin chéadrá agus béidir beagání níos fear. So
4: níolog
0: an damnach beag seo ar tiisi cethair agus má chaan sibh é a chuoúisle ná bí í roóhhar te í a seinintúir tiisi cair agus beit an tacht ar an sin. Co háir is ó chrí anel a ríist dhéon tú anjabanirí agus tám cinnte go mbeidh anjab déanta go im líon na chuá agus be hé ag fechant ar iad é dánig.
4: Gur míle maigat, gur í mágat.
0: Tá sin go nuamach ag an gceoltóir agus putcréiltóir clúteach duan ní go leán. Bhí mí an singal nua a phléile níos luthe chumá leis an albumm nua aici, agus an camcuirt, agus an putcréile, agus chulathirt eile, seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rot a chuann, bhfuilta go maith?
5: Thá arás, gur míle maigat.
0: Agus tá sé chódáas thua chluistáil aráislín ar radio na lifa. Aíonn muid wet, when, who?
5: Sinné an ceart go a sé go má fergurí amgat bhlis go ní meid amreacht an tro a webh an sa lá tuisgurt an carraach agus sprána a gánaí a bheith a bheith gléh seach ó radio an na lifa, so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan acha anaá sa bheith leanúh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd thugann an seo go bhfuil an táiseach. Críochtní agat agus beg sé lin gan múil, well, múil beag. Cad faoi atá sé? Mín seo an tarn album do chuid sinnacha?
5: Sinné, seo an chiad album éonarach gur dhéanas ach an tarna album gur yeshís, so an chiad cean a bheith saothair. Bunaithe ar ceol na mán le lingin chiad caite me héin agus cara mórlam Saoire Flynn, sais tugra starra agus ceolver a bhí ann. So tá hana sé sin amach a ghabhíl san náideag ag dreadthá, so tá mé tagair náisianis le mo saothair héinig.
0: Well, Mari Aaron, she's a very tricky second album. Agus nil figuri, you know, a number of dawach or thain, agus to a curve with the mach.
5: Well, sinné, cá tú scuide le rudaí mar an éáil más féidirlam a bheith chodána agus an bíor le háirnta seach sa scíal.
0: Well, éist, tá single ag gul leis an album seo agus Físeán chomá. Now, sa Físeán, tá leith mór na heistóireachta sa tír seo, bríd ní nachtan.
5: Sinné, tá si gohúntach. Tá sé do chreite an méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan é an ócail ará. Eistóir omláin. Bhuilis go ach iní a bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras fís teir fásan sa bheith fara ar thebh eistóireachtas gonáin agus a gláircha teleísiseach mar sin. Acha bhí sé ála an lácha a bhlé agus tá si cho. Is alíontóir amach samachí, bhí sé just do chreite bheith fear ar thi bheith gobar.
0: Ó, tá si do chreite mar eisteoir ar an státe nó ar an scáláin is cuma nó fiú bin si duna drámí radio línea chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá si tean si sin leis an single Madame, I'm a Darlin. Cad as an tháinig an amhrán sin?
5: Well, Madam, I'm a darling, se arán, actually, a bhíoch annach go tíanta, agus atá go tíanta go fóil a measc na ngáil, ngáilteach fóscrí, fórsan tárán in chiad lá ó Máintín, líon í riada, agus bhí sa cáilte sin riallar, agus bhí sin a rágar fór si siúd an tárán ó Joe and Danny Mikey, gan áras bána hágáil til a banrian an árán, Bess Cronin. So is sogur arán go tíanta í ar fud na tíre ach is an son a chola ar dúise i mar a chuma i meas na sléise, agus am sppót agus rógraachta b buint leis agus fuscot tá háse sin riomhlam, so sin a bhí gom mar an chiad singel.
0: Sin tá chattá cloiste agam a chuann. Bhfuil beidir go éiste mu leis agus tu ráis iní éisteach leis, so a chuoine úsle se. Hí dirann ní ghlacháin le Madam, I'm a Darlin'.

0: Dochrete das ná a chur an cé a bhí lá ar an shingle sin.
1: Well, sinna rud go brala mé ar an talbam seo cáde mórlumm, Libi mar crahan carlumm le fada fada fada geis fé blion is fedra seo agus páraú mar go gan car elum de bhlas le pára in 9ideag nóna a gretá bhí mar scola chéile agus tuairt fé scoil nasan i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnachláist í gan le chéile chu má bheimiiste tuairtaiger an deirs ar an tros deir go chéan madnachs fi mar a mami si an le chéile sí tríd na blianta agus far eile a raibh mar iorsláire is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearúa Patá Mercier ó tráfádín cara eile mórlumm. So bram go in spritin le bras an albumm bhfuil is go cordis agus gandáta sé sin nascaile sin cheo teisiúnta an cordis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil sin le chlos a cheol.
0: Á tá go déhan gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo a chuir le chéile agat i meas isbíní agus tráfádín agus tú hénig.
1: Well, tá seomór a teachgadí an Academy am lelia ar an tríú ládéag do mí máta agus bre míadúil timppla na tíracha má tá seo gan an gáile, bheith gorcóigh go limnoch agus mail ferriste. Sunna bheith an na scíal ag na ngil im lelia tásúgamm go meisiú ar fadáil a canhé a ggur mad mai darling.
0: Well, éist bei deis agin éisiach leis sin albumm na omláin sul a míon na dátaí sin. Shriste agin. So éist chunas gur féilen chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rud atáir siú le a tainnig.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhilta sé is féidir an isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí ráhílas fé seach ach be a abta éisteachis ar de fón tú hain maionn tú príardú nu réhharú ar an talbam, so bhór a gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fear chun an réhharú sinna dhéana nachgóil agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fád ban campachs mar sin achas socha go breid tá na links ar fád cruachta iníirde ar Instagram sa be tú ábalta é sin ar fáda áil son.
0: Éis ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an suomh sin beagáin agad dhéanamhheas seachas an na pinganí aint tú ó lehétí Spotify. Well, a chuirann agsúgamór leis an albumm nua agus agsúgamór leis leis na giganna bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chur heli chélagat.
1: Gur mí le maigat Tá mai héna sú go mór leis chaá tá teéis annachcha daachcha hafa bheith go bre sé sé go húntaach goil teá sa saoal mór ar deir a hir heil agus gur mí maigah as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiintlaat go luúa nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gu mí le maigat.
0: Éhe is leis an singleal nua aici sún.

0: Sún trí an sin ó éve. An is na arachtas na saona nach mór bultilin agus díach ra bhána beidir air bhí seanscom leirt le Louise ní gáhéid ón trachtas chun an nucht is déine a áil. Seo mar a dearí glynn. Míle fáilte thar nas a Louise, bhfuil tú go ma?
1: Tá mé go mai rasagur bhead cechoil tú féin?
0: Tám se Grant, déirhinn go bhfuil tusa peagáí níos gnóhí ná miise.
1: Níle sam tá mé plan al sir in is fi láhar son ní ní hin leránis go mar rógan nó.
0: Well, idir seo agus mí saona ba tusa ó a hirne.
1: Ba. Yeah, tá idir ar fádanis tomad ag trelinn leis na socrthe deirenocha istócha gon éile agus i ggéar a gacra a haint le chéile agus ag súil gomór leis agsúil gomór le bheith ráí goláne agus an pobl eáir a ríis tá sé tam a bhí mud ar fád le chéile so bai se go deas tomad ag tanú leis.
0: Agus tá na tiéí ar díal anníis na chuil.
1: Tá na ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur a mochóirí agin ach tá deire leis an margur a mochóirí manis martá sé sé seachtaí go maiid mud ar fada goláne agus tá na ticéad ar díal inis ar gnáráis tríd síomhan éireachtas go aon duine atá ggéire ticéad a cheannacht agus na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhí an gá ach an cód QR a heaspáint agus tuafar ri band arista chuit le freistal ar na himimeachtaí ba buíhéad an hebicinnta chu atá ceanaí agat.
0: Éras ar fad agus na commórtais chunastá ag gaiirí tá an tanna commórtais litarthe tá an cinál ócóid mhór dó sin ag teachsús go lua na chfuil.
1: Tá sin na grad an fáil seúireachta dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimmuid ag brunne na gradm de cédín an tríocha me anfóvid sa taimhheach in Gália. So ba ócaid de litre agus ceara íon ar na fáilteóirí agus na scríb nóirí na maiseóirí ar fad a bhhain an gearlista amach agus na daoine ar nóí freisin a bhís ag sihrú arnáil na fáilteóireachta agus na scríb nóireachta gaige ba cear mórrang ihe a cédín an tríocha mamfóvis. In gáile chun na dúisianí ógurt bíon muide caiint agus i duine rudmór fin ócad fronta a ag dead an le bíon daoine tíúach ggéar fálam cé a bhuaigh na gradam agus cé a bhrontfarna cé éad a bhrontfar na núisianaí. Sa tabid ag réite chun gan ócaid sin faoi láthir ba na cuiirí go le maiis an tatain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócaid agrú.
0: Agus na commórtais taimhhelí na chunig méid go raibh sína beag chutha agaí don sprucháta.
1: Tá dógur muid é sin de lún go bhfuil muid bhí an spruchtáta le bheith an ar an séúla déag de céadí na séúla déag me anfóhar ach bhí mu ag mothúthar bheith flaúil agus dúirmuid go dúach muid seach an breise goghine chuir seach ar na commórtais maríon an mud gachtlíí an russa ach Tá sé dógan mu é a lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an spruchtta sína ama gotí an siú lás fichiid go bhí bheanfóver le haid antrana chuí a chuirteach éid na commórtais taimhheil lína si sin ó aníochttar an seanó san damsa scéalaíocht airí seoireach agan leh barrta na lúbíí é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine lení tain le cinena íana an bhfuil siad a ggéar a chuirteachar na commórtais agus leúna dé ba neartíirtas tá golóir is te hanahéon tomid gá fróseáil agus a gáil tríd do réir chéile agus a chur adhválachaí amach ag na homóirí ar fad le chuúmh go bhfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fá ein agus tomid agsú le tiile agus cúplicéit nó cúpla míle eile ála seaid ar seo agus an tatain se thugann an tríú lá Is fihiad go bhí me anpóvid.
0: Agus a mai commórtas na rapálathe im lína chumá.
1: Ba leúna dé tá sé an gláir ar ístum líana so leúna dé tuile iritas a staó sin agus gombeid an go aag leis a ístum líana ach tá sé sin an Tá éon commirtas bhí nua ar an gláir an nura thugmuid an rapola staach thugmuid córachaí le bonscolaní agus me anscolaní agus an commirtas go ó aníocht éonar le tunlachan gotáir i gcuibnar Albert Fry tá sé sinna lo ar an syllabus commirtas rist im léana agus agus irita sa tata seachdó, so tamid rímaid a gohfuil siidir an gláir rís agus gomain na comirta seán na rístim léana.
0: Well, an ceist atá agam urtsa anis, Louise, an cunas gur féidir moltóirí an comórtas rap na bliana se caite a háú, hí ní cap agi mar moltóirí. Tá sé sin, tá sé deacair ag smuoineamh go bhéit fhí daine níos fearr, nó níos mó, in éontanga a áil chun gmoltóireachta dhéanamh. Chuir sibh cinál úlach ullmhór ar bhór gúil an hain nó rannig sibh na moltóirí sin.
1: Yeah, bhí sé Harbh speisialta agus an carn le haid an rapheol tá sé i gcuimhne éiad ahead níise Geraldo Carolan far mór éachtas agus cara mórling agus saosil na gaige ar nóí ar fad agus bhí sé go hálainn go raibh níise agus go raibh JJ Lynn le haid an mhaltúachta dhéana ar an géad comórtas rapála ar nóí bhí muid ina baile hain, bhí muid i-mail fuiriste ag a cáhis féidir go tucha siad go chláirde fós ní le sang chuna muid an ceistear an nós ach le cúna dé, bhí sé go hálainn agus is surprise íntacha bhí an gona gasúir mar níor ógarmid é roimh ré gur bíad a bhacháin mar ní ramid a gcuireann ar nó iad na homóirí is scantrú a chead ach gomach siad ar a gompót ach is cínta gur duna go buchfuintí na féile go raibh siad linn anra agus go háiríthe leis le gona na homóirí a bhíad le apáirt agus fór siad deis leabhart lo in í agus picturíiad lecha in éon nach le agus gacuid, so bhí sé go hálan. Bhí sé speisialta mar chomórtas agus mar ócads ag an bhéile in ar a cínta.
0: Well, is cú amachchas mácha bhí ann, Louise. Now, ar an mbeann sin ba chóir go mbeadh Bob Dylan ag déanamh moltóireacht.
1: Más tú bhfuil in chuil ag Bob Dylan.
0: Á, well, now, ní féidir é inis ná, so, well, tá sé sin intéice go mbeadh gaile den sco. Ach, éis, so, an bhfuil an furin a lig, bhfuil sibh suas go 90, bhfuil gach duine?
1: Tá. Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rian mud an obair i measc na fórne a lug ó thaobh an trolaichaí a chláú áirithann siar seaán list lois sin bhhaine stún imochttaí a réiteach agus an sceúil imochttaí a chuir le chéile chláir na féile gachrod in áide fiú sios gotí prabhas fan na chur an áíthe agus duine cínta gohfuil na háirithintí dianta bhfuil nó an ticéad anhfuil stoádmh dianta agin rud mór i se cruú an éireachta dúine ní bhachmu an an éile a rachtal gan na daoine dónacha so baimid tá fachtas ar siú lang fao láthirt ar na mán hóisiilta agus ar nóí trí na feachán nuachta tr agus gachrod i ggéire éid chuoine chláú. Le rint ebre rint ober donnach chéine doing le linne féle frasel éid destikéad frasel éid desgólis muirsúach dhéanaar na comirtis dóisiúach dhéanaar na comirtis agus cúna bhthirt le imachtaí na féle a rachtal éid láthir na féle bíon daoine thbheh peanta faoin obair sin agus a hagan sa ráis chula bhblionn ach ar nóí agus an éile ag fás agus níos mú chula bblionn bíon tuile daoine weng sa tamid i cuairtú daoine atá sáasta cúpla orir le gíanana le bheith ag cruú an éireachtais ar an muidir chuoine trí orir le gíanana ar a laiad más féidir le agus tugan mu ticéad siar an eisce go mbíon cad siar an eisce acu isteach ar na himime í ar fád le lena féile má bhín siad sásta cún óhairt doing leis na himachtaí agus leis na comórtais agus ar nóí an

0: le gohfuil tuile daine ag teststal so mátá duine beh sás a cúpla uirlaigh thuirtúing an bhalaid fíorhuioch.
1: Well, caafar rá an meth le chuirn sih se le chéile dénn siad an jobab go deo agus.
0: Dinan.
1: Tiéadí bhil nó cadisteach chuig chuile gomórtas. Conas gur féidir le daine chuisteachar sin.
0: Trí an sif tá gaolalas madidir le chulahorirt aháil an leis an bhé agus an agriíoh go generalráalta ag fáil ag www.antarochttas.caí tá tab bhar an lehannig ar an éireachtas na saona agus feiceú an iirem antrála feiceú ólas madidir le lotíín cruú an éireachtas tá fudambeag le lína isteach nó má tá ceiste géin duine is féidir an fóna fichasús agus léchann éid nád in í haon cuaig seaachtadó cuaig go caiad a cuaig nó rifa sa churhaigh ólas é an teachtas Pcaí freisin dáach chéon fisrú sa le láiríon daoine le bheith mar chuid go chhrú ach tá an tolas ar fadan sin tá na chláánin ar fan idirm chláánin ar fadan sin agus bfach mu fíorhíoch le haid tuile chláchadá agus tuile daineáil é an grú am líanana.
1: Bhil is mór síú agus ní lenacht tríúach le an aigen lei agus tá sé gach duna beo go bhfuil fé ceúach le sa lá.
0: Tá agus níos fuid a hí sa goláne.
1: Muhíonn sé. So ééis an sihidir lín an tarachtas Punk a í sin an bailachasharteach ar choolalas ar gacha tá pléite aganine an jobh idir an sin am sin ar na taimh a líína na gradam fáil se háireachta chuileirt.
0: Chuileirt sin é sin le láfuint aolalas tágin ge.
1: Sin é sin aracail na gaiilge.
0: Cutíach.
1: Well, éist Louis feice mé thu híos i go láne munaicem se thu rimh sin agus ba an antáim go deo a gin maras gannach.
0: Le cúna é ras agsú le deáil.
1: Well, sin ó legamdíobh an tatain seo ach bí cinnta bhelinn an tachan segan ó na thucht goína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé Pca KFM. Fácha on libh leis an bísa seo ó Rory Gallagher. I don't know where I'm going. Good evening, Kedorella. Tuarara. Agus gadeisha slán.

just a little town I call my home.

díomh a chuir de fáilte mór isteach chuig an aclú rimh ípeisiil hithe an nó ar heisiún na má. Is bh éisteach le nu Dublin sá

tá fun go ta. Aidir go bhléisi agus étí gan fuúk.

Tá tú igeis le radioína lifa cé sa sé punca ceair. Tá sé seo seisiún amán le mé féin ífan na canna fanlumm.

pregnant, full of shame.

and the shoes are bought.

Sin Nilo, hip-hop artist ó Éire, Baileo Clia, Istóca. Tátú é gééis do le mé féin ífanna chana an seo a ggur seisiú na mná agus beagna an seo le haag 10 clog beidir beagáiní Tra Station. So fanlum.

Hatú a géisiú le Marksman Banna ceol hip-hop óna ar tús na nógadtí ó sin luní Mac Donal. Tá tú a géisiú le me féin ithna canna Tá mé an seo bios an stúo radio na lifa go dtí buáin intaréisiste a clog. So fun them.

Bhálam gur mágus rá le a cuairde i radio na lifa a thug cuairtam a neomh go mór mhór alha ó seisiú na man Tásúla go go bheith mé arás a ríis. Is mis sé ífhan chana agus tá mé ag fannacht le ciúiltóir ó limnach Paddy Mulcahy agus tuaéis é sin tá mé chun oxan senam. Godí sin, sláán go fóil agus gur míle maith agat.

0: Ben Leprahans an sin feat mukno le HHH music is féidir leat é a leanint ar Instagram HHH Rob an mhéil an rumbal hóna ó chuí dóir agus far mór an chléilge agus béim a hain ag scuil a cúpla rud leis go luas so tá agsú le sin is léir thóir ceolt an chéad scóthe agus tá bé album leis teachach go luú agus is dóigh bhfuil anchaáil ir ón EP rinne sé lesúlaáin rih ar nó album nu asúlaán aórt bhí seaman agus sin an áte ar I think was aisling éile agus just go leir áhar aí doch nó dúchas an cean an remix DMB sin
1: ceúúúchas an scó
0: ná absolút farúsú agus leirthir ceil an chéad scó bra mé
1: má go hanha ag teach suas a níis a chairde ba á an nua ó an banna Wonderhorse
0: did James Shannon Jane chlór ar a bhád gan ar an Wonderhorse Challenge level dohéanta
1: man tá siad gohénta gus leir an mu fi sin tar rééis an ar anseo
0: buna í soltas
1: le Wonderhorse seo airán buna í sult peace
2: I was talking to Johnny about the shape I

Bhím smaoisiir lerás na chuid private je. Di neabhar sem a chuid fromlaí is deanana mar ré na mo. Bhí na targé na chuéisiir

séhí faoi. Turíon geall lenne ar rumláisce, Is nuis an hanga buin a ggéistú a ré sela. Íonn se níos chatanta ar mhaineall, Muscí maréis cuita gan anal. Déad a cearlam i seo an leomú chu peon seo dá ice ó se an fiú. Tá leomú sara si sa tíir seo, Tá líonún nimfa lech neaha foicha trúolaithe. Ní féidir réim na bise nó gáil chun cin ar an cóp nuair tá chinnis ar an intin. Moscí mar rééis a leir na hí, Tá sé dáthe fuair níléon air ar bé. Is as go mé an thang seo, gheall lá ar mscóna,

0: Bin.
1: Superstar le Heinz anseir.
2: Agus bíon airna an an air tá cruchlíonis, bud asúlain gur bhain se sultas an glóir agus mé bh ggéiste lí an teachtain se chuúin ag lethir taréisise de ar an ine agus gach ine ag lethir taréisise de a chu cruch leis an chlór ó agus bhí bhgééisú lomsa chu de bord.
1: Agus lomsa James Shannon.
2: Arráú lehgéid is a sé po cai ce a níis wake up le cheese people agus slán a fáil.

Díhui bhlé agus fáilta go Beiidir ar thu raún leficéit a sépunca ceir is mu James ó Calan agus beag méadh ar fahandchéad orireach le geanó mar sin ó bhardógail ar eisteir tríd an cheol eisteach asálan ar fad tanní bhéh sortla a grochlú trímentin le seachtain beag a nós. Tá chun a chosnómach inis Well bhí a gurí ar an fai úlaí ana bh ríéis de scóásigh deamhsaid ar fahandéir seachtainna ach seo é albatras le Wild Beasts.

Bin the nail an sin le do nothing an single new atá hir siad mach an album dar an friend world atá chat mach is stole an Beiger i nuh no more ach tá siad dul ar chlos agus campport timpel na bratana ar bheit tamlín le chat ag chat lei sé single new ó Glasshouse Red Spider Mite banna Ellisas nach fréir should they ride or die agus Veidler ceachtar a chuí anmh.

Si é bhaid le me lena có ón albumm is déine a chuisteach tar annam oké, that's a great idea, let's do that. Agus inis táid chun fila ar cheanna chara an seo banna atá me a cheannam méad anna chuid orint inis ag fila ar the horse an couple banna as Cambridge den chuid is mó agus iad nascí le chéile chun orléigen úntaach éanamh Owen Kennedy agus Luke Cowan agus freintíine úntacha eile ag chur an talban le chéile the horse si é hoasán fish.

Si é lua cartalta le láná an tabam nuú duna duna ceúirí searlam agus sis ceir blion an thosa éisteach le láná ceir a blion athra bheith fada ina bhfuil mór an níotóú ach an tabam sin nuú fós a measc na cí is fear riomh tháina séach gobhid san ní agus ar chuú sé go níl sé có cheirta is ar thádó a bheith. Enis ag bogad araig, should they silhouette let Julia Holter?

Sibé rollercoaster rider le Chris Cohen agus Revision and Bud le Clara Lewis ón album opening a tháinig amach an teachtain seo caite. Agus ag dul arás arís chuig seanna charda se é an ceol an arás ag éisteacht agus mé ag Den of Cider, se é The Bambler Beast le Richard Dawson.

Strange Sports legan de Something Wicked le Sea Power ón fuomraíon don scanán From the Sea to the Land Beyond agus roimh sin chula sibh The Bambara Beast le Richard Dawson. Agus ag sleán anois isteach ar an ó fuomraíon seo é redlining an fuomraíon de rat film scanán faoi francaigh in Baltimore le Dan Deacon.